hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet for den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
1: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
4: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
1: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
1: Åh, hvor skræmmende.
4: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
2: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved, at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
2: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Og nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: al den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's liste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kæmpe mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlød.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget
4: kære. Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.

0: som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carly & Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik. Fordi jeg sejrer, både synger og skriver som en drøm. Personligt, intimt og samtidig relaterbart og noget, du kan bevæge dig til.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er blevet 6. Det er tirsdag den 15. september, og Rune er klar med Petrinheder.
1: Det er, og den her morgen, der handler meget om en alvorlig episode, der skete i går. Her blev en af forsvarets helikopter beskudt med nødblus af en russisk fregat i international farvand i Østersøen ud for Gedser. Helikopteren var i gang med at tage rutinemæssige fotos af fregatten, da der så blev affyret to nødblus eller flares mod den, som jo normalt bruges som sådan et opmærksomhedssignal til søs. Det ene nødblus passerede tæt forbi helikopteren. Præcis hvornår det her det skete, det ved vi ikke, men det var sent i aftes omkring kl. 11, at forsvaret fortalte om episoden i en pressemeddelelse. Og det, der er sket, det er alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Han kommer lige her på et telefoninterview, der er lavet i nat.
2: Det er selvfølgelig alvorligt. Og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Ja, Jeppe Bruus, han siger også, at helikopteren flyttede sig efter, at de her to nødblus var blevet affyret, og at besætningen ikke kom noget til skade, og helikopteren heller ikke gjorde det, men at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionelt sømandskab, fordi der er masser af muligheder for kontakt, hvis man nu ved det. Der er altså heller ikke nogen, der har kaldt det her et decideret angreb endnu, men der er meget, vi mangler svar på stadig. Hvorfor den her fregat affyrede nødblussen i første omgang selvfølgelig, hvor farlig situationen egentlig var, og om den her hændelse får konsekvenser. I første omgang så er den russiske ambassadør blevet indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet. Jeg opdaterer dig selvfølgelig, når vi ved mere om den her sag. Jeg ved også, at mine kollegaer taler med forsvarsministeren her til morgen, så tænker jeg, at vi får ham i en lidt skarpere udgave senere. Og så til en anden alvorlig nyhed. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller haft andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, der ser på de 9-17-årige. Undersøgelsen har undersøgt 12 forskellige typer af digitale krænkelser. Det er alt fra uønsket kontakt med nogen til direkte grooming. Og nu kaldte jeg tallene her for en nyhed, men det er desværre ikke noget nyt, det her. For den samme undersøgelse blev lavet for 2 år siden og viste det samme, og det betyder altså, at tech-giganterne ikke har været gode nok til at beskytte alle de børn, der bruger platformene. Det siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Bett Nielsen her.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Vi har også talt med flere i 8. klasse på Aarhus Privatskole om det her, og de siger, at mange af eleverne altså, at de har oplevet at blive krænket online eller set voldsomt indhold mod deres vilje, og ofte så er det op til dem selv at sortere det fra, siger de.
4: Jeg har reportet bare og blokket den, hver gang jeg selv så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Her var det Hugo Wu og Laura Lausdal og så Max Frederik Poulsen, vi hørte fra. Ifølge den her undersøgelse, så er piger mere udsatte end drenge, og det er også unge, der oftere oplever krænkelser end de sådan helt yngste børn. Ret blandet vejr i dag. Lidt sol her til morgen, men ellers skyde og regn, som også bliver kraftigere i løbet af dagen. Der kan også være diset og tåget rundt omkring lige nu. 15-20 grader, så en svag til jævn vind.
7: Godmorgen på 3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Og velkommen til Godmorgen på 3. Det er tirsdag, det er den 15. september, og klokken er 6:03. Alle øjne er på Gedser.
8: Ja, hold da op, det har aldrig nogensinde været så populært at gik hen imod som lige nu.
0: Det må man sige, altså Rune Styrup, sikke en nyhed at stå op til, at en russisk fregat har affyret flares mod en dansk helikopter i international farvand ud for Gedser. Mm. Flares, det tror jeg også lige, vi skal snakke om, hvad er lige om lidt.
8: Ja.
0: Du virker til at være fuldstændig inde i, hvad det er.
8: Jamen, jeg har da leget lidt med krudt. Ikke på den der ulovlige måde, men mere sådan lytårsaften. Hvad omkring mennesker, der
0: Modtaget. Det, jeg vender mig aldrig til at stå op, og så er der sådan nogle nyheder.
1: Nej, det var en af de der, hvor jeg er lige op og tisse i nat.
0: Ja.
1: Og da jeg ligesom ser den der notifikation.
8: Det sker også for mig. Lad os stikke videre.
1: Nej, det er meget normalt. Der bruger jeg lige 10 minutter på lige at læse. Altså, læse mig ind i nyheden, fordi jeg tænker sådan, jeg kan ikke lige sove 3 timer mere, inden jeg finder ud af, hvad der foregår.
0: Og det er vi så glade for, Rune, vi kommer til at skulle have brug for dig den her morgen. Klokken den er blevet 5:06, og det her er Godmorgen 3. Ping.

Lucky Again herfra. Lykkelig, det er Novocaine med Frank Ocean. Og om lidt skal vi lige tale en lille smule mere om den her historie om den russiske fregat, som fylder den her tirsdag morgen i Godmorgen på 3. Der er alt muligt godt musik i playlisten, vil jeg også sige. Olivia Dean, Casey, Louis Henderson, gode ting og sager. Og vi skal også google-quizze.

0: Novocaine her fra Frank Ocean. Det er tirsdag den 15. september, og morgens ord for mig er flare.
1: Ja.
0: Hvad er flares?
1: Mm.
0: Fordi det er det, vi har kunne læse den her morgen om, at en russisk fregat har affyret mod en dansk helikopter i international farvand uden for Gedser. Jeg har bare ikke hørt ordet flares før. Så kan jeg læse den videre ned, og så kan jeg forstå, at det er nødblus.
1: Ja.
0: Men Lasse, det her, du er bare sådan... Altså, du er bare nærmest et leksikon. Du kender det her ord.
1: Ja, altså både nødblus, men altså nytårsaften er der nok nogen, der har kendt dem som faldskærmsraketter. Altså dem, der ikke siger bang eller har et brag, men mere bare sådan er en... Altså en rød lysende ting, man kan sende op i himlen. De er jo pisse ulovlige til nytår, fordi du jo kun må bruge dem i militær sammenhæng. Så du må ikke... Det er ikke leg. Det er ikke sjov.
2: Det er også nogen, man ser sådan opdagelsesrejsende eller sådan noget har med, hvis de går over indlandsisen eller et eller andet, og så lige pludselig kommer en nød, så kan man fyre sådan en op.
0: Det er det der, man havde forestillet sig, hvis man kom altså i havsnød, eller hvis man strandede på en øde ø. Ja. Så var det den, hvor man var sådan, hvornår fyrer vi den af? Den ene, jeg har.
1: Ja, lige præcis. Det er jo dem, de bruger i Titanic, når de ligesom skal hjælpe. Det er nødblus.
0: Er det rigtigt?
1: Yes.
0: Godt. Jamen, nødblus skal mene. Det var bare, okay, nødblus og flæres er det samme. Det var egentlig bare det, jeg skulle forstå. Tak skal I have, I to. Rune Stjup, du er nyhedsvært. Vi ved, du har været på sagen, siden du stod op i nat og tissede og læste dig ind i det. Og hvad ved vi indtil videre? Fordi altså, det er jo let at gå direkte over til at åbne den dør, der hedder panik.
1: Lad os vente med det.
2: Ja, lad os vente med det. Nemlig rigtigt.
1: Lad os lige holde lidt på klem.
2: Ja, altså vi ved, at... En af forsvarets helikopter har fløjet det her område. Det tænker jeg sådan ret rutine, at det gør de. Der kommer russiske fregatter sejlende forbi ind imellem. Man tager billeder af de skibe, der er der, for ligesom at dokumentere, hvem kommer forbi. Vi taler meget om den der skyggeflåde og alt muligt. Det tror jeg har været helt normalt. Når man så er kommet tæt på med helikopteren, så bliver de her to nødblusser affyret, og det ene skulle være kommet ret tæt på helikopteren. Så det er ligesom det, vi ved. Der er ikke nogen, der er kommet til skade. Der sker ikke noget med helikopteren, og den forsvinder så ligesom fra området efterfølgende. Men hvorfor den russiske fregat affyrer de her nødblus, det ved vi jo ikke. Vi ved bare, at forsvarsministeren, han ser det som sådan, hvad kan man sige, en aggressiv handling på en eller anden måde, og i hvert fald som noget super uprofessionelt, ikke?
0: Mm.
2: Men om det er decideret angreb, det kan vi i hvert fald ikke sige, det er.
0: Der, jeg var det er sådan, altså, det kan godt være, men jeg var bare sådan, er vi sikre på, at de ikke har været, at de ikke har haft brug for deres nødblus?
1: Jamen,
0: altså, at de ikke har været i problemer.
1: Det er jo et spørgsmål.
0: Kan vi være 100% sikre på det?
1: Det
0: var aggressivt, men det kunne også, om de bad om hjælp. Men jeg ved godt, hvad det er for en politisk situation. Vi er i en geopolitisk situation, men alligevel.
1: Ja.
0: Tør jeg driste mig til at stille spørgsmål?
1: Nå, altså.
2: Jeg kan også se, at der er nogen, der sammenligner det lidt med en anden episode, der skete for nogle måneder siden i den engelske kanal.
0: Ja.
2: Hvor der var et civilt skib med nogle englænder på, som kom sådan rimelig tæt på en russisk fregat, hvor den der fregat så også affyrede nødblus op i luften. Jeg tror også, de skød et par gange op i luften, altså med rigtige kugler. Og der var den russiske forklaring efterfølgende ligesom, at den der civile båd, den var på en farlig kurs, så det var ligesom for at advare.
0: Mm.
2: Så der har ligesom været andre hændelser, der minder lidt om, men der blev så ikke skudt direkte mod noget, som det lyder lidt som om, der er sket her.
1: Mm.
0: Det lugter af, at vi skal ringe væk Mads Korsager, forsvarskorrespondent, og høre, hvad han tænker også. Synes du ikke det?
1: Jo. Jeg vil gerne være ved hans vækkeur den her morgen.
0: Og lige prøv at sige, Mads, hvad tænker du, når du hører den her? Så tak, Rune, for en god indføring.
2: Okay.

0: Far, du siger farvel her fra Louis Henderson.
1: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
2: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
1: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
2: Ny sæson af Under Radaren.
1: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
2: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Især Annika. Annika jo, som har meldt udsolgt i Royal Arena til hendes første koncert.
1: Ej, hvor er det flot.
0: Og annonceret endnu en koncert. Hun brager derudad. Det
1: kunne du godt være, vi to skulle tage til Annika sammen?
0: Jeg gad faktisk godt.
1: Ikke?
0: Jo.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
0: Nå, men altså, inden vi får købt billetter til Annika, så skal vi jo ligesom finde ud af, hvad danskerne har søgt ekstra meget på inden for de seneste 24 timer. Og Rune Styrup sidder med listen, så magner hvem der må starte. Hvem må det?
4: Ja, men lige fik lov i går, så nu får du lov.
0: Ja. Oh, let's go to the British place.
1: Oh.
4: Oasis.
0: Liam Gallagher. Noel Gallagher. The Brothers. De er tilbage igen. Ej, hvor er det godt. For 5 dage siden udkom der en dokumentar om den, Don't Look Back in Anger, hvor de ligesom, hvor man ser hele den der måde, de finder sammen på igen. De har været uvenner i fucking mange år. Og i går, der kunne de så annoncere, at de skal på tur igen i 2027. Billetterne kommer til at være dyre. Jeg overvejer at spare op, fordi det bliver for sygt. Jeg gad godt se dem. Jeg tror, der er mange, der lige været inde og tjekke ud, sådan, hvor kommer de hen. De kommer ikke til Danmark. Surprise.
1: Ej, kommer de til Sverige? Hvis du siger til mig, de kommer til Sverige.
0: Nej, det gør de ikke, men de kommer til... altså, klart, de spiller på Etihad Stadium, Manchester City Stadium, sådan noget 11-12 gange eller sådan noget. Så skal de også spille i Amsterdam og Barcelona og sådan noget. Så alt rundt om Danmark, ikke Sverige.
1: Heldigvis. Det er så fint. Så hvor længe de ikke kommer til Sverige?
0: Jeg gætter på Oasis.
4: Oasis er på listen.
0: Oh.
4: Yes.
0: Voice.
1: Jeg er nærmest begyndt at blive sådan en person, der sådan ser Flow TV. Altså sådan, men jeg laver det for mig selv. Altså, jeg har nærmest sådan en kalender i mit hoved af, hvilke programmer jeg skal se, hvilke dage på ugen. Sådan noget fredag kommer der Forræder, og torsdag kommer der Gift for første blik, og mandag kommer der Nybyggerne fra nu af. Og jeg kan rigtig godt lide at se boligprogrammer. Det er der ingen tvivl om. Og i år i Nybyggerne, der er lidt nye ændringer. Christian Dein er ikke længere vært på programmet. Nu er det uden vært. Det er bare de to dommere, der ligesom kørte. Skal de, i stedet for at renovere sådan de der, type huse, i hvert fald sådan nogle nye huse, det plejer de at gøre, så nu er det faktisk nogle gamle huse, de skal renovere. Mm. Og man tænker måske også, det er lidt værd på tide, for det er et lidt hårdt program at se, hvis man er sådan en, der går op i genbrug nogle gange, hvor man ser, hvordan ting bliver flået i stykker nogle gange. Jeg elsker stadig at se det, og nu er der altså 4 par, der skal til at renovere, og der må også første gang i år være håndværkere med.
0: Hvad? Ja. Har det ikke altid været sådan nogle hobby?
1: Jo, præcis, og nu må man gerne melde sig, selvom at man er uddannet tømrer, for eksempel.
0: Kan man vinde penge i det program?
1: Man kan, ja, du kan, altså, på den måde, du kan vinde huset, du bygger, som har en værdi af 2,3 millioner.
4: Indtil videre vil jeg sige, kvaliteten er ikke hævet markant.
1: Er det rigtigt?
4: Du har ikke set første afsnit?
1: Jo, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det nye.
4: Nå, jamen, jeg mener også bare håndværksmæssig kvalitet, selvom at der bliver uddannet det.
1: Yes. Det ser svært ud. Jeg gætter på Nybyggerne, fordi at første afsnit af den nye sæson havde premiere i går.
4: Ja, jeg kigger hele listen igennem. Jeg kan faktisk ikke se den på listen, men jeg vil også tro, den var der. Jeg sad også og så det i går. Ja.
0: Nå, jeg har aldrig set det. Jeg er i gang med at skrive til min tømrerkammerat. Vi skal melde os til. Nej, jeg skal sgu med på det hold. Jeg skal sgu være med.
4: Den vinder du selvfølgelig, Lasse, men vi skal lige have en lynhurtig top 3. Det overrasker mig, at du ikke gætter på det, som selvfølgelig er blevet googlet allermest, Lasse. Brøndby, der taber i Midtjylland i går. Mm.
0: Jeg slukkede herlejen, jeg gad ikke se den. Enten 4-1 eller 4-2, kan du se det?
4: Ja, 4-1. Jeg tror, at Brøndby får et mål annulleret til sidst, ikke?
0: Yes.
4: Og så en anden historie, der fyldte meget i går, som både tager 2. og 3. pladsen med brændstof og elpriser. Altså de her nyheder om, at det jo simpelthen bare bliver dyrere for os at få energi på den ene eller den anden måde, og de der elpriser, de bragede også i vejret i går aftes.
1: Er der egentlig noget at komme noget op omkring gæsser eller flares, nødblus? Er det rigtigt?
4: Flares er på. Jeg kan også se, at der er flere, der nørder ned i det der med, hvad er forskellen på flares og nødblus og sådan noget. Det, som Forsvaret selv skriver i den pressemeddelelse, de har sendt ud, der er meget kort, det er, der bliver affyret 2 flares. Det er pyroteknik. De anvendes normalt som opmærksomhedssignal til søs.
1: Sådan, Rundstyrup. Så er der styr på det. Vi skal have en lille opdatering fra dig her om 3 minutter, når vi har hørt Olivia Dean med So Easy. Og så er jeg sikker på, at der også er en opdatering, eller i hvert fald lige en genfortælling af, hvad det er, der sker med den her russiske fregat den her tirsdag morgen den 15. september.
5: I

0: Olivia Dean her med So Easy. Klokken den er snart ved at være tid til lidt P3-nyheder fra Rune Styrup. Godmorgen. Der er rigtig tit nogen af jer, der spørger sådan, Andreas, hvornår kommer han tilbage og sådan noget? Og det er bare dejligt, at I ligesom også glæder jer. Det er i starten af november, kan jeg sige, at hans barsel er slut. Bare lige, hvis nu der var flere, der havde lyst til at høre det, end dig, Mette, som lige skrev ind her nu til os. Det bliver dejligt. Vi skal faktisk over og hænge ud med hans baby senere i dag.
1: Ja, og ham også. Altså, der er ja, altså også.
0: Også ham.
1: Om det, ja, men om det bare ikke kun, det er ikke kun hans baby.
0: Nej, det er rigtigt. Det ansvar har vi ikke rigtig fået lov at stå med endnu.
1: Nej, det er faktisk rigtigt. Det kan vi måske prøve at tale med ham om. Hvorfor der vi ikke må være alene med hans barn?
0: Jeg tror altid, at han vil sige fint, venner. Hvis jeg kan få lov til så at gå en tur, I er velkomne.
1: Han kigger mange gange dybt i øjnene og sagde, at jeg aldrig nogensinde måtte få lov til det. Så du må godt, men jeg må
0: ikke. Okay, det har jeg ikke fået ved. Jeg har fået ved, jeg godt må.
1: Jamen, tillykke med det.
0: Ja. Klokken er blevet 6:30. Rune Styrup. Må vi ikke få en opdatering?
1: Jo.
0: Og den her morgen, der foregår nyhedsoverblikket jo altså uden for Gedser. Er det ikke rigtigt? Rune Styrup, klokken er nemlig blevet 6:30 den her tirsdag morgen.
2: Jo, fordi det handler selvfølgelig om den her alvorlige episode, der skete ud for Gedser i internationalt farvand i Østersøen i går, hvor en af forsvarets helikopter blev beskudt med flares af en russisk fregat. Helikopteren var i gang med at tage rutinemæssige fotos af fregatten, da der så blev skudt to flares mod den, som normalt bruges som sådan et opmærksomhedssignal til søs, siger forsvaret. Forsvarsminister Jeppe Roos kalder episoden alvorlig, og den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet også. Men der er altså stadig meget, vi ikke ved om den her episode, og som vi også jagter svar på i de her timer. Selvom vi i flere år har talt om, at børn og unge bliver krænket digitalt, så er det ikke blevet bedre. En ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 inden for det seneste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og for 2 år siden, der blev der lavet en lignende undersøgelse. Den viste samme resultater. USA's højesteret har nu afvist præsident Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme ved det midtvejsvalg, der kommer lige om lidt. Afgørelsen her, den betyder altså, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de altid har brugt. Og det har ret stor betydning det her, fordi næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Trump har jo flere gange givet udtryk for, at de her brevstemmer kan skabe valgsvindel. Det er så ikke noget, han lige har fremlagt dokumentation for. Vi får ret blandet vejr den her tirsdag, lidt sol her til morgen, men ellers skyde og også regn, som bliver kraftigere i løbet af dagen. 15-20 grader får vi.
1: Liva, jeg skal til læge på torsdag.
0: Godt. Jeg bliver glad, hver gang du siger, du går til læge.
1: Okay, dejlig reaktion. Jeg har jo ikke sagt til dig endnu, hvad jeg skal til læge med. Men jeg kan sige så meget, at det er første gang, jeg skal møde min læge. Og det er måske sådan lidt af en... Jeg ved ikke, jeg synes i hvert fald selv, det er lidt en akavet situation. Jeg vil gerne tale med nogle læger lige om lidt, fordi jeg har brug for at få nogle råd fra dem.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Vi skal både lege dialekker den her tirsdag, og så kan jeg forstå, at vi lige skal til lægen med dig, Lasse.
1: Jeg håber, der er en læge, der vil ringe ind til os lige om lidt.
0: Ja, jamen meget spændende. Jeg er som sagt virkelig positiv over for det her, fordi du har en lang periode ligesom ikke fået gået til lægen, når du rent faktisk skulle noget. Så jeg er bare meget glad for, at det er overhovedet på bordet, at du går til lægen.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: med K.
1: Okay, hvis du er læge og lytter med lige nu, så må du meget gerne ringe ind til os på 70 20 20 20. Og det må du meget gerne, fordi jeg skal til læge på torsdag. Altså min helt nye læge. Jeg har aldrig nogensinde været... Ja. Ja, tak for det. Jeg har aldrig været til den her læge før. Det er første gang, vi skal se hinanden i øjnene og møde hinanden. Og det, jeg skal til læge med, Liva, det er, at jeg...
0: Jamen, jeg var så gerne... Jeg er så på hustur, du skal til læge.
1: Jeg skal have lavet mig en klamydia-test. Og tak, Rune. Tak, hustur. Det er jeg faktisk glad for, at du klapper for. Det er jo godt at blive testet en gang med.
2: Yes.
1: Lige præcis. Yeah. Det er at være ansvarlig.
2: Men hvis den er positiv, så er det ikke godt. Så er det negativt.
0: Nej.
1: Det er jo selvfølgelig en ærgerlig situation, men det er godt at blive testet. Mm. Det er jo det vigtige.
0: Ja, ja. Der er også nogle skridt inden, som jeg godt måske i forhold til, kunne man have opført sig mere ansvarligt tidligere,
1: og der vil bare...
0: når man begår sig i trafikken, så at sige.
1: Fortidens fejl er nutidens visdom, skal man altså tage med, når man tager til lægen.
0: Okay.
1: Klamydia-test kunne være, synes jeg, er sådan lidt... når det er første gang, så er det ærgerligt. Det har også været ærgerligt, at jeg også har haft noget fodsvamp nede på neglen. Det vil også have været træls at skulle hen med det. Jeg har også generelt meget ørevoks. Det vil også være irriterende at komme hen med. Så nu vil jeg gerne have en ærlig samtale med en læge i radioen om, de også synes, det er sådan lidt akavet nogle gange. Altså, fordi jeg synes, der er sådan lidt en lægefacade. Kender I ikke den, Liva Rune? Den der lægefacade med, at alt er okay, intet er akavet, vi kan rumme det hele. Om kan I også det?
0: Jo, jamen på den anden side, jeg synes tit, at man fornemmer sådan, det er faktisk, du synes ikke, det er okay det her. Altså, jeg synes nærmest godt, de kunne være endnu bedre til at gøre det mindre akavet for mig. Altså sådan, fordi jeg er helt med dig, Lasse. Jeg tænker også rigtig meget over, hvad de tænker på, når de undersøger en for diverse ting og sager.
2: Man har hørt om læger, som også lige har givet sådan en lille moralsk opsang.
0: Ja, og kan man sige, i det her tilfælde, hvor vi nu for anden gang inden på forholdsvis kort tid står i en situation, hvor du skal testes for klamydia, er det så i orden med en moralsk opsang?
1: Det kommer ikke til at ske, for det er to forskellige læger.
0: Nå,
1: det er nemlig rigtig godt. Men helt seriøst, den samtale, vi kommer til at have med dig, det er ikke med, at vi vil rive dig midt over og sige, vi vidste. Nej, det er den menneskelige samtale. Vi vil se mennesket bag erhvervet. Det er det, vi gerne vil.
0: Jeg synes, at det er utroligt spændende, fordi jeg vil virkelig gerne vide, om I læger rent faktisk synes, at det er så akavet, som jeg forestiller mig, at I synes, det er. Eller om I faktisk er sådan her. Det er jo bare ligesom at fikse biler, du ved. Det er ligesom at fikse en bil.
1: Mm.
0: Som en læge sagde til mig en gang, da han lavede en underlivsundersøgelse på mig. Det er en anden historie. Men
1: der var noget rust.
0: Jeg forstod aldrig helt hans parallel i hvert fald, lad os sige det sådan. Men bliver det meget bare til sådan, det er normalt at se det ene og det andet og det tredje, eller synes I også, det er akavet?
1: Så en heart-to-heart med os og dig, der er læge, lige om lidt, hvis du har lyst til at ringe ind, som jeg personligt håber rigtig, rigtig meget, du har. 70 20 20 20.
0: Yes. Ring ind til os lige nu.

0: Love Me Not her fra Raven Lanae klokken 7:15 i Godmorgen P3, hvor hvad ringede min alarm? Den ringede klokken 4:30, så det er ret lang tid, jeg har været vågen efterhånden, og det er først nu, det går op for mig, at der har været Emmys, der er blevet uddelt i nat. Altså, det siger altså noget om nogle af de der awardshows.
1: Emmys?
0: Ja. Det er sådan tv-branchens store pris. Så for eksempel den tv-serie, der hedder The Pit, har vundet en del priser. Men Lasse, du illustrerer rigtig fint med din pointe. Der er godt nok mange af de der store awardshows, som engang var store, som nu er blevet tæt på irrelevante. Ja, altså man opdager nærmest ikke, at de er der. Det behøver du ikke tænke.
1: Men er der nogen, vi kender, der har vundet, eller hvad?
0: Har du set Hacks? En rigtig fed serie på HBO?
1: Nej.
0: Okay. Fordi skuespilleren derfor, hun vandt, hende lavede Jean Smart. Nej, jeg tror simpelthen ikke, du vil... Ved du hvad? Bare gå tilbage til din indstilling før, som var ikke at gå op i Emmys, fordi det er også sådan, alle andre har det.
1: Okay. Så håber jeg stadigvæk, der er en læge, der vil ringe ind til os på 70-20-20-20, hvor vi kan have en ærlig samtale lige om lidt.
2: Så skulle vi høre, hvad min brødre sagde til hende om aftenen.
3: Hvad sagde de? I Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
5: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
6: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
7: Det er slet ikke akavet, jo.
8: Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
3: Gift ved Første Blik-podcast.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: I DR Lyd.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99. Godmorgen. Jeg vil bare lige sige, at jeg sympatiserer med Lasse. Jeg oplevede engang at møde op til lægen netop for at få foretaget en klamydia-test. Det, der dog ikke lige var informeret om, var, at min gamle læge, en kvinde, var gået på pension, så jeg møder op og møder nu min nye læge, en mand. Ham tager jeg lige derfor lige en kort speed date med, for lige at lære hinanden at kende. Efterfølgende bliver vi enige om, at jeg selv lige står for den test her første gang. Bonusinfo, næste møde skulle jeg så have foretaget celleskrab. Det er også en hård start med en ny læge.
1: Men det er, ja, og jeg tror bare, der er flere end mig, der også, eller det kan jeg jo se ud fra sms'en, der har fået en hård start på at møde en ny læge. Så nu bliver det interessante. Synes lægerne også, at det er hårdt nogle gange at møde patienter? Eller er det virkelig rigtigt, når de siger, nej, men det er jo bare vores arbejde. Det er helt normalt.
0: Ja. Du har fået en ny læge, og det første, du skal have lavet, er en klamydia-test.
1: Yes,
0: så er det der akavet også for lægen?
1: Ja, præcis. Godmorgen, Michael.
2: Godmorgen.
1: Du er læge.
2: Ja.
1: Så nu regner jeg med, at vi to, eller vi tre lige var også med, kan have en ærlig samtale, menneske til menneske. Okay?
2: Ja, det kan vi sagtens.
0: Fedt. Og Michael, du er lige på farten. Det er derfor, at lyden er lidt som den er. Vi er bare glade for, at du har tid til os. Altså, synes du, Michael, lad os sige, du har fået at vide, du har i kalenderen en ny patient i dag, Lasse Knudsen. Han dukker op, og det er simpelthen det er undervognen, der skal tjekkes,
1: ja.
0: Og det er for klamydia.
1: Yes, jeg har
0: synes du, det er akavet? Vær ærlig.
3: Jeg synes ikke, det er akavet at skal undersøge undervognen. Og jeg synes egentlig heller ikke, at klamydia er en akavet ting. Jeg synes nogle andre ting kan være sådan lidt akavet at skal have en snak om. Men det er også, hvis det er emner, man ikke ved noget om forhånd, så kan det være lidt akavet som læger at skulle have en snak med nogen om.
0: Hvad kunne det være?
3: Jeg vil for eksempel have et spørgsmål om meget ørevoks. Jeg vil simpelthen ikke vide, hvad jeg skulle sige. Så vil jeg sige til ham, at det vil jeg lige være nødt til at google lidt om.
1: Men er det kun akavet, når du ikke ved noget om tingene? Jeg ville også synes, det var vildt akavet, hvis jeg skulle ned og kigge på noget fodsvampæle tæt på.
3: Vil du det? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg egentlig ikke er akavet. Det er jo noget, der sådan generer folk. Det kan nogle gange være akavet at snakke med folk om ting, man ikke synes er så lægerelevant lige for ens pågældende speciale. Nu er jeg ikke almen praksislæge, jeg er hospitalslæge.
1: Okay.
3: Så for mig ville det være lidt mærkeligt, hvis nogen kom ind til en akutmodtagelse for at ville snakke om deres fodsvamp. Så i den setting ville jeg synes, det var mærkeligt.
0: Så skal det i hvert fald være virkelig akut med det fodsvamp,
3: ja,
0: før det er dig, Michael.
3: Men altså, hvis det så var sådan en hissig variant af fodsvamp, så ville jeg også være meget interesseret i at se den, hvis den har bragt dig til akutmodtagelsen.
0: Ja, det får jeg også lyst til nu.
1: Men er det egentlig mere akavet, jo mere sådan alvorligt det bliver, kontra ulækkert? Altså, er det mere akavet at sige sådan, ja, du skal jo herfra om en uge, kontra svamp på store tåen?
3: Ej, jeg tror ikke, akavet er det rigtige ord, sådan lige i den kontekst. Det kan være ubehageligt at sige, men ikke fordi det er akavet.
1: Nej, okay.
0: Det er jeg virkelig godt nok glad for at høre, Michael. Godt. Nå. Det havde været vildt ubehageligt, at det også kom ind i det.
1: Nej, men nogen ville mene, det var et dumt spørgsmål. Det er bare første gang, jeg mødte en ærlig læge, Michael. Så var det rart at have en samtale menneske til menneske, og ikke tale med en person, som har erhvervshandel på.
0: Så Michael, er en, altså, noget, man tit hører læger sige, synes jeg, som jeg godt kunne tænke mig at lige få at vide ærligt for dig, det er, altså, ser du virkelig bare kroppen som, altså sådan, altså bare noget andet, sådan som et arbejdsværktøj, så at sige. Altså sådan, ser du virkelig bare en krop som sådan, jamen det er simpelthen det, jeg bare går på arbejde i og finder ud af. Eller sådan, ser du den som vi andre ser en krop? Giver det mit spørgsmål mening?
3: Jamen det gør det. Det tog mig lige et år eller to, fra jeg blev læge, til at kunne bare skifte over. Men nu, når jeg skal lave et eller andet med kroppen, så skifter jeg bare fuldstændig over til, så er det bare arbejde.
1: Okay.
3: Og det bliver man også nogle gange nødt til lige at kunne gøre det der filter, hvis man skal gøre ting med folk, som måske gør ondt og sådan noget der. Så hjælper det ikke, at man som læge sidder og pylder det, eller synes, at det er et omtåligt sted, hvis man skal skære i en byld, der sidder helt oppe i inderlåret og sådan noget der. Så det duer ikke.
1: Okay.
0: Ej, okay, det giver mening, så man er nødt til ligesom at tage den der kasket på. Ja.
1: Michael,
3: ja, netop.
1: Mange tusind tak, fordi du ringede den her tirsdag morgen i Godmorgen med 3. Nu er jeg simpelthen, jeg er klædt på. Jeg er klar til at komme med flasken fyldt op på torsdag til min læge og have en meget, meget åbensindet samtale med lægen.
3: Et lille tip der, hvis du har tisset inden om morgenen, så vil de enten bede dig om at komme igen eller foreslå vatpinden. Så det skal være sådan en urinprøve, der har været lidt.
0: Okay, det er et rigtig, rigtig godt tip. Tak, Michael.

0: heliumtanker fra Markus Vav. Klokken den er blevet 7. Og her kommer der på 3 nyheder fra Rune.
1: Og vi forsøger alle sammen stadig at blive klogere på, hvad der egentlig foregik i går, da en af forsvarets helikopter blev beskudt med 2 flares af en russisk fregat. Altså sådan nogle flares, der normalt bruges som et opmærksomhedssignal til søs. Den ene af de her 2 flares kommer også ret tæt på helikopteren. Episoden skete i internationalt farvand i Østersøen ud fra Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus, han forklarer lige her, hvad helikopteren lavede i området i første omgang.
2: Helikopteren tager billeder, for eksempel, og ser på, hvad sker der med et krigsskib, der ligger tæt på Danmark. Det er der ikke noget unormalt i. Det er den opgave, forsvaret har, og det er den opgave, forsvaret løfter, og det kommer de også til at løfte fremadrettet.
1: Ja, det store spørgsmål er jo så, hvorfor det her russiske skib affyrede de her 2 flares. Jeppe Bruus, han vil hverken kalde det, der skete, for et angreb eller et hybridangreb, men han siger altså, at det er alvorligt, og at det i bedste fald er udtryk for dårligt sømandskab, som man kalder det, hvis man altså har forsøgt at ville komme i kontakt med helikopterne, og så har gjort det på den her måde. Og så siger han også, at det viser, at russerne altså er blevet mindre bange for at tage en risiko.
2: Det bekræfter mig i det billede, vi ser desværre ud over Europa, hvor vi kan se mere russisk aktivitet. Også at grænserne bliver flyttet for de handlinger, som kommer fra russisk side. Og det skal vi selvfølgelig tage dybt alvorligt, og det gør vi også.
1: I første omgang så kommer der den konsekvens ud af det, som er lidt klassisk, som vi hører om flere gange, nemlig at Ruslands ambassadør herhjemme lige skal til en samtale i Udenrigsministeriet.
0: Ja, det har vi jo hørt om før, Aarhus Dyrup.
1: Det har vi.
0: Hvordan det så lige bliver, det bliver spændende.
1: Mm. Forsvaret har her til morgen sagt, at man ikke har mere at sige om episoden lige nu, og heller ikke kan sige, hvornår man kommer med flere detaljer. Jeg har også en anden alvorlig nyhed med den her morgen, for der er stadig mange børn og unge, der bliver krænket på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. De her krænkelser kan være alt fra voldsomme videoer, for eksempel ulykker, til uønsket kontakt eller til direkte grooming. Og ifølge den her undersøgelse, så har 2 ud af 3 af de 9-17-årige oplevet det online inden for det seneste år. Og vi kan lige høre et par eksempler mere på, hvad for eksempel nogle elever i 8. klasse på Aarhus Privatskole, de oplever på sociale medier.
3: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
4: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
5: Jeg har oplevet sådan nøgenfoto, så sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
1: Ja, det lyder alt sammen som noget, man bare gerne vil undgå, ikke?
0: Jeg bliver så ked af det på vores og andres generationers vegne over, at det der, det at der er nogen, der også, at alle dem, der er så meget yngre end os, der skal møde det der på nettet.
1: Mm. Ja, det var Jonathan Kraft Elsholtz, og så var det Cecilia Frejdal Roset og Oscar Mitsuk, vi hørte fra her. For 2 år siden, der blev der lavet den samme undersøgelse, og den viste faktisk det samme. Siden da, der har digitale krænkelser været ret meget i fokus, også politisk. Alligevel så er der jo så ikke sket noget med tallene, og det gør altså generalsekretæren i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, ret bekymret.
6: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
1: Vi har rakt ud til flere sociale medier, men det er kun Meta, som jo står bag Instagram og Facebook, der er vendt tilbage, og de henviser til, at Instagram har nogle nye teenprofiler, der sætter grænser for, hvem der kan kontakte en, og hvad for noget indhold man kan se. Der kan være lidt sol her først på dagen, ellers så bliver det altså skyet, og i løbet af eftermiddagen, der får vi også en del regn ind fra nordvest. 15-20 grader, så en svag til jævn vind.

0: Eva Mangisi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
0: Og nyheder hver halve.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Så er klokken blevet 7:07 den her tirsdag morgen, den 15. september. Hvordan går det derovre, Lasse, da du stod op her til morgen? Der skal vi være ærlige at sige, der havde du lidt frygtkasketten på, hvilket jeg godt forstår. Altså, når man lige læser sådan de her overskrifter, hører Runes nyheder om den her russiske fregat, der har affyret flares, som jeg har lært af det der, der svarer til nødblus mod dansk helikopter.
3: Ja, altså jeg vil sige, da jeg gik i seng i går, der handlede det meget om elpriser og dieselpriser, hvilket jeg kan forholde mig til. I morges til at stoppe handlede det om russerne og nede omkring gæsser. Det er noget, jeg ikke sådan helt vildt meget kan forholde mig sådan mega meget til.
2: Rune Stjup, er der noget nyt? Jeg ved godt, du lige har givet os et nyhedsoverblik, men sådan er i forhold til, hvor bekymret man skal være, når man står op sådan tirsdag morgen og hører om det her. Kan du sige noget som helst om det?
4: Altså, jeg kan godt forstå, når man ligesom lige hører det i første omgang, så lyder det jo som en eller anden form for angreb.
2: Mm-hmm.
4: Men der tror jeg lige, vi skal slå lidt koldt vand i blodet. Og det, som forsvarsminister Jeppe Bruus siger, som vi har talt med her til morgen, det er i hvert fald ikke det. Altså, han vil ikke kalde det et angreb. Han vil heller ikke kalde det et hybridangreb. Han siger, han vil ikke spekulere i, hvorfor har man affyret de her flares. Han siger, måske er det bare nogle sømænd, der har været rigtig uprofessionelle, har forsøgt at komme i kontakt, og ikke vidst, hvordan de ellers skulle gøre det. Det virker måske lidt usandsynligt. Det kan måske også være i retning af, at man vil provokere lidt.
3: Altså,
4: så måske ligger den derinde imellem et sted.
3: Altså, jeg vil jo sige, jeg tryster mig lidt ved, at det ikke er noget, der siger brav, eller sådan bang. Det er ikke noget, du sådan, altså, det er ikke noget, der kan gøre sådan ægte skade. Det er ikke, altså, du kan jo ikke blive skudt.
4: Jeg ved ikke teknisk, hvad der vil ske med sådan en helikopter, hvis den bliver ramt af sådan en flare der. Det er nok ikke så godt, men du har nok ret i, hvis man har lyst til at skyde den ned, så kunne man gøre noget andet.
2: Men det er interessant, at vi er på en skala den her morgen, hvor der både bliver talt om, hvad var det, Jeppe Bruus forsvarsminister sagde? Dårligt tømandskab?
4: Yes.
2: fra dårligt tømandskab til sådan eskalering med russer. Altså, det er ligesom sådan et eller andet sted i det spænd. Vi ikke helt ved, hvor vi er den her morgen, men måske.
4: Ja, jeg tror uanset hvad, så siger det måske noget om, at russerne ikke er så bange for det der med sådan at gøre et eller andet, som måske kan opfattes på en eller anden aggressiv måde.
2: Vi har lavet en aftale med vores forsvarskorrespondent her i DR, Mads Kors, her til lige at få hans besøg med og høre, hvad tænker Mads, når han står op den her morgen og læser de her nyheder. Det bliver klokken cirka 20 minutter i 8.
3: Det glæder jeg mig til. Mit spørgsmål kommer til at blive om det er farligt.
2: Jamen det var et vildt godt spørgsmål at stille til Mads. Jeg er sikker på, at han kan svare på det. Nu skal vi høre Seaside. Den kommer fra Arti Artit, og så skal vi altså lege en omgang dialekter om lidt, så jeg håber, du har lyst til at måske endda være med. Måske er det din dialekt, vi skal prøve at gætte i dag.
5: Sent op kunne ikke vise dig, når du sænkte tom, kunne ikke se tegn. Så ensom, da du viste sig, det hele det faktisk var min fejl. Men okay, men jeg er stadig din ven, specielt. Nu er det pænt her, så det siger sig. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt, tænkte det kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig at befri dig fra dig selv. Måske. Eller også er det mig. Hvem ved? Så hvad skal det blive?

0: ocean. Nu er det penthouse og det seaside. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt ting, du kunne ligne dig. Men jeg prøver stadig at befri dig fra dig selv. Måske. Eller også er det mig. Hvem ved?
1: Seaside, altså fra Arti Arti, klokken 12 minutter over 7.
2: Det er lækkert.
3: Det er lækkert, du.
2: Det er suverænt, det er lækkert, du.
3: Det er lækkert, jo.
2: Det er lækkert.
4: Det er lækkert.
5: Nå, er I klar eller hvad til at komme to rundt i Danmark?
1: Fuldstændig.
6: Ja, tak.
1: Det er blevet tid til en omgang, det er lækkert. Det er det, du fisker efter, Lars Knudsen.
5: Det kan du med en bande på. Så lige nu må du gerne ringe ind til os på 70 20 20 20 og have en lille snak med os. Og så ud fra den snak, så vil vi gætte, hvor du kommer fra, ud fra din, ud fra din dialekt.
1: Ej, hvor jeg godt gad tale med en fra Gæsser den her morgen. Det kan jeg lige så godt sige, som det er.
5: Ja, men du må ikke søge på den måde. Men det kunne da være spændende. Men du må ikke søge på den måde.
1: Det vil bare være spændende, når nu det er i international farvand godt nok, men ud fra Gæsser, at den her, der er sket det her med den her russiske fregat. Det vil bare være rigtig, det vil være rigtig spændende, men jeg kan godt se, det er selvfølgelig at lede utrolig specifikt.
5: Ja. Sige, det er lækkert. Det er jo en, det er en by med 610 indbyggere.
1: Ja.
5: Så altså, det kan være, at vi har en enkelt lytter eller to der.
1: Vi må se. Du er meget, meget velkommen, uanset hvor i landet du er fra. Du skal bare ringe ind på 70 20 20 20, og så får vi også lige en snak om stort og småt. Og den snak skal altså ende ud i, at vi med helt utrolig præcision skal kunne sætte en nål i Danmarkskortet og sige lige præcis derfra, der kommer din dialekt.
5: Ja, og vi plejer at være ualmindelige dårlige.
1: Det plejer at være sådan lidt rundhåndet. Hvordan vi lige estimerer.
5: Ja, men i dag, der tager vi os sammen, der gør vi os umage,
1: yes.
5: Og der vil vi ramme præcist.
1: 70 20 20 20, ring ind lige nu, hvis det er dig, der skal være med i Dialekkert.

masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Raindance er for Thames og Dave.
2: Det er lækkert.
3: God morgen,
4: Emilio.
2: God morgen.
3: Det er dig, vi skal tale med. Din dialekt, vi skal høre på. Ud fra din dialekt, så vil vi gætte, hvor du er fra i Danmark. Er du klar på det?
4: Ja, det er
1: fedt.
3: Jamen altså, så absolut, lad os da bare prikket hul på den her byld. Har du i går, hvor der ligesom var snakket om el- og dieselpriser, har du ligesom været god til at spare på dit el?
4: Det har jeg ikke. Det tænker jeg altså ikke rigtig over.
3: Seriøst?
1: Okay.
4: Ja, seriøst.
1: Kører du i elbil, eller kører du i benzinbil?
4: Jeg kører i dieselbil.
1: I dieselbil? Okay. Ja. Men de priser er jo også rigtig høje. Er det noget, du kan mærke?
4: Ja, altså det tænker jeg, at jeg kan. Nu er det ikke flere. Ja, det kan jeg godt.
1: Det kan du godt.
3: Hvordan tanker du? Tanker du altid fuldt op, eller drøbtank, tanker du?
4: Jeg tanker altid fuldt op.
3: Okay, sindssygt. Jeg husker dengang, jeg havde bil. Der var også diesel. Der drøbtanker jeg altid.
4: Den skal jo tankes uanset hvad.
3: Ja, men Emilie, ja. Det gør ondt sådan 600 kroners tank der, ikke?
1: Okay,
4: ja, det er rigtigt.
1: Emilie, i den by, hvor du bor, er det så også en by, hvor at i Matador-spillet, der kan man købe en færge?
3: Emilie, det spørgsmål skal du simpelthen ikke svare på. Det spørgsmål skal du ikke svare på.
1: Nå.
3: Det er kategorien snyd.
1: Okay, så vil jeg gerne vide, om hvis du har spillet med Matador, Emilie, om du så var typen, der købte rederierne? Fordi det er jo lidt sådan, om man er den type eller ej.
4: Jamen, jeg har ikke rigtig spillet med Matador. Det er i hvert fald mange år siden.
3: Hvor gammel er du?
4: Så desværre. Jeg er 30.
3: Okay. Jamen, okay. Jeg bliver simpelthen nødt til at... Nu kan vi ikke danse rundt om varmgrød ret meget længere. Har du læst eller fulgt med i nyheden omkring, hvad der er sket ved Gæsser her til morgen?
4: Nej, det har jeg ikke.
3: Heller ikke?
1: Det kan være...
4: Jeg har været tidligt oppe, jo. Det har jeg ikke tid til.
3: Okay, hvad laver du?
4: Jeg er socialrådgiver.
3: Okay. Du er travlt.
1: Gæsser-teorien smuldrer for mig. Jeg kan forberede mig på, hvis det var en person fra Gæsser.
5: Det er vildt at være fra Gæsser, og så ikke lige få læst op her til morgen i hvert fald.
1: Ja, men det ved man omvendt. Altså, det kan man sgu ikke vide. Altså, sådan, så er man jo hurtigt inde på arbejde, og så... Det er ikke sikkert.
3: Stikkontakter, tager du dem ud af? Sådan, tager du heller ikke dem ud af, når du forlader dit hjem for at spare penge?
4: Jeg gør det med min elkedel, men ellers gør jeg det ikke.
1: Okay.
3: Din elkedel?
4: Ja.
3: Hvad med dit tv?
4: Nej.
1: Gør du det, Lasse? Tager du stikket ud? Det er bare, fordi du er meget dømmende over familie, synes jeg. Ja. Og så bliver jeg meget nysgerrig på, om det er noget, du
4: men
1: selv
4: foretager. Men jeg kan sige, min mor ville gøre det.
1: Din mor ville
4: tage dem ud.
1: Okay. Ja. Okay. Jeg tænker altså, vi skal til at have nogle bud her.
3: Yes, jeg vil gerne gætte.
1: Ja, jamen Lasse Knudsen, fyr den af.
3: Jeg gætter på Holbæk.
4: Nej.
1: Sådan.
3: Så vil jeg gerne have et nyt gæt.
1: Nej, det kan du ikke. Det er ærgerligt. Okay, nu får vi lige vores to rundstyb, og så kan du afsløre det bagefter, Emilie. Jeg er low-key tilbage på Gæsser-teorien, faktisk. Fordi at jeg tror... Jo. Prøv lige at tænke, hvis det var, hvor sygt det var, hvis jeg ramte Gæsser. Jeg gælder på Gæsser den her morgen. Hvad siger du, rundstyr?
5: Jamen, jeg synes, selvom at det var et hårdt nej til Holbæk, så tror jeg alligevel, Emilie, du ikke er så langt fra. Jeg siger Hedehusene.
1: Hedehusene? Okay, så vi er alle sammen...
5: Østpå.
1: Ja, det kan man sige. Okay,
3: Emilie, nu hvor du var så hård at sige nej, lige efter jeg gættede, vil du så ikke bare fortælle nu, hvor du er fra?
4: Jeg er fra Nykøbing Falster.
1: Okay. Det er fandme min, den
4: så det var tæt på Gæsser.
1: Det var meget tæt på. Yes, hvor fedt.
3: Ej. Hvor er det sygt. Du, Liva.
1: Gæsser-teorier.
3: Du er 20 km fra.
1: Yes. Jamen, det kan godt være, at det ikke... Altså, jeg ved godt, at vi ikke helt ude på spidsen der. Men det synes jeg var godt nok. Jeg ved ikke, hvad tænker du, Emilie? Er det inden for en okay radius?
4: Ja, det er tæt på. Ja, men jeg føler jo stadig, at jeg bor langt fra Gæsser.
1: Ja, det forstår jeg godt. Det giver mening. Det er også, vi fandt ud af, at der er 610 mennesker, der bor i Gæsser, så det skulle være meget heldigt, at jeg lige ramte det. Men jeg er glad for, at du alligevel leverede sejren til mig den her morgen. Hvis du skulle være nysgerrig på alt det der er sket omkring Gæsser i international farvand, men så kan du høre med i Runes nyheder om lidt, Emilie. Og ellers så vil jeg bare sige, at det var virkelig hyggeligt at tale med dig den her morgen.
5: Lasse... Er jeg den eneste, der synes, Liva har nudget nudget den her quiz hen i retning af hendes svar.
3: Jamen, jeg vælger simpelthen ikke at gå ind i det her, fordi det vil gøre mig vred.
1: Ærgerligt. Det her er B3's

0: Mary Jane her fra Good Neighbors. Klokken, den er snart 7:30. Mm. Faktisk om 1 minut. Og det betyder, at det sidder til endnu en lille quiz. En leg i godmorgen med 3.
1: Ja, inden vi kan komme videre og lege og hygge os og sådan noget, skal vi lige tale om den der besked her. For der er en, der i tale til, hvad der lige er sket, nemlig snyd. Personen skal gå snyd, kan vi få var på den der. Og det forstår jeg godt. Vi har lige haft Emilie med. Hun kommer fra Falster i vores dialektleg, hvor vi skal gætte ud fra en hyggelig samtale og personens dialekt, hvor personen kommer fra. Og du, altså, det er dine spørgsmål.
0: Nå, men jeg fik jo ikke lov til at stille Matador-spørgsmålet.
1: Nej, men så inden, da vi så ligesom siger til alle de gode mennesker, der lytter med, at de skal ringe ind, så siger du også, hvor kunne det være rart at tale med en.
0: Nå ja.
1: Fra Gæsser-området af. Du er 20 km fra Gæsser lige.
0: Men det er jo et frit land. Du kan jo også bare sige sådan, ej, okay, Ærø er en fed ø.
1: Ja, men altså, hvis vi sådan, alle godt gør sådan som dig, så ødelægger vi jo lejen. Jeg ved sgu da godt, det er et frit land. Fanden er det noget sindssygt at sige, altså.
0: ja, det ved jeg ikke. Jeg kigger fabrielsk efter, om der er et regelsæt til de her lækkert her rundt omkring, som...
1: Et regelsæt? Der er respekt. Lejen er bygget op omkring respekt. Rune Styrup, så altså, kom der ind på banen.
2: Jeg var da den første, der meldte op. Det er en gentleman og gentlewoman-sport. De er lækkert, og det lever du på ingen måde op til lige.
1: Nej, det var sat mig.
0: Så får I to lov til at køre den næste quiz. Det vil jeg godt sige. Så kan I være sikre på, at alting foregår under fuldstændig ordnet forhold.
1: Ja, men altså efter vi har fået betrænighed for dig, Rune Styrup, så har vi en quiz lavet med respekt. Vejrudsigtsquizzen. Det bliver nemlig rigtig godt. Det her, hvor der er gemt en sang i vejrudsigten, og det er så respektfuld en quiz.
2: Og det er med et nummer, jeg tror, jeg rigtig godt kan lide.
1: Ja, hvor er det godt. Hvor er det godt, Rune Styrup.
0: Først får vi det på 3 minutter. Klokken er nemlig blevet 7:30 den her morgen.
2: Ja, og det lyder ret alvorligt, når jeg den her morgen kan fortælle, at en af forsvarets helikopter i går blev beskudt med nødblus af en russisk fregat, da den var ved at tage nogle fotos af det her skib, helt som det rutinen. Forsvarsminister Jeppe Brugs, han tager også episoden alvorligt, men han vil altså hverken kalde den for et angreb eller et hybridangreb. Og vi får også lige vores forsvarskorrespondents vurdering af, hvor alvorligt vi skal tage det her lige om lidt. Det er Mads Korsager, som vi har med. Og så kan jeg sige, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet på baggrund af den her episode også. Selvom vi i flere år har talt om, at børn og unge bliver krænket digitalt, så er det ikke blevet bedre. En ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden viser, at 2 ud af 3 mellem 9 og 17 inden for det seneste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og undersøgelsen for 2 år siden, da der blev lavet den samme, viste samme resultat. Du kan læse mere om det på dr.dk. Og så melder efterskolerne sig nu ind i debatten om alkohol og aldersgrænser, for efterskolernes interesseorganisation har nu sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken, og her skriver de blandt andet, at de gerne vil have hævet aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år for altså alle typer alkohol. Jeg har mere om den historie i nyhederne klokken 8. Her får I en så frisk vejrudsigt. Der er 6 millioner måder at lave den på, men jeg lægger ud med at sige, at der kan være lidt sol først på dagen, hvis nu du er fejlernæret og mangler D-vitamin. Det bliver så ret hurtigt skyet, og senere får vi også en del regn. Det er ikke så dope. Til gengæld kan det blive op til 20 grader, så det er ikke lige så køligt som at sippe en milkshake i en snestorm i dag.
0: Sippe en milkshake i en snestorm?
1: Poesi, Rune Styrup. Poesi gang på gang. Poesi, ikke?
2: Ja, det er så ikke lige mig, der har skrevet lige ej, den altså lille sætning der, måske.
0: Nå, men det må man gerne, eller hvad? Det er ikke snyd.
1: Nej. Det er ikke. Det er...
0: 70-20-20-20 er vores nummer herantil, vil jeg bare sige. Så kan du ringe ind lige nu, hvis du kan gætte sangen.
2: Du kan jo google det frem til svaret lige, hvad, så kan du komme med det.
0: Nej, stop. Også fordi, stilen. Hvis I stadigvæk kører hate på mig over det, jeg lækkert lige før,
1: det
0: så kan jeg bare sige, at der er masser af lytter, der skriver ind lige nu, om for eksempel dengang Lasse, han gættede en fra Varde i det, jeg lækkert, fordi det var en person, han kendte fra Varde. Så sådan, vi skal slet gå ned af den der sti.
1: Vi mister fokus for, hvad det handler om her. Så nu synes jeg, at vi skal holde fokus og blive den respektfulde quiz, vejrudsigtsquizzen. Så godmorgen, Flemming.
3: Godmorgen.
1: Hvad er det for en sang, der gemmer sig i Runes vejrudsigt i dag?
3: Jamen, den her, den ligger på min rengøringsplaylist på Tidal. Så det er So Fresh and So Clean med Outkast.
2: Det har jeg selvfølgelig aldrig tænkt på den som en rengøringssang, men det giver altså pissegod mening.
0: Nej, fuldstændig godt gået, Flemming. Vi er nødt til at høre mere om rengøringsplaylisten. Hvad er der ellers på?
3: Og jamen, Det er jo sådan lidt længe siden, jeg har gjort ren, må jeg nok indrømme.
0: Det er afslørende, når man ikke kan huske, hvad der er for nogle numre på rengøringsplaylisten.
3: Ej, men der er også nogle mindre rengøringstematiserede sange. Så...
0: Okay, men den her So Fresh and So Clean, den er selvfølgelig, altså den er totalt en til en. Til når man lige går over tørlist af, hvis man føler sig helt, helt god den dag. Flemming, genialt. Tusind tak, fordi du ringede ind.
3: Selv tak.
0: Her får du den, så kan du lige, jeg ved ikke, rengøre dit dashboard i bilen.

0: Godmorgen, Mads Korsager.
1: Godmorgen.
0: Er du en travl mand den her morgen?
1: Ja, morgenen blev lige en smule ekstra travl, ja.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Du er jo forsvarskorrespondent her i DR, så det giver god mening, at der er noget at se til. Fordi vi har jo kunnet høre hele morgen i Rones nyheder, at en russisk fregat i går affyrede to flares mod en af forsvarets helikopter. Og ja. en flare, som jeg jo gerne skal indrømme, Mads Korsager, er et nyt ord for mig, så ret mig endelig. Men er det her pyroteknik, som man bruger som opmærksomhedssignal til søs? Ikke også?
1: Jo, det er det lige præcis.
0: Man ser det ligesom for sig, synes jeg, selvom jeg ikke lige kendte ordet. Og det er den helt store nyhed den her morgen. Helikopteren var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere den her russiske fregat i international farvand ud fra Gedser. Og ifølge forsvaret så passerede den ene flare så tæt forbi helikopteren, men der var ikke nogen fra besætningen eller helikopteren, der var ikke noget af det, der kom noget til. Vores forsvarsminister kalder hændelsen alvorlig og vil gerne indkalde Ruslands ambassadør til en samtale. Ja, kom lidt.
2: Nu skal du bare sige det helt ærligt. Fra dig til os. Ja, hvor, altså yes. På en skala fra 1 til 10, hvor alvorligt er det her?
1: Åh, ja, vi er nok på en 8'er. 7 eller 8.
0: Det havde jeg faktisk ikke forventet. Hvad der gør, at du stiller den så højt op på skalaen, at du synes, det er så alvorligt, det her, Mads Korsager?
1: Ja, men jamen, det er fordi, at altså man kan sige, der er 1000 måder, hvorpå det russiske krigsskib kunne sige på en mere fredelig måde, vi synes, det er ufedt, den der helikopter, der hænger og tager billeder af os. Gå lige lidt væk, træk lidt tilbage, hold afstand. Altså det der med, at man straks tyr til noget, der kan skyde. Altså det her, det er jo et signal eller nødblus. Altså en eller anden form for avanceret, professionelt romerlys, man skyder med. Så det udgør dog en risiko. Vi er alligevel heller ikke oppe på en 9 eller 10, som det ville være, hvis det var rigtigt skydevåben. Men det er en slags skydevåben, og det kommer uvarslet. Og det kommer også i en situation, hvor det her det er noget, der sker, altså om ikke hver dag, så sker det i hvert fald hele tiden, at danske militærenheder er ude at tage billeder af eller holde øje med russiske flådeenheder. Så man kan sige, lige pludselig ud af det her stykke dagligdag, så sker der altså en aggression. Og det er jo fordi Rusland vil fortælle Danmark et eller andet. Så ja, jeg synes, det er alvorligt, og jeg synes, det er et trin op ad eskalationsstigen.
0: Okay, så du lyder sådan umiddelbart ret bekymret og også ret sikker i din sag omkring, at som du siger, et trin op ad eskalationsstigen. Tillader mig alligevel lige, Mads, at stille det her spørgsmål, bare for at have stillet det. Altså, er vi 100% sikre på, at der ikke, det kan ikke bare have været, at de har været i havsnød, og de har været i problemer, de har gerne vil sende et signal om den her båd. Vi er problemer, hjælp os. Altså, er man 100% sikker på det?
1: Ja, det er vi. Altså, okay. det er vi 100% sikre på. Hvis det var en russisk fregat, og de var i havsnød, så havde de igen 1000 andre ting at gøre, end at stå og fyre rum og lys afsted. Det her er, det er et signal. Det er et signal om, fuck af, Danmark. Vi synes, I er trælse.
0: Okay, det er klart og tydeligt sagt. Rune Styrup, du ligner en, der gerne vil stille Mads Korsager et spørgsmål.
3: Ja, Mads, jeg tænker bare på, vi hører jo, at den ene af de her flares sådan kommer ret tæt på helikopteren, men vi ved ikke, om de er blevet skudt altså efter helikopteren, mod helikopteren, eller om de bare er blevet skudt op i luften som et varselsskud, som tilfældigvis har været tæt på, eller?
1: Nej, det ved vi ikke. Altså lige præcis de der nærmere specifikke omstændigheder ved vi ikke. Men hvis vi nu siger, at det var for at signalere, og det var flere, som man havde gang i, jamen så kunne man sådan set bare pege dem den modsatte vej. Altså så ville det flere også blive set, det signal ville også blive opfattet. De kunne starte med at kalde op på radioen. Der er frekvenser til den slags, hvor man kan kommunikere med hinanden problemfrit og sømløst. Det gør man ikke. Man peger et romerlys eller et signalblus eller en flere mod en helikopter i luften. Og det ved man både på russiske krigsskibe, men også på alle mulige andre krigsskibe, at det er en ufed kombination. Altså sådan noget med altså meget varmt fyrværkeri, kugle, magnesium eller hvad pokker det er, de skyder afsted, som så rammer ind i sådan en helikopterskrog. Det er bare en rigtig, rigtig dårlig idé. Så det er risikabelt. Adfærd, også unødig risikabel adfærd, når man dybest set bare vil kommunikere et eller andet.
0: Okay, der er ikke så meget tvivl fra din side, Mads Korsager, den her morgen. Du har sagt mange kloge ting til os. Hvis nu du skulle sige noget klogt senere i et andet program, der ikke er vores, så er jeg sikker på, at Rune Styrup, han er rigtig hurtigt til at klippe det ud og have det med i sin
3: nyheder. Ja, så tager jeg det.
0: Yes, så snupper vi det, Mads. Så tusind tak for din tid den her morgen.
1: Ja, velbekomme. Rune er skøn. Tak for det.
0: Ja, det er godt.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. Petra.

0: Benjamin Hav, klokken er 7:53 næsten, og vi skal til at lege dagens soundtrack lige om et øjeblik. Men først, så skal vi høre 7 Days fra Craig David.
1: Det er noget, som kan smøre en indvendig udvendig. En god tirsdag. Nå, på den gode... Nej.
0: Det er stærkt vildt.
1: Nej, ikke ulækkert.
0: Okay.
1: Ikke ulækkert. Bare lyt til sangen, og så bare...
0: Ikke
1: føl den. Ha' en dejlig tirsdag, ikke? En god sang.

0: 7 Days her fra Craig David. Og over hos Rune Styrup, der arbejder intens der morgen, der er der en nyhed, der fylder rigtig meget. Nemlig den her nyhed om, at forsvarets helikopter er beskudt med flares fra en russisk fregat nær Gedser. Og det skete i går, Rune Styrup. Det fylder meget hos dig i dag. Mm. Vi har også lige talt med vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Han var meget direkte.
0: Han var meget direkte i, hvad det er, Rusland prøver at sige til os.
2: Det her er det er et signal. Det er et signal om fuck af Danmark, hvis vi siger trælse.
1: Jamen, vi bad ham jo også om at være direkte, kan man sige.
0: Det gjorde vi. Selvom den her nyhed kommer til at fylde rigtig meget den her morgen, og forsvarsministeren kommer sikkert til at sige mere og sådan noget, så tror jeg faktisk, at jeg synes, vi skal gå en anden vej alligevel. Det har jeg valgt, vi skal. Fordi jeg tror, der er en nyhed, som fylder rigtig, rigtig meget hos alle danskere, også den her morgen, og som måske ikke får lige så meget opmærksomhed. Men det er det her med priserne, det er benzinpriserne, det er elpriserne, det er dieselpriserne, og vi ser ud til at gå en rigtig, rigtig dyr måned i møde.
1: Ja, altså det fyldte jo også meget af Google-krisen, kan man sige. Og inde på DR.dk lige nu, der kan man se, hvornår det er billigst at bruge strøm. Altså, hvornår elprisen er billigst både øst og vest på. Så det er bare for at sige, at den er sgu god nok. Det er røvhammerende dyrt. Rune Styrup, vil du starte med dit bud?
3: Det kan jeg sagtens. Jeg vil sige, selvom at de der priser jo svinger lidt, så er det ekstremt dyrt at bruge el efterhånden, og især om aftenen og sådan noget. Så jeg må bare sige, at jeg kommer til at tage entré, når der kommer venner hjem til mig fra nu af. Altså, de regner med, at der er varme på, de regner med, at jeg smider et eller andet i ovnen og sådan noget. Det er fair nok. Der skal bare betales. Så det er selvfølgelig entré. Det betyder ingenting for det. Føles bekendt stadig op til det sten, så jeg føler, vi nok skal kunne ens. Anton Westerlin, Lamin og Ossi.
0: Det synes jeg er en rigtig god sang. Altså, det er også, altså, elprisen steget til det højeste niveau i næsten 2 år. Ja. Dieselprisens niveau er det højeste nogensinde. Al energi er bare dyrt lige nu.
1: Og der tænker man måske sådan, okay, er det så godt at have en bil, når vi går mod vinter? Der kan jeg så sige, nej, det er det ikke, fordi andels energidirektør Marlene Holmgaard Friis siger til DR, at vi kigger ind i en krisevinter. Så det her, det er mig, som ejer en dieselbil, som nu har fået den over på DBA, og nu prøver at lave en eventyrlig fortælling om, hvor godt og hvor god den her dieselbil er, og selvfølgelig bare skal købe den af mig, selvom den er røvdyr, så derfor fairytale.

0: Og så det der sidste.
1: Ja, der er sgu bare ikke noget så godt som en god violin.
0: Frøer, vi har brug for at høre fra dig også nu. Skriv ind til 1212, start med at skrive P3 og lave et mellemrum og fortæl os, hvem du er i den her historie. Er du dig selv, der prøver at tanke? Er du ligesom Rune, en der nu er nødt til at tage entrépris, når du får dine venner på besøg? Er du en, der stadig tager cyklen og derfor bekymringsfrit læser alle overskrifterne om det her? Fortæl os det. Skriv ind til 1212, start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Eller skriv på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen P3.

0: in L.A. Her hvor klokken er blevet 8:01. Og Rune Stjup, han er klar med lidt på tre nyheder, mens Lasse og jeg, vi kigger på bud til dagens soundtrack.
1: Ja, lige præcis. Mens I laver soundtrack om de her energipriser, der rammer os alle sammen, så opdaterer jeg lige på en anden stor historie, blandt andet. Altså den om, at en af forsvarets helikopter i går blev beskudt med flares af et russisk skib. Altså en form for nødblus, der normalt bruges som et opmærksomhedssignal til søs. Det her, det skete i international farvand i Østersøen ud for Gedser. Her var helikopteren ved at tage billeder af skibet. Det er helt normal procedure, det her, når et russisk krigsskib kommer tæt på Danmark. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han vil ikke kalde det, der skete, for et angreb eller et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO, siger han. Men han siger altså samtidig også, at det er en situation, han tager meget alvorligt, det her.
2: Jamen potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Nu talte vi jo lige med Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent, for kort tid siden. Jeg har også allerede lige tjekket, hvad han har sagt andre steder her i DR, og bare lige taget et lille klip med. Han siger, at det her, det er en episode, som man på en eller anden måde godt kan sige, måske har været på vej, fordi at forsvaret har oplevet nogle lignende trusler på det seneste. Vi kan lige høre mere.
3: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op.
1: Et af de her flares skulle have passeret tæt på helikopteren, men der er altså ikke sket noget med hverken den eller med dem, der sad i den. Forsvaret siger her til morgen, at de ikke har mere at sige om episoden lige nu. De vil heller ikke sige, hvornår de eventuelt kommer med flere detaljer. Men vi ved, at Udenrigsministeriet vil indkalde Ruslands ambassadør til en samtale om den her hændelse, det siger forsvarsministeren. Der er stadig rigtig mange børn og unge, der bliver udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. I den, der svarer 2 ud af 3 mellem 9 og 17, at de har oplevet mindst én digital krænkelse det seneste år, typisk på sociale medier. Og det tal, det er faktisk fuldstændig uændret i forhold til for 2 år siden, hvor man lavede den samme undersøgelse. Så selvom vi har snakket om de her problemer i flere år også politisk, så er der altså stadigvæk alt for meget ubehageligt indhold og for mange krænkere, der når de unge, og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at der ikke bliver gjort mere.
4: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
1: Selvom der ikke bliver drukket alkohol på efterskolerne rundt omkring, så fylder det at drikke stadig meget for eleverne. Det mener efterskolernes interesseorganisation, der nu har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken, hvor de blandt andet beder om at få hævet aldersgrænsen for alt alkohol til 18 år. Og vi kan lige få argumentet forklaret af formanden for efterskolerne, Torben Vind Rasmussen. Ja, lad os lige se om...
0: Torben,
1: hvor er du, Torben?
0: Topper.
1: Jeg tror, at Topper kommer her.
5: Eleverne drikker jo naturligvis ikke, når de er på efterskole. Men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen. Altså op til en fest og efter en fest, der er det helt tydeligt, at der er en stærk alkoholkultur blandt unge.
1: Ja, Torben Vind Rasmussen, eller Topper, som man nu bare hedder, siger også, at der er et mismatch mellem, at man må købe alkohol med op til 6% som 16-årig, men at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 slet ikke drikker. Og så en hurtig vejrudsigt, den ser lidt blandet ud. Vi kan få lidt sol her først på dagen, ellers mest skydevejr og også regn, der bliver kraftigere sådan jo længere ud på dagen vi kommer. 15-20 grader.

0: Great Expectation her fra Sienna Spyro, klokken 11 minutter over 8.
1: Nå, jamen, vi kan jo lige så godt bare indrømme over for os selv. September måned, det ser ud til at blive en rigtig dyr måned, i hvert fald hvis man har tænkt sig at bruge sin strøm, og hvis man har en dieselbil. Disse par dage, der man kunne læse artikler om, hvordan benzin, diesel og elpriser stiger, og man har kunne læse ind på DR.dk, at elprisen har nået sit højeste niveau i næsten 2 år. Hvis man så tænker, når er det kun her i september, der kommer til at være sådan lidt dyre tider, og det bliver sådan lidt kritisk, så kan jeg komme med den, ja, ikke glædelig, nok men nærmere triste nyhed at sige, nej, det fortsætter nok. Men Lene Holmgaard Friis, der er andel energis direktør, har været ude at sige til DR, at vi kigger ind i en krisevinter. Så.
2: Super.
1: Samtidig har forbrugerøkonom hos FDM, Elias Dogru, været ude at sige, at dieselprisens niveau er det højeste nogensinde. Han er så ikke ude at sige, om det fortsætter ind i vinteren. Vi kan da håbe, at det så bliver billigt. Men i hvert fald det her med, at el og benzin og diesel er pissehammer dyrt, har vi valgt at gøre til dagens soundtrack i dag. Det er jo en uhyggelig baggrund, der ligesom gør det. Fordi det, alt det, der foregår ned i Hormuzstrædet og krigen i Iran. Men vi gør det så lidt hyggeligt ved at sætte musik til.
0: Jeg synes, der er kommet rigtig mange gode bud ind den her morgen. Og jeg synes bare, at vi skal starte hos Katrine. Hun skriver, jeg er el og elprisen, som alle jo har brug for og er så nødvendigt. Som bare ironisk går og siger, det er svært at være fantastisk, ja. Slider og slæber. Og det ender med, at du bare står og græder, mens jeg kigger på. Vi skal da selvfølgelig høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh. Ja, det er da hårdt at være fantastisk. Meget provokerende. Jeg slider

0: til det. Jeg ser, at du ikke går ned på knæ for mig. Jeg ser, at du ikke tigger om alle prisen. Okay, jamen, så kan jeg godt skrue den lidt op, hvis det ikke er decideret at nede på jeres knæ og tigge endnu.
1: Hvor er det godt, at elprisen ikke kan tale i den virkelige verden, for så havde jeg godt nok været klar til boksekamp.
0: Mm.
1: Der er ikke navn på den her sms. Til gengæld så er personen bålentusiast, og det synes jeg er ret grineren. Som bålentusiast gnider jeg hænderne i glæde ved tanken om, at jeg skal varme mig ved bål hele vinteren. Jeg skal brænde alt tænkeligt shit, som var der ingen morgendag, og derfor skal vi selvfølgelig høre Adele, Set Fire to the Rain.

0: Det er jo fedt at brænde random ting på et bål.
1: Ja, når man 100% enig.
0: Altså,
1: det er fedt at sætte ild.
0: Nå, altså, jeg ved ikke, hvad det er, men
1: det er det.
0: Der sker sgu lidt.
1: Det må man bare sige. Den her person kan man også godt lidt lyst til at få, jeg ved ikke, sætte ild til et stort ord, men i hvert fald, altså, det er en irriterende forberedt type, der kommer her. Det er Trine, der skriver: jeg er den sparsommelige. Jeg har købt 300 powerbanks, og de er alle fuldt opladte med strøm fra de billige dage. Fra fortidsmig er den fedeste. Jeg elsker hende. Derfor skal vi høre Den Bedste Tid.
0: Øj.

0: Men vi vil også godt være venner med hende, ikke?
1: Jo, men altså,
0: det er også, man kan jo ikke være så træt af en mand.
2: Og man ved bare, at de der powerbanks, de er blevet opladt på arbejdet også.
1: Og det er rigtig godt. Og det skal vi også lige altid få husket. Få nu lige taget et eller andet stort batteri med på arbejde og få det opladt. Altså lad os nu få det gjort. Det er da det mindste, I kan gøre som vores arbejdsplads. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen.
1: Ej, du lyder dejlig i stemmen. Du lyder som en, der har opladt powerbanks derhjemme. Lad mig sige det sådan.
3: Ej, jeg har fået den første kop kaffe, så nu går det bedre.
1: Okay, det er modtaget. Cecilie, vil du ikke fortælle os, hvilket perspektiv du forestiller dig i dagens soundtrack, og hvilken sang, der passer til?
3: Jo, altså, jeg hørte jo allerede den her nyhed i går, så efter at have lavet mad meget hurtigt, så skyndte jeg mig at slukke alt lyset i lejligheden. Og så kommer min familie hjem, og så er de sådan lidt, mor, hvor er du? Og så kunne jeg jo bare sidde inde i stuen og synge, I'm sitting down here, but hey, you can't see me.
1: Når man bliver lidt forgrebet af stemningen om priserne. Det er fuldstændig i kulkælderen.
0: Yes. Er mor trist? Nej, mor spar bare.
1: Ja.
0: Mor spar bare.
1: Cecilie, genial tak også. Tusind tak, og have en god dag i mørket.
3: Jo, tak i lige måde.
1: Tak. Hej.

0: Jamen, hvem er det, der har gemt den her sang i en kælder og glemt at fortælle os, hvor nøglen lå til den? Det er fantastisk.
1: Den ligger på Absolut Music 11.
0: Er det rigtigt?
1: Tror jeg nok. Det hørte jeg sindssygt meget.
0: Nej, den er god sing down her. Med, siger man Lene Marlin?
2: Mm. Nu bliver det for teknisk. Okay. Rune Styrup, hjælp.
1: Det er det, jeg altid har sagt.
2: Okay.
1: Lene Marlin?
0: Ved du hvis Rune altid har sagt det, så er det simpelthen det, vi tror på.
3: Giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
4: Jeg er udvalgt til P3's næste.
3: Allerførste gang i din radio.

0: kendt danser med minder. Og det er præcis det, jeg gerne vil lige nu. Danse med jeres minder, Rune og Lasse. Fordi, prøv at tænke tilbage. I sidder der, solen skinner, I har en fadøl i hånden. I sidder med jeres venner og hygger, og altså sådan alt omkring jer, det lyder sådan her. EM 2021.
1: Det var en fantastisk tid.
0: Det er god stemning.
1: Ja, det var virkelig der, hvor livet var mere... Det var bare fejringsfuldt.
0: Det er det, vi tænker tilbage på som sådan vores glade fortid. Der for kort siden. Grunden til, at jeg gerne vil lige trække jer igennem de minder, det er, fordi jeg synes, at i dag er sådan en dag, hvor man også lige kan mærke, at den stemning ikke rigtig er der mere. Altså, behøver jeg ikke sige to gange, at vi har haft et VM uden vi var med. Og man drømmer jo bare om den der følelse igen. Og i dag kl. 12, der skal Brian Riemer udtage truppen til landsholdet, altså herrelandsholdet, til Nations League, kampen mod Norge, Wales og Portugal. Ja. Og jeg synes, vi lige trænger til sådan at tage en helt ærlig stemning. Hvor er vi lige nu? 1-10 landsholdsstemning lige nu.
1: Synes Rune Styrups ansigt lige nu beskriver det meget godt.
2: Jeg bliver nærmest irriteret. Jeg bliver næsten irriteret over, du nævner det lige, hvad?
0: Ja.
2: Det er første gang, at jeg slet ikke har tænkt over, sådan normalt sådan, spændende udtage landsholdet, kommer der nogen nye med, og hvad skal der ske, og sådan noget. Jeg har... Det gør for ondt. Jeg har lagt det til siden.
0: Jamen, der er et eller andet. Altså, jeg synes altid, at jeg kan mærke det på mig selv i forhold til... Jeg ser lidt mig selv som et termometer på det her, fordi jeg går ret lidt op i landsholdet generelt. Men når det går rigtig godt, så får jeg så meget FOMO, og så bliver jeg pludselig... Hvor jeg begynder at cosplaye en person, som går meget op i fodbold. Hvor pludselig ser jeg mig komme, du ved, på arbejde i fodboldtrøje, og så ved jeg begynder at tale meget om det og sådan noget, fordi jeg gerne vil være med på noderne. Det er ikke et behov, jeg har overhovedet lige nu.
1: Nej. Og jeg tror faktisk, at det er et meget godt pejlemærke at have. Ligesom sådan, at dem, der ikke ser fodbold, vil de lige pludselig på bar og se fodbold med dig? Hvis de vil det, så er vi, der er hype.
0: Yes. Vil man på bar nu, Lasse? Vil du på bar nu?
1: Nej, jeg har den heller ikke. Altså, jeg har den heller ikke. Jeg håber, at jeg får den. Jeg overvejer at tænde at se Danmark Wales ind i parken, når de skal spille den 27. september. For ligesom at gøre noget for det. Jeg føler også, vi har et ansvar. Nu kigger jeg op på dig, Rune Styrup. Vi har et ansvar.
0: Jamen, hvad kan I gøre så? Det er rigtigt, Rune Styrup. Hvad har du tænkt dig at gøre for at ændre på landsholdsstemningen? Godt spørgsmål. Jamen,
2: jeg kommer til at se kampen alligevel. Det er jo det, der er det værste ved det. Og jeg kommer
0: du skal ikke sige det sådan der, så du skal ikke sige det sådan trist der. Det der dobbelt
2: nederen. Jeg kommer til at være der alligevel. Jamen, det er fordi, man kan jo godt støtte, og så samtidig være...
1: Ja, frustreret.
2: Frustreret og irriteret over situationen.
1: Fodboldfrustreret,
0: ikke? Men vi har brug for at gøre et eller andet, synes jeg også. Okay. Og Brian Riemer. For at komme op igen. På en helt op, hvor vi er helt på den der peak. På den der hype, hvor man bare har lyst til at gå ud på gaderne og være sådan... Hvor man pludselig begynder at gå op i sådan, forskellige tv'ers, hvor hurtige ting er, hvor hurtige wifi-forbindelser er rundt omkring, fordi man ikke vil have, at man hører et mål ude for sit vindue, inden det kommer til en selv. Se, det er det, jeg savner. Nu bliver jeg skrevet.
1: Og ved du hvad, Brian Riemer, hvis du hører det her, så håber vi, at du hører godt efter.
0: Yes.
1: Fordi du har fandme også et ansvar, kammerat.
0: Vi følger med i dag kl. 12, når truppen bliver udtrukket. Det gør vi rundt så. Lad være med at lue.
2: Ja, det gør vi.
0: Og så håber vi snart, at vi får lidt af den her 2021 smag tilbage.
2: Ja, jeg kan godt love, når vi spiller næste gang.
0: Godt.
2: Hvis bare Brian Riemer sørger for, at vi scorer, så skal jeg nok have vinduet åbent og så råbe.
0: Okay.
2: Og så godt, er der nogen, der kan blive sur over, at jeg har fået på spil.
1: Ja.
0: Det er godt, Ole. Det er en aftale, det der. Det er det altså. Det her, det er California Girls med Katy Perry og Snoop Dogg.

0: California Girls, her fra Katy Perry og Snoop Dogg, klokken 8:30 i Godmorgen på 3. Rune Styrup, du har stadig blikket rettet mod fregatten.
1: Yes.
0: Godt, fordi det skal vi høre om den her morgen. Det er en ret spændende nyhed, der er med i Runes nyheder den her tirsdag den 5. september, hvor klokken er blevet 8:30.
1: Ja, altså lige præcis nyheden om, at en af forsvarets helikopter i går blev beskudt med flares af et russisk krigsskib, er det altså sådan en fregat. Og det er helt uacceptabelt, at det er sket, det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Han siger også, at det kunne have bragt menneskeliv i fare. Derfor så er Ruslands ambassadør også blevet indkaldt til en samtale om hændelsen. Vores forsvarskorrespondent her i DR, han siger, at det, der er sket, ser han som et trin op af eskalationsstigen, men forsvarsminister Jeppe Bruus, han vil altså hverken kalde det for et angreb eller et hybridangreb. Du kan læse mere om, hvad vi ved og hvad vi forsøger at få svar på omkring den her episode inde på DR.dk selvfølgelig. Jeg har også mere om det hele i nyhederne klokken 9. Selvom vi i flere år har talt om, at børn og unge bliver krænket digitalt, så er det ikke blevet bedre. En ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden viser, at 2 ud af 3 mellem 9 og 17 inden for det seneste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og da den her undersøgelse blev lavet for 2 år siden, der viste den præcis det samme resultat. Og så melder efterskolerne sig nu ind i debatten om alkohol og aldersgrænser. Efterskolernes interesseorganisation har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken, og her skriver de blandt andet, at de gerne vil have hævet aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år, altså for al alkohol lige nu må alkohol under 6% sælges til 16-årige. Mere om den her historie også senere på morgen. Der kan være lidt sol her først på dagen, ellers så får vi mest skydevejr, og der kommer altså også en del regn ind over landet senere. Den kommer fra nordvest, 15-20 grader.
0: Og så har jeg en udfordring nu til dig, der så lidt med lige nu. Har du lyst til at tvære Lasse ud i en musikquiz? Altså Lasse Knudsen, som godt kan lide at virkelig altså turnere med, hvor god han er til musikquiz. Er det nu, at du lige skal have taget over ham? Er det den her tirsdag morgen? Fordi så får du faktisk muligheden nu. Og jeg har lavet en lille quiz. Det er jægerquizzen. Og hvis du nu lytter rigtig godt med nu, og du kan regne ud, hvor det her jæger, det kommer fra.
2: Ja! Ja! Ja!
0: Så er det en quiz for dig, den vi skal ud i.
2: Ja, jamen altså, jeg vil jo bare sige, at jeg er tilbage på førstepladsen i Du ved det, musikquizzen her på B3. Så altså, hvis du slår mig lige om lidt, så har du slået nummer 1 på B3 i musikquizzen.
0: Ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Er du klar, Lasse?
2: Jeg er klar til at rive et menneske midt over den her tirsdag morgen.
0: Hold da op. Jamen lad os se, om der er nogen, der tager. Det håber jeg godt nok, der er. Det er jægerquizzen lige om lidt.
3: Du lytter til Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder.

0: Rune. Nu hvor Lasse lige ud og hente en kop kaffe, eller hvad han er. Det er meget vigtigt, at vi ikke fortæller det her til ham. Der kommer beskeden fra Kim, hvor der står: Lasse viste med den ufattelige dårlige start på quizzen i søndags, at han er nummer uno. At komme tilbage derfra var så vildt at høre. Bukker mig i støvet på mesteren.
1: Nej, det skal vi ikke gengive det der.
0: Det tror jeg ikke, vi skal gengive til ham, når han kommer ind om lidt, fordi at i forvejen hører vi lige rigeligt, synes jeg, på, hvor god han er til musikquiz. Og det er han også. Det vil jeg også gerne sige.
1: Jeg kan slet ikke beskrive, hvor stor en drøm det vil være at se ham tabe en musikquiz.
0: Nej, lad os se, om det kan lade sig gøre lige om lidt, eller om vi også må bukke os i støvet fra mesteren. Det her, det er The Weeknd.

0: Ja.
1: Ved du hvad, Lasse? Det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig quizzen, vi skal til lige nu i Godmorgen på 3. Vil du møde din modstander, Lasse Knudsen?
0: Ja, tak.
1: Godmorgen, Victor.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Godmorgen, Victor.
1: Nej, Victor, du lyder som en, der har taltiden i orden. Det må jeg sige.
3: Kan ikke hjælpe mig hernede, jo. Man kan jo ikke hjælpe med at have andet, jo.
1: Nej. Det er jo det. Ej, hvor, det har jeg ikke hørt det udtryk før. Det var fedt.
0: Hvor er du fra? Jeg skal vide, hvor han jeg battler imod.
3: Du, hvad hedder det nu? Det er ude fra Fynsområdet, ikke?
1: Sådan der.
0: Ja, nej.
1: Sådan der. Jamen, prøv at høre her, Victor og Lasse. Nu skal vi høre, reglerne er rimelig enkle. Lasse, du har prøvet det en gang før, men du har savnet modstand. Og Victor, jeg er helt sikker på, at du kan give Lasse lige præcis den modstand. Fordi jeg har 5 klip med til jer. Hver især er de et ikonisk yeah fra en sang. Og I skal gætte, hvor kommer det her yeah fra? Hvilken sang og hvilken kunstner? Og I skal begge to have en lyd. For I kan ligesom kalde ind og sige, yes, den kan jeg svare på. Om det er bot, eller dyt, eller whoop, eller det må jeg selv bestemme. Eller et yeah, det kan jeg også gøre. Hvad vil du have for en lyd, Victor?
3: Hvor er vi kører bare med fisk. Den kan man altså huske.
1: Fisk? Okay.
3: Fisk.
0: Så kører jeg med laks, bare for at være i temaet.
1: Okay. Okay, fedt. Victor, er der noget, vi skal vide om dig, inden vi quizzer? Noget, du er særlig god til?
3: Noget, jeg er særlig god til, det er at give dårlig musik.
1: Okay. Jamen fedt. Det skulle du da godt at vide. Så lad os bare sætte i gang nu. I får det første jæger her.
3: Fisk.
1: Fisk? Fuck. Ja.
3: Hvad hedder den? Det er... fanden hedder den? Everybody. Jeg kan ikke huske, hvem det er ved.
0: Kan jeg så komme ind og
1: sige, hvad det er? Ej, for gammel, så har jeg ikke tænkt mig, at det er ikke så højde for. Fordi det er...
0: Det er Backstreet Boys.
3: Ja.
1: Det er rigtigt, men... fuck, hvad gør vi så? Får I et point hver?
0: Bare give Victor den.
1: Okay.
0: Du er Victor, må gerne få
1: den. Det er min skyld som quizmaster. Man skal bare være hurtig på at sige, hvad sangen hedder, kan jeg mærke nu. Okay. I får jæger nummer 2, og det kommer her.
0: Yeah. Laks.
1: Okay, Lasse.
0: Den gale pose spændt op til lige.
1: Og ved du hvad, Lasse?
3: For helvede.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Hvad så, Victor? Er du spændt op, eller hvad?
3: Jamen, jeg er ikke hurtig nok, jo.
0: Nej, det er lige præcis, du ikke er.
1: Så hopper vi videre til jæger nummer 3. Den står 1-1 lige nu. Victor mod Lasse. Jæger nummer 3, det kommer altså her.
0: Og igen.
1: Det er et kort jæger. Er nogen af jer, har et bud? Ja. Yeah. Hvor det kommer fra? Man kan også
3: godt spille. Jeg må ærligt sige pas.
0: Prøv lige at spille igen.
1: Du siger pas, Victor. Okay, hvad med dig, Lasse?
0: Prøv at spille. B-boys.
1: Der er ingen, der får den. Det er det rigtige svar. Desværre, jer kommer herfra.
0: Ej! Nej,
3: okay.
1: Okay.
0: For helvede, mand.
1: Det var et jæger fra Anna David, så fuck dig.
0: Oh.
1: Okay, så hopper vi videre til jæger nummer 4. Er I klar, I to?
0: Ja.
3: Altid.
1: Fedt. Det kommer nemlig her.
0: Laks.
1: Lasse, ja.
0: Det er Usher med jæger.
1: Ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt.
0: Victor, hvor er du fra på Fyn?
3: Jeg er ude fra Kerteminden af.
0: Oj, det er jo flot. Det er et flot sted.
3: Det er underligt skød, ja.
0: Ja, så når du bliver ked af det lidt senere og tabt, så kan du gå ud og se solnedgangen senere.
3: Præcis.
1: Allersidste jæger herfra. Jæger nummer 5, det kommer her.
0: Ej!
3: Fuck.
1: Din lyd er fisk, ikke fuck.
3: Nej, det ved jeg godt.
1: Nå, jeg synes, jeg har udfordret jer lidt med de her jæger.
0: Prøv at spille den igen.
1: Ja.
0: Victor!
3: Hvad er det, de hedder? Hvad er det, de hedder?
1: Du er inde for noget rigtigt i hvert fald. Det kan jeg sige så meget.
3: Hvad er det, de hedder?
1: Jeg kalder snart nøl.
0: Yeah. Okay, jeg gætter bare. Disturbed. Eller laks. Disturbed.
1: Nej, det er forkert. Det er forkert. Hvad fisk. Har du? Bud? Fisk?
3: Ja,
1: kom.
3: Green Day. Ej, det ved jeg ikke.
1: Det er på en måde ikke langt fra. Det jæger, I hørte, det var det her, og det kom fra...
0: Nej, det er Nirvana, mand. Man sagde Teen Spirit. Ej, hvor irriterende, mand.
1: Det betyder altså, at man er lidt sådan utilfredsstillende sejr, så er det alligevel dig, Lasse.
3: helvede, altså.
1: Ja. Men på en måde føler jeg, at vi skal have en redemption. Det var en hård slutning for jer to. Det bliver 2-1 til dig, Lasse. Victor, godt kæmpet.
3: Tak for det.
0: Victor, jeg tager sgu med dig ud til vandet og kigger på solnedgangen. Jeg har sgu også brug for at kigge på lidt vand i dag, kan jeg mærke.
3: Det skal du være velkommen til. Så giver jeg en øl.
0: Ej, tak for det, Victor.

0: Ringet fra min lommer her fra Pil. Respekt, Lasse. Du er god til en musikquiz. Det må jeg virkelig give dig.
1: Tak. Jamen, nu hvor du har quizet mig, så vil jeg også quizze dig lige om lidt. Det handler om noget 12, Donald Trump han har fjernet.
0: Okay. Yes. Jamen, det vil jeg faktisk glæde mig til. Det lyder som en quiz for mig.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
6: P3. Det, man hører.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Klokken den er blevet 8 minutter i 9 den her morgen, hvor Rune Styrups nyhed handler om den her helikopter fra forsvaret, som er blevet beskudt af flares fra en russisk fregat. Og jeg kunne også lige se, at statsministeren har været ude og kommentere på det. Må ikke du har det med i dine nyheder om lidt?
1: Jeg prøver at samle lidt reaktioner fra nogle af de sådan relevante politikere. Statsministeren, udenrigsministeren, forsvarsministeren her klokken 9.
0: Tak, Rune Styrup. Så får vi den lille pamflet af reaktioner, når klokken bliver 9. Og nu kan jeg forstå, at du har en lille quiz til mig, Lette.
2: Ja, og et opvarmningsspørgsmål til quizzen. Er, har du et bud på, hvad det er for et ord, som Donald Trump har sagt rigtig mange gange?
0: Hans det smukkeste ord i verden, ifølge Donald Trump, er 12.
2: Yes, jamen lad os da bare lige høre ham selv sige det.
3: Tariffs are going to make us rich as hell. These tariffs are going to give us growth like you haven't seen before. Tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
2: Yes, jamen altså, 12. Flot, godt lige, hvad du er kvalificeret til at komme videre i quizzen. Donald Trump har nemlig ført 12-krig mod nærmest alt og alle. Lige nu der er det Canada, som står for skud, men EU har også været igennem en ordentlig tur. Og det betyder så, at stort set alle varer fra EU, der bliver solgt til USA, bliver pålagt en 12 på mindst 10%. Og det er vitteligt alt, lige fra golfkøller til optimister til landbrugsmaskiner. Det er alt. Men nu har Donald Trump så besluttet sig for én ting. Altså én ting, som han vil fjerne 12'en på. Og den her ene specifikke ting fra et specifikt land, det er så den, vi så skal quizze i nu. Du skal gætte, hvad det er, Donald Trump har fjernet 12'en fra.
0: Okay.
2: Du har ikke uendelig gæt. Nu har du, når jeg siger nu lige om lidt, så har du et minut.
0: Okay.
2: Men allerførst vil jeg spørge dig, er du klar til at gætte den her ene specifikke ting, for det er ene specifikke land, som han har fjernet 12'en på?
0: Okay, jeg er klar.
2: Fedt. Jamen, så starter tiden nu.
0: Er det filet fish? Det er jo hans livret fra McDonald's. Det kommer selvfølgelig af USA. Eller, det ved jeg så.
2: Okay, jeg kan
0: sige... Om råvarende gør. Har det noget med Natalie at gøre? Hans gode veninde Natalie. Natalie Harp.
2: Okay, en lille ledetråd. Trump bruger ikke selv produktet.
0: Okay, det var alle mine bud, fordi min næste bud ville være selvbruner eller golfkøller. Kan det være noget, der har noget med hans fly at gøre?
2: Okay, du får en ledtråd mere. Trump fortalte, at han vil fjerne 12'en under en tale i Irland, og han blev mødt af et jubelbrøl i Irland.
0: Guinness? Det er selvfølgelig... Nej, men det kunne godt være... Kunne det være en øl? Altså, er det noget i den retning?
2: Jeg vil sige, det er varmere.
0: Hvad hedder det? Hvad kan det ellers være, som ikke er øl?
2: Det er en type alkohol. Det er en type alkohol.
0: Whisky? Er det rigtigt?
2: Det er fuldstændig rigtigt!
0: Yes! Ej, hvor mange sekunder jeg havde tilbage, da jeg gad
2: det. Ja, du havde 2 sekunder tilbage.
0: Fuck,
2: hvor er det sygt. Svaret er en irsk whisky.
0: Yes! Okay, fedt. Jeg giver op for mig whisky. Selvfølgelig. Ej, okay, fedt.
2: Det, der er sket, det er, at Donald Trump, han var i Irland for at se Irish Open i golf. Og der havde både den irske premierminister og vinderen af golfturneringen, ifølge Donald Trump, spurgt ham, om han ikke ville fjerne 12'en på irsk whisky. Og så fortalte han så i en tale efter turneringen, at det vil han simpelthen gøre. Så nu er 12'en fjernet fra irsk whisky.
0: Det er sådan en speciel værtindegave at have med, ikke? Sådan andre vil tage en flaske med, måske en flaske whisky. Han tager det med, at han fjerner 12'en på whisky.
2: Ja, så altså dig, der skal til USA og elsker Irish Coffee, giv gas, mand.
0: Okay, jamen altså...
2: Og tillykke, Lina.
0: Jamen tak, jeg kan mærke, jeg er faktisk lidt stolt over, at jeg rettede den ud.
2: Ja, det er jeg da også. Jeg er da også i chok.
0: Tak for fed quiz.
2: Det var sgu så lidt.

0: We Are The People her fra Empire of the Sun. På en tirsdag morgen, hvor der er en russisk fregat. Vi hører historien om, at den her russiske fregat, der har affyret flares, altså som forsvarskorrespondent Mads Kors har kaldt det, avanceret romerlys mod en dansk helikopter. Det er en historie, der fylder rigtig meget, også i dine nyheder, Rune Støb, den her morgen. Og da vi talte med forsvarskorrespondent Mads Kors her tidligere på morgenen, så var jeg lidt overrasket over, at han var så tydelig i, hvad det var, der var på spil her fra Ruslands side, som han så det. Det lød sådan her.
1: Det her er, det er et signal. Det er et signal om fuck af Danmark. Vi synes, I er trælse.
0: Og nu synes jeg også, det lyder som om, at vores statsminister også sådan, er begyndt at tale med alle vores ord. Men det glæder mig til at høre mere om nu, Rune Støb, i de nyheder klokken 9.
2: Ja, der er lige præcis flere politikere, blandt andet statsministeren, der kommer med ret alvorlige reaktioner nu på netop, at en af forsvarshelikoptere i går blev beskudt med flares af et russisk krigsskib. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han skriver på X, at episoden her er helt uacceptabel. Han siger også, at det kunne have bragt menneskeliv i fare, at der blev skudt med de her flares, som normalt bruges som et opmærksomhedssignal til søs. Statsminister Mette Frederiksen, hun siger, at det her, det er også utrolig alvorligt, men det er altså ikke overraskende, at det sker, siger hun, fordi at vi i hele Europa ser, at Rusland opfører sig mere aggressivt og tester og udfordrer os. Den ene flare kom ret tæt på den her helikopter, men ramte den altså ikke. Helikopteren var omkring skibet for at tage billeder af det her krigsskib, som er sådan en meget normal procedure at gøre. Og vi hører lige fra Mads Kors her igen, altså vores forsvarskorrespondent, der lige sætter nogle ord på, hvorfor det kan være farligt det her med, når der kommer sådan nogle flares tæt på.
1: Sådan en flare, som jo dybt set er en ildkugle, der bevæger sig igennem luften med høj hastighed, ja, det er noget, man meget, meget nødigt ser komme tæt på, enten det er helikopter, fly eller droner, simpelthen, fordi det kan risikere at gå rigtig, rigtig galt.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger også, at det kunne være gået rigtig galt, og han tager også episoden meget alvorligt, men han vil ikke kalde den hverken et angreb eller et hybridangreb, og han har altså heller ikke planer om at indkalde Forsvarsalliancen NATO til møde på grund af situationen, siger han.
3: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
2: Forsvaret har her til morgen sagt, at man ikke har mere at sige om episoden lige nu, og man vil heller ikke sige noget om, hvornår man eventuelt kommer med flere detaljer om præcis, hvad der skete. Det er stadigvæk normalt, at børn og unge bliver udsat for voldsomme videoer, nøgenbilleder eller bliver kontaktet af krænkere på sociale medier. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. I den, der svarer 2 ud af 3 mellem 9 og 17, at de inden for det seneste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og lad os lige tage et par eksempler på, hvad nogle af dem i 8. klasse på Aarhus Privatskole er blevet udsat for mod deres vilje, når de har skålet rundt på sociale medier.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos så og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
2: Ja, det er altså en voldsom liste, som Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Freidal Roset og Oscar Mitsuk fortæller om her. Den samme undersøgelse blev lavet for 2 år siden, og der var tallene de samme. Og det bekymrer blandt andet Red Barnet, at der ikke er sket noget siden da. Vi har forsøgt at få en kommentar fra flere sociale medier, men det er kun Meta, som står blandt andet bag Instagram, der er vendt tilbage. Og de henviser til de nye teen-profiler, hvor man bliver begrænset i, hvad for noget indhold man kan se, også hvem der kan kontakte en. Og så en god lille klimanyhed også, for de danske biler belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik, så er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet med 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er altså selvom, at der er flere biler på vejene. Danmarks Statistik forklarer det her med, at der er kommet flere elbiler, men også med, at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Og så en hurtig vejrudsigt, mest skydevejr i dag. Senere kommer der altså også en del regn ind over landet fra nordvest. 15-20 grader får vi, og så en svag til jævn vind. Den kommer så fra sydvest.
7: Tak, Rune.
2: Det var så lidt. Tema.

Vi skal lige kigge tilbage på den drøm, vi måtte parkere i går. Drømmen om at finde en politibetjent, som din medlytter Pauline, hun skylder en milkshake. Mere om det senere. Velkommen på Drømmeholdet. Lamine Sober. God formiddag. Jeg ved godt, du har en masse ting på programmet i dag. Aflevering, arbejde, skole, møder, kaffeaftaler. Måske noget tøj, der skal vaskes, men jeg vil tillade mig at putte en ekstra ting på listen. Du skal lytte til Drømmeholdet og måske være med til at opfylde en drøm for en person, du overhovedet ikke kender. Det hele tager cirka 3 timer, og det er markant sjovere end tøjvasken. Vi starter hos Beyoncé.

0: dagens første drøm. Beyoncé, Irreplaceable.
1: HB3 er der et program mellem kl. 9 om morgenen og kl. 12 om formiddagen, som der hedder Drømmeholdet. Ideen med Drømmeholdet, det er, at en masse lyttere, som der lytter med til P3, normalt sidder med en masse mærkelige drømme. Og de her drømme vil de måske gerne have opfyldt på en eller anden måde. Derfor er det så meningen, at man sender sin drøm ind til P3, og så forhåbentlig får den opfyldt med hjælp af alle de andre lyttere. Her hjælper lytterne så med at ringe og skrive de her ideer, som de så kommer op med. Og her er P3 bare et mellemled for den her drøm. Det er ideer, lytterne, der hjælper lytternes drøm med at gå i opfyldelse.
0: Sådan kan det forklares af en af dine medlyttere, der har lagt op på YouTube, som jeg fandt. Tusind tak til Snowman. Velkommen på holdet.

de største fra Ed Sheeran er på vej. Mit yndlingsnummer fra Olivia Rodrigo. Det her, det var Carlo, jeg bor i Maximilian Come Close. Tirsdag formiddag. 9:13. Du skal stadig ikke gå efter dine drømme selv. Du skal lade drømmeholdet gøre det for dig. Vi starter Teddy Swims nu. Efter skal vi høre fra en af dine

lytter, der har en drøm. En drøm, der tager os helt tilbage til år 2001. Vi skal blive lidt nostalgiske, for det omhandler et meget gammelt reality show fra 2001, ikke?

0: kommer til at høre en drøm nu. Og hvis du kan hjælpe med at trække os tættere mod en opfyldelse, skal du skrive 12-12, skrive på 3 først. Så vær klar. Jeg får at vide, at der... Eller der bliver i hvert fald stukket 2 fingre i vejret fra regiet. Jeg ved ikke, hvad det betyder, om det betyder minutter eller sekunder. Jeg tror, det er sekunder. Imens vi lige får dine medlytter på. Det er jo live, det hele. Så ting kan gå galt. Det er også det, der gør det spændende. Ellers havde det ikke været fedt, Katrine. Velkommen til.
1: Jo, tak, Niklas.
0: Hvordan har du det?
1: Pænt nervøs.
0: Du er nervøs?
1: Hjertet hamrer derudad.
0: Okay, altså fordi du er i radioen?
1: Ja.
0: Ja. Jamen, ved du hvad, vi tager det helt stille og roligt, og der er plads til fejl. Det gør det faktisk mange gange mere ægte. Så hvis det er, at du har slinger i valsen, så vil jeg kun tænke, det er fedt, for nu betyder det noget.
1: Okay, fedt.
0: Men det er selvfølgelig ikke så fedt for dig, kan man sige.
1: Nej.
0: Nå, lad os tage det stille og roligt. Hvad drømmer du om?
1: Jamen, min drøm er at finde et klip af min højelskede veninde Maria, som har været med i et tv-program, der hedder Barn. Og det er mange, mange år siden. Og jeg kan ikke finde de her klip nogen steder.
0: Så du vil gerne finde klippene, hvor din veninde er med?
1: Ja.
0: Barn, det er fra 2001.
1: Ja.
0: Og kan du huske, hvad programmet sådan gik ud på?
1: Jamen, det var en masse mennesker, der blev lukket ind i sit bar, altså værtshus noget. Hvor ja. Der så de lukkede kendte mennesker ind, hvis nok, og så skulle de civilisere for dem. Og så røg de ud efterhånden, og så var der så kun 2 tilbage, og så er der så kun en af dem, der kunne den.
0: Og præmien, det var 500.000.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: Så, altså, det er mange penge.
0: jeg har ikke set programmet, men altså, hvorfor røg de ud? Hvad skulle der til, før man røg ud?
1: Jamen, det ved jeg ikke, for jeg har heller aldrig selv set det.
0: Nå, okay. Du vidste bare, at, eller ved bare, at din veninde var med?
1: Ja.
0: Hvad skete der med din veninde?
1: Hun blev desværre syg, og ja, hun gik bort. Så.
0: Hvor mange år siden er det?
1: I 2020.
0: Okay. Og hun hed Maria?
1: Ja.
0: Hvad kunne du tænke dig at gøre med det her tv-program, hvis vi finder det?
1: Altså, jeg vil selvfølgelig gerne selv sidde og se det, græde og tude og det hele. Og så vil jeg jo gerne give hendes 2 drenge dem, som hun efterlod sig.
0: Okay, hun har 2 knægte. Hvor gamle er de?
1: Jeg tror, de er begge 2 er ved skud af folkeskolen, tror jeg.
0: Ja.
1: Den ene er i Livgarden, hvis nok.
0: Okay.
1: Den ældste af dem, ja.
0: Og de har så heller aldrig nogensinde set programmet?
1: Nej, det har de nemlig ikke. Og det kunne være fedt, hvis de fik lov til at se det. Deres mor.
0: Jamen, du har mig. Og resten af holdet.
1: Ja, fedt.
0: Nu er det det her, vi fokuserer på, Katrine. Det var,
1: ja.
0: det var godt forklaret. Godt fortalt. Jeg ved, du er nervøs.
1: Åh, tak. Jeg er meget. Altså, mit hjerte pumper bare derudad.
0: Ja, men nu er det hele leveret og overdraget til os. Jeg har bare lige nogle få opfølgende spørgsmål. Altså, når du siger klip på programmet, er det så... Skal vi skaffe hele sæsonen? Er det ikke nemmest?
1: Jo, hvis I kan det, så vil jeg... Ja, fest hele natten, altså. Jeg blev så glad.
0: Og barn 2001, hun hed Maria hvad?
1: Sillemann.
0: Sillemann. Der var 19 deltagere, kan jeg se.
1: Ja.
0: Så en af dem er din veninde?
1: Ja.
0: Okay, hvordan blev I veninder?
1: Jamen, jeg blev opvasker på et hotel, hvor hun var kokkeelev.
0: Ja.
1: Og så var Maria jo bare den mest dejligste person, at hun var bare... Hun greb mig bare med det samme ind i det køkken der.
0: Ja, okay.
1: Så blev vi bare veninder for livet.
0: Fedt.
1: Selvom der er en aldersforskel imellem os.
0: Ja, det må der være. Jeg tænker, ja. Hvor gammel er du?
1: Jamen, jeg er 36.
0: Ja, okay. Ej, du har heller ikke været så gammel, da det her program kom ud?
1: Nej, nok omkring 10 år, tror jeg.
0: Ved du, hvor gammel var Maria, da hun døde, cirka?
1: Det kan jeg ikke helt huske. Omkring 40, tror jeg.
0: Okay. Ja, det er mere, hvordan, når vi nu kigger det her program igennem, som vi forhåbentlig får mulighed for, så skal vi lige vide, hvem vi kigger efter. Om der, ved du hvad, der, så mange kan der jo alligevel ikke være, der hedder Maria, ud af 19 mennesker.
1: Nej.
0: Tak for at give os drømmen, Katrine.
1: Jo, det var så let.
0: Hvad skal du den næste sådan, halv time, 40 minutter?
1: Ikke så meget.
0: Godt, du skal lige blive ved telefonen.
1: Okay, det er i orden.
0: derfra. Vi får muligvis fat på nogle klip eller lyde, som du skal lytte til og fortælle os om, det er din veninde. Men tak for det.
1: Jo, selv tak.
0: Endnu en gang godt klaret. Okay, drømmeholdet. Barn fra 2001. Tv-programmet.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Det er Katrines drøm.
1: Jamen, min drøm er at finde et klip af min højelskede veninde Maria, som har været med i et tv-program, der hedder Barn. Og det er mange, mange år siden. Og jeg kan ikke finde de her klip nogen steder.
0: Det er en god dag, kan jeg mærke, Jenbakken. Vi er blevet væltet af beskeder fra folk, der ved noget om det her program her. Grunden til, at Katrine drømmer om det er...
1: Altså, jeg vil selvfølgelig gerne selv sidde og se det, græde og tude og det hele. Og så vil jeg jo gerne give hendes to drenge dem, som hun efterlod sig.
0: Ja, veninden Maria her, hun gik bort i 2020. Og der er kommet rigtig meget info på det her program her. Der er nogen, der kan huske det. Der er en, der skriver, at det var på TV3, så Viasat må have det liggende. En anden skriver, hvor blev det sendt? Det var så TV3. Thomas, han har skrevet, 2001 var første sæson. Erkan fra Aarhus vandt. Anden sæson var i 2022. Jeg var med. Men jeg har ikke info om sæson 1. Sæson 2, den glemmer vi bare. Ha, ha, ha. Med venhilsen, Thomas. Ring spørger, har hun ikke et efternavn? Jo, det er Sillemand.
2: Og nej, det er Sidelmand.
0: Sidelmand.
2: Sidelmand.
0: Maria Sidelmand.
2: Ja, Maria Sidelmand Sørensen. Og hvad hedder det? Det er der også nogle andre, der skriver, men vi kan simpelthen se, når man sidder og kigger herinde. Jeg er ret sikker på, at hun blev nummer 2.
0: Okay.
2: Så nu blev der også... Altså, Katrine siger, hun gerne vil finde et klip.
0: Der, det må der være mange af.
2: Afhængig af, hvad man kan finde noget. Ja, der må være rimelig mange, fordi at i de sidste par afsnit, så har hun jo nærmest alene med Erkan.
0: Ja, det var det her, hvor de skulle bestyre en bar. Og så ryger de ud løbende, og de kan vinde en halv million. Og nu har jeg så set nogle klip, fordi der er mange, der har fundet noget på YouTube.
2: Mm.
0: Der ligger åbenbart en time. De får godt nok pulset igennem. Der bliver røget.
2: Der bliver røget rigtig mange smøger.
0: Helt vildt mange cigaretter. Men det, som vi skal, det er jo for et... Vi skal lige finde ud af, måske, hvem veninden er. Så når jeg lige kigger det igennem, nu har jeg heller ikke haft så lang tid. Vi har jo bare lige hørt to sange her. Så kan jeg ikke finde personen, for der er jo nogle gange, der kommer sådan en bjælke frem med navne på de personer, der taler. Jeg kan ikke finde nogen Maria Sidelmand. Det kan være, at jeg ikke har været grundig nok. Men hvis der er nogen, hvis du har tid til at kigge den her time igennem, bare sidde, spol, spol, spol, spol. Jeg tror, man kan spole 5 sekunder gang. Og finde en, der hedder Maria Sidelmand, så må du meget gerne gøre det. Og så kan vi lige få Katrine på igen. Så kan hun identificere sin veninde ud fra klip eller ud fra stemmen. Så vi ikke gøre det?
2: Jo, det synes jeg, vi skal. Og så er der jo... det er jo fint nok, hvis der så ligger et par klip af, jeg ved ikke, hvor mange sekunder inde på YouTube. Vi skal jo se, om vi kan finde hele sæsonen et eller andet sted.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, om de bliver digitaliseret, men det må næsten være næste mål.
0: Ja, det er... Altså, der må være et eller andet. Var det ikke dengang, altså... Reality på DVD, havde man det dengang?
2: Eller var altså, det bare... helt tilbage i VHS-tiden her, Nico.
0: VHS?
2: Ja.
0: Er du sikker på det?
2: Ja, 2001. Det er ret sikker.
0: Det kan da godt være,
2: folk lige huske, hjælp mig med at huske, men jeg er ret sikker på, at... Jeg kan huske, min onkel, han viste frem med sit DVD mega stolt frem. Altså sådan, prøv lige at se her. Og så var det sådan en... han satte den i på sit nye fjernsyn, og så en DVD, og så var det ligesom sådan en... Det var mørkt, og så ligesom sådan et vandspejl, ikke?
0: Ja.
2: Var lige lidt lys, og så kom der sådan en dråbe ned og dryppede ned i det. Og så var han sådan, prøv lige at se, hvor klart det er. Og det var i... Det var lidt senere, fordi det, jeg kan huske det, så det har været en lille smule senere. Men jeg tror, der var en overgangsperiode lige deromkring.
0: Jamen, det passer nok meget godt. Jeg så i hvert fald VHS hos min mormor og morfar, indtil jeg var en... Har jeg været en 7-8 år? Jeg kan nemlig huske det der med DVD og menuer var helt vildt.
2: Okay, jeg kan se... Nu googler jeg det også lige. Der er også DVD'er til... Altså, det kom til Danmark i 97-98. Vi er kommet virkelig ud på et tidsspor nu.
0: Okay.
2: Vi skal helt tilbage. Vi skal finde barn. Vi skal finde den enten på DVD eller VHS eller et eller andet.
0: Allerførst. Lad os lige få kigget den her time igennem på YouTube. Se, om vi kan finde Maria Sidelmand. Tak, fordi du er med på den her drøm her. Den betyder utrolig meget for Katrine. Olivia Rodrigo.

0: 2001, der blev vist på TV3. Lyder sådan her.
1: Det gælder seernes gunst og ikke mindst 500.000 kroner. 14 danskere byder for første gang indenfor i baren.
2: Drømmeholdet.
3: Jamen, min drøm er at finde et klip af min højelskede veninde Maria, som har været med i et tv-program, der hedder Baren. Og det er mange, mange år siden. Og jeg kan ikke finde de her klip nogen steder.
0: Nej, det er nemlig Katrines drøm. Fra 2001, Mikkel Beha var vært. Ida, hvad ved du om det her program?
4: Jeg ved, at min venindes fætter, Thomas, han var med i programmet.
0: Ja, i sæson 1?
4: I sæson 1. Og jeg har faktisk også lige googlet og fundet en artikel på Ekstrabladet, hvor der står, at to af deltagerne, René og Maria, går allerede rundt og er småkærester.
0: Og tror du, det er hende her, Maria Sidelmand, som veninden til Katrine hedder?
4: Det ved jeg ikke. De har været 19 deltagere, siger I. Og jeg tror ikke, at to af dem hed Maria, men jeg ved det ikke.
0: Nej, jeg tror, men altså... jeg tror faktisk, at to af dem hed Maria. Det synes jeg har fundet ud af, nemlig. Så jeg ved ikke, om de bliver præsenteret ved fornavn eller også med efternavn. Men René var i hvert fald småkærester med en af de her Maria'er.
4: Ja, og Thomas er min venindes fætter, og min veninde har skrevet til ham, at han skal ringe ind til jer.
0: Fedt. Hvor er det godt arbejde, Ida. Fordi vi skal jo gerne have fundet hele sæsonen, og jeg ved ikke, om nogle af de her deltagere her har fået det. Men det må vi jo så få at vide, når vi taler med... Er det Thomas, han hedder?
4: Han hedder Thomas.
0: Og hvad hedder din veninde?
4: Hun hedder Emilie.
0: Og du hedder Ida, og du skal have mange tak for at være med på holdet i dag, Ida.
4: Velbekomme.
0: Og så er der ellers også nogen, der skriver, at det ligger på Pluto TV. Det kan vi ikke se. Der ligger vist ikke noget på Pluto TV fra 2001. Det er ellers der meget gammelt reality er røget hen. Men det, der sker, det er, at vi har haft nogle lyttere til at sidde og se noget. Og jeg har fået et klip nu tilsendt af en af de her Maria'er. Så jeg tænker, at vi om ikke særlig længe skal spille det her klip for Katrine, så hun kan fortælle os, om det er hendes veninde. For så har vi jo fundet hende. Og så er det jo... bare ligesom at finde sæsonen derfra. Men vi skal lige have identificeret, om det er veninden. Så om lidt, der hiver vi Katrine på. Hun hører et klip og skal så fortælle os, om det er hendes veninde, der gik bort i 2020.

0: Forestil dig, at du havde mistet din veninde for 6 år siden. Og skulle høre et klip i radioen, som måske er hende. Fra et tv-program, hun har været med i. Det er det, Katrine, hun står i og skulle gøre med dig og mig. Om lige over 3 minutter. Vi er hængende her på Drømmeholdet.
1: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
2: Ja.
1: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
1: Der er Marfældet.
2: Der er Vadhavet.
3: Så der er Annelinnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i dag.

0: Katrines drøm er at finde den her sæson af Baren, som programmet hed. Det er hendes drøm. Hun vil se sin veninde igen selv, og hun vil vise det til venindens to sønner. Katrine?
1: Ja?
0: Du var nervøs, da vi startede og hørte drømmen første gang. Hvordan har du det nu?
1: Ja, lidt bedre.
0: Okay,
1: lidt mere afslappet.
0: Nu skal du høre et klip, som muligvis er din veninde.
1: Puha, jeg håber, jeg kan genkende hendes stemme. Jeg har ikke hørt den i 6 år.
0: Nej, og du har jo slet ikke hørt den fra dengang, hun var med i programmet.
1: Nej, der har hun været 24 eller 25.
0: Ja. Det er 25 år siden, det her program kørte. Vi har haft lyttere til at sidde og se det igennem, og har sendt os klip af Maria, der var med. Så klippet var 18 sekunder. Og altså, du må endelig være ærlig. Vi kan spille det igen, og så må du fortælle os efter, om det giver mening for dig, okay?
1: Okay, det er om. Vi prøver.
2: Det er
1: vel
2: stået på i 5 dage nu,
1: har
2: det? Det lugter rigtig dårligt hernede. Uhygienisk. Også kasserne med juice og sådan noget, de går i stykker. Vi ser, der også nogle kasser derovre, som er ved at sådan smuldre og sådan noget. Det er simpelthen for varmt i det. Ja, det må vi jo lige få.
0: Hvad tænker du?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke rigtigt.
0: Det siger der ikke noget. Det er også, altså kvaliteten er jo lidt bob-bob, ikke? Det er fra et TV-program fra 2001, som så er på YouTube, og det er så blevet set igennem. Hun står i en kælder og fortæller, at noget på den her bar, de skal bestyre, de her deltagere, lugter noget rigtig slemt.
1: Ja.
0: Der er også et klip, hvor hun fortæller... Der er meget med lugt. Der er også noget, hvor hun fortæller, at noget lugter af brænd. Så det er også sådan her første
1: gang...
0: Det er den første gang, du skal høre din veninde stemme igen, så er det hende, der fortæller
1: hun
0: noget.
1: Hun lyder meget sådan sjællander-agtig.
0: Okay, men hvor er hun fra i landet?
1: Jamen, Gråsten, der boede hun i hvert fald, da jeg kendte hende.
0: Okay. Hvordan så hun ud?
1: Jamen, hun havde stor, krøllet hår, og jeg mener nok, det var afbladet på det tidspunkt, men ellers er det mørkt. Og så har hun flot brun farve, hudfarve.
0: Ved du hvad?
1: Rigtig, rigtig smuk.
0: Så kan jeg fortælle dig, at det er din veninde.
1: Er det?
0: Det her.
2: Det
0: har
2: jeg vel stået på
0: i
2: 5 dage nu.
0: Er din veninde?
1: Det lugter
2: rigtig dårligt
1: hernede.
2: Det er virkelig.
1: Ej, hvor er det
2: fedt. Uhygienisk. Også kasserne med juice og sådan noget, de går i stykker.
1: Og jeg kan godt høre, hun er meget ond.
2: Det er simpelthen for varmt. Ja, det må vi jo lige få.
0: Det er Maria, sin mand.
1: Ej, hvor er det mærkeligt at høre hendes stemme.
0: Det forstår jeg godt. Jeg prøver virkelig at sætte mig ind i din situation. Jeg vil også synes, det var underligt. Også fordi det er jo en stemme, som... Ja, som du så ikke har hørt hende med, for hun var jo meget ældre, dengang I var veninder. Okay, jamen nu har vi fået hende identificeret, Katrine.
1: Ja, ej, hvor er det fedt.
0: Ja, det er...
1: Og det er nogle gode lytter også, I har.
0: Helt vildt, altså, amen, det er blevet væltet, og sms'erne vælter stadig ind. Jeg kan sige, det er 12-12, skrubbe 3 først, for nu går jagten jo så videre. Nu skal vi finde sæsonen til dig.
1: Spændende.
0: Ja, og nu har du VHS-afspiller eller DVD-afspiller?
1: Altså, min mand arbejder på en genbrugsplads, så måske han kan skaffe en.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, det er det, vi går efter i hvert fald, for der er også kommet beskeder ind fra folk, der har været med, og de har måske fået de her sæsoner her. Kan du huske, om din veninde, hun fik noget?
1: Hun fortalte engang, at de fik vist noget på VHS-bånd, men hun kunne ikke finde dem.
0: Okay. Nå, men det giver os jo lidt større håb for at kunne finde andre deltagere, som måske har gemt deres. Men i hvert fald, Katrine, tak for lige at komme på og være med til at gøre det her live her. Jeg ved godt, det er meget, meget at blive bedt om, at lige skulle gøre sådan en tirsdag formiddag her, og skulle høre sin afdøde venindes stemme fra en tid, hvor man jo ikke rigtig kendte hende. Men ved du hvad?
1: Ja, lige præcis.
0: Fedt, vi har hende nu. Nu skal vi have fundet sæsonen. Katrine, bliv hængende på telefonen. Eller ikke blive hængende, du kan bare blive på telefonen. Det er nok.
1: Det gør jeg. Tak.
0: Drømmeholdet, hvem har været med i det her program her, som vi kan få fat på? Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Nu skal drømmen køres helt i hus.

0: Katrine har nu identificeret sin veninde fra det her TV-program fra 2001. Nu er vi godt på vej mod en ægte opfyldelse.
1: Ej, hvor er det fint. Uhyggeligt.
2: Postkasserne med juice og sådan noget, de går i stykker.
1: Og jeg kan godt høre, hun er meget ung.
2: Det er simpelthen for bare lidt af det. Det må vi jo lige få.
0: Det er Maria, sidemand.
1: Ej, hvor er det mærkeligt at høre hendes stemme.
0: Vi samler op på alle de beskeder, der kommer ind, imens hører vi to Vance Joy, Riptide. Bliv hængende her på Drømmeholdet. Klokken den er 9.54.

0: Mille, gør noget. Drømmen går forhåbentlig i opfyldelse. Inden for 1 kvarter 20 minutter, jeg synes i hvert fald, der er fart på. Eller først nogle P3 nyheder fra Nikolaj Roslev klokken 10.
1: Ja, jeg starter med dagens store historie. Det handler om, at en af forsvarets helikopter i går blev beskudt med flere signalblus af et russisk krigsskib. Det skete i internationalt farvand ud fra Gedser, mens helikopteren var i gang med at tage billeder af skibet, hvilket altså er en helt normal ting at gøre, når et russisk krigsskib kommer tæt på. Så vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han mener altså, at årsagen til russernes skud er klokkeklar.
2: Det er et signal om fuck af Danmark. Vi synes, I er trælse.
1: Ja, de her signalblus bliver normalt brugt til søs som en slags opmærksomhedssignal. Så ifølge Kenneth Øenslager Bull, som er militæranalytiker, så kan man altså ikke betegne det som et angreb. Men fordi skuden er altså kommet helt tæt på helikopteren, så er der kun én ting, der kunne have gjort de her russiske skud legitime, siger han.
3: Hvis man havde fra den russiske side havde ment, at helikopteren var til fare for selve fregatten, at man så ville gøre opmærksom på det. Altså, det er det eneste, jeg kan se, men det har jeg bare meget svært ved at forestille mig.
1: Ja, så begynder der altså også at rulle en hel del politiske reaktioner ind på den her historie. Tidligt i morges, der var Danmarksdemokraternes Inger Støjberg ude at sige, at russernes aggressioner er nået til Danmark, og nu er statsminister Mette Frederiksen også kommet på banen. Hun siger blandt andet, at Rusland skruer op for hybridkrigen mod Europa og ønsker at skræmme og skabe splid. Så vores svar, det er at stå tættere på og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun til DR. Flere har også kaldt den her hændelse for en optrapning af de russiske aggressioner. Og lige præcis det kan Bjarne Palm og Kurt Andersen godt mærke, når de hører historien. De bor begge to ud fra der, hvor det hele skete, altså i Gedser.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det, de bliver der nok noget rustet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Ja, Udenrigsministeriet har nu indkaldt den russiske ambassadør til en snak om hændelsen. Og selvom der altså ikke bliver drukket alkohol på efterskolerne, så fylder det altså rigtig meget for eleverne stadigvæk. Det mener efterskolernes interesseorganisation, der altså har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken, hvor de blandt andet beder om at få hævet aldersgrænsen for alt alkohol til 18 år. Og vi kan lige få argumentet forklaret af formanden for efterskolerne, Torben Vind Rasmussen.
6: Eleverne drikker jo naturligvis ikke, når de er på efterskole, men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen. Altså op til en fest og efter en fest, der er det helt tydeligt, at der er en stærk alkoholkultur blandt unge.
1: Torben Vind her siger altså også, at der er et mismatch imellem, at man godt må købe alkohol med op til 6% som 16-årig, men at Sundhedsstyrelsen altså anbefaler unge under 18 slet ikke drikker, og det sætter han lige lidt ord på her.
6: Vi møder på skolerne unge, som siger, nej, men vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
1: Ja, og efterskoleelever er typisk et sted mellem 14 og 17 år herhjemme i Danmark. I Jylland så er det enten skyet eller med regn, mens resten af landet holder sig tørt og kan altså også få en lille smule sol mellem 17 og 21 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra sydvest.

0: Jamen, min drøm er at finde et klip af min højelskede veninde Maria, som har været med i et tv-program, der hedder Barn. Og det er mange, mange år siden. Og jeg kan ikke finde de her klip nogen steder.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
2: Det er Katrines drøm. Hendes veninde gik bort for 6 år siden, og hun drømmer altså om at finde det her tv-program Barn fra 2001.
0: Altså, jeg vil selvfølgelig gerne selv sidde og se det, græde og tude og det hele. Og så vil jeg jo gerne give hendes 2 drenge dem, som hun efterlod sig.
2: Ja, og veninden hedder Maria Sidelmann. Vi har haft nogle af dine medlyttere til at se nogle af de klip igennem, der ligger på YouTube, hvor man kan finde noget. Og lige før, der hørte Katrine et klip, som hvis nok skulle være hendes veninde.
0: Ej, hvor er det fint. Uhyggeligt.
3: Også kasserne med juice og sådan noget, de går i stykker.
0: Og jeg kan godt høre, hun er meget ung. Sådan,
3: det er simpelthen for bare lidt. Ja. Det må vi jo lige få.
2: Det er Maria Sidelmann.
0: Ej, hvor er det mærkeligt at høre hendes stemme.
2: Og nu sagde jeg vist nok, det er hendes veninde. Så nu mangler vi altså bare at finde den her sæson her. Producer Nico, mens der har været nyheder, så har I siddet i telefoner alle sammen derude bagved.
4: Jamen det er fordi, vi har simpelthen været inde og finde, en liste af alle deltagerne.
2: Ja.
4: Der kan jeg så også sige, at vi fik tidligere videre, at Thomas, han også var med, da vi talte med Ida. Han var faktisk ikke med i den sæson.
2: Nej.
4: Og heller ikke ham, René. Så jeg ved ikke, hvordan de kunne have flirtet. Der
2: er sikkert flere Maria, også i sæson 2.
4: Ja, og der er også en, der hedder Marie. Fordi jeg så tænkte, vi skal da bare have fat i nogen, fordi man må have noget.

0: gik. Jeg tror, hun var længere end mig. Det er næsten, jeg er faktisk i tvivl.
1: Hun kom på andenpladsen.
0: Ja, så hun var noget længere end mig. Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Så, men jeg var sammen med hende i 6 uger, dag og nat. Og vi havde en vanvittig fed oplevelse sammen.
1: Hun gik jo bort her for 6 år siden, og hendes veninde Katrine drømmer om at finde sæsonen, som hun kan se selv, men også vise til Marias knægte.
0: Selvfølgelig.
1: Hvornår genså du det sidst, Marie?
0: Jamen altså, mine børn, jeg har også en på 15 og en på 18, der nogle gange synes, det er lidt interessant, at mor har været med i sådan et reality-program. så de fandt noget, de sidder nogle gange og finder noget, så fandt de lige det sidste klip her for et halvt års tid siden, der kom ud på YouTube. Sådan et sammendrag af selve noget af sæsonen, hvor vi starter, og da vi mødes første dag, og nogle klip derfra. Så det sad jeg jo genså med dem.
1: Og nu til det store spørgsmål. Har du stadig sæsonen?
0: Jeg har det der på YouTube, kan man finde, men jeg er faktisk lige... måske har jeg mulighed for at kunne finde nogle gamle... Det lyder eddermame gamle, det jeg siger nu, men VHS-bånd.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk, at på daværende tidspunkt, der gemte mine forældre, de optog hver afsnit. Så jeg tror muligvis, jeg kan finde noget af det, og det vil jeg gerne gøre i det her, det forsøg for. Jeg kan ikke vide, om de stadigvæk har det. Det er lang tid siden, vi snakker om det.
1: Nu er det her jo et live-program, og klokken er 10:10 en tirsdag. Har du mulighed for at tjekke det nu, eller er du på arbejde?
0: Jeg er på arbejde, men jeg kan sagtens tjekke det. Så det kan jeg sagtens gøre, men det kræver lige, at jeg er nødt til, at jeg skal ringe op til min mor og være sikker på, at hun tager den.
1: Ved du hvad, vi har masser af artister, der ligger og kan trykkes play på, så skal jeg ikke bare gøre det, mens du ringer op til din mor?
0: Jo, det er perfekt. Jeg ringer til din med det samme.
1: Tak, Marie.
0: Det er godt, du.

0: God formiddag og velkommen på Drømmeholdet her på P3. Vi to og alle de medlytter opfylder drømme live i radioen. Det lyder ambitiøst. Er det også? Men det sker alligevel stort set hver hverdags formiddag, hvor vi sender med hjælp fra folk som dig. Og lige nu der sidder vi faktisk live og venter på, at Marie snakker med sine forældre, som forhåbentlig har lavet en optagelse af et tv-program i år 2001, hvor hun var med. Hvis du lige har tændt for radioen, skal jeg se, om jeg kan riste det hele op sådan relativt kort. Katrine drømmer om at se sin veninde igen. Hendes veninde var med i tv-programmet. Hun gik bort for 6 år siden. Katrine vil gerne have programmet, fordi hun vil se sin veninde igen, men også vise det til venindens drenge. Og vi har nu fundet ud af, at det er i sæson 1, at Katrines veninde er med. Marie var også en deltager, og hun har vist nok det her liggende hos sine forældre. Producer Nico?
1: Ja, hun er ikke sikker på, om hun har. Hun ved bare, at hendes forældre dengang for 25 år siden optog det. Jeg ved ikke, hvor mange VHS'er mine forældre har, dem vi har optaget tilbage i den tid. Så jeg tror, vi prøver at skyde med lidt mere spredhavl. Vi prøver at få fat i alle dem, som har været med, fordi jeg har en hel liste af det. Jeg ved ikke, om det er for meget at læse listen op, fordi det er jo meget sådan, kender man en af dem, der var med, siger navnet en noget, så kan man jo få dem til at ringe. Fordi Marie er den eneste, vi har fået fat i indtil videre. Jeg tror måske, vi har fået fat i en mere ude bagved, som vi måske kan spørge om det.
0: Hvad med Erkan Kilic? Det var ham, der vandt.
1: Ja, ham har vi lagt en besked hos.
0: Han arbejder hos Selected Cars, kan jeg se.
1: Ja, der er flere, de plejer at være søde ved os, men han har simpelthen ikke været ved at få fat i endnu. Og det var også en lytter, der hjalp os med at få fat i Marie, fordi at hun har en tøjbutik i Horsens. Skal jeg læse de andre navne, eller hvad?
0: Nej, det er okay. Jeg kan se, vi har Christian liggende nu.
1: Ja, Christian, han var også med, og jeg tror, at han også kom rigtig langt, faktisk.
0: Christian?
2: Ja, jeg er her.
0: Barn, sæson 1, i år 2001. Var du med der?
2: Ja, det var jeg.
0: Hvordan var det?
2: Det var en voldsom oplevelse, synes jeg. Det var ret intens.
0: I skulle bestyre en bar, og I var 14 medlemmer i alt, har jeg læst mig frem til. Hvor længe var du derinde?
2: Jeg var derinde til den sidste uge. Jeg blev også smidt ud midt i det hele. Okay. Jeg lavede noget, man ikke måtte.
0: Hvad lavede du?
2: Og, jamen, jeg forlod stedet.
0: Ah, okay.
2: Det måtte man ikke. Og så var der en afstemning, om man skulle stemme nogle af de gamle deltagere ind. Og den vandt jeg, så jeg var ude i 14 dage eller 10 dage, og så blev jeg stemt ind igen. Og så var jeg der faktisk til dagen før finalen.
0: Okay. Har du stadig kontakt til nogle af de andre deltagere?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Har du stadig en sæson liggende af det her?
2: Jeg har ingenting liggende overhovedet. Altså, jeg har set nogle enkelte klip inde på YouTube.
0: Mm.
2: Og så er der faktisk sådan en gruppe, der hedder... Fordi på et tidspunkt skulle vi mødes efter 15 år.
0: Ja.
2: Så der er en sådan en Facebook-side, der hedder Barn Reunion 15 år. For alle dem, som har været med.
0: Ja. Den kan vi jo ikke komme ind i. Vil du skrive i den for os?
2: Det vil jeg gerne.
0: Så skal du bare skrive, er der nogen, der har sæson 1 liggende til Katrine, der er veninde til Maria, som du dystede mod og med i baren der tilbage. Hun er nemlig død den dag i dag, og Katrine vil gerne vise Marias sønner det her.
2: Ja, selvfølgelig, det kan jeg da godt forstå. Jeg havde meget tæt forhold til Maria derinde, fordi vi havde sådan noget, der hed, og vi kaldte os for flødeskumsklikken, så vi var en 4-5 stykker, der var sådan godt fasttømmer, og hun blev jo kaldt for Buttevips Maria.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi hun lignede sådan en... Jeg ved ikke, om det var, fordi hun lignede sådan en lille Buttevips. Hun havde sådan noget stort orange krøllet hår. Og en helt fantastisk bil.
0: Så du kan godt huske hende, altså det er jo hendes veninde, og egentlig hende, der er hele årsagen til, at vi gerne vil have fat på sæson 1. Om det er VHS eller DVD, det er sådan set ligegyldigt, men jeg vil være sikker, hvis du gider skrive det i gruppen der, Christian.
2: Ja, selvfølgelig, det vil jeg da gøre alt for.
0: Fedt. Drømmeholdet. Jamen altså, jeg synes, vi er godt på vej lige nu, der afventer vi jo så på, at nogen vender tilbage og siger, at de har sæson 1. Dermed har drømmeopfyldelsen, så får vi Katrine på. Og så... skal vi jo til at have flere drømme med, så du kan da begynde at tænke over i hvert fald, om du også har en drøm.

Jeg giver lige sådan et generelt tak også, for der er rigtig mange beskeder, vi ikke når at svare. Folk, der ringer, folk, der sender mails. Jeg vil bare sige, at vi læser og hører det hele. Og jeg er virkelig, virkelig ked af, hvis at du ikke får svar, men det får du så her i form af et tak.

0: Mathilde?
1: Ja?
0: Jeg håber, du siger det, som du gerne vil sige, med samme entusiasme, som du skriver det.
1: Ja.
0: Hvad vil du gerne sige?
1: Jeg kan prøve. Min roomie har den!
0: Har sæson 1?
1: Ja. Yeah.
0: Vi skal have fat på din roomie og høre, om vi lige må få skråstreg låne.
1: Hun sidder sgu lige ved siden af mig, så det er dejligt nemt.
0: Okay, ved du hvad, vi får fat på Katrine så, og så hører vi lige noget Minds of 99. Efter det, så ryger det hele igennem i radioen. Vi opfylder en drøm, liv og glade dage. Skal vi ikke sige det?
1: Sindssygt.
0: Bliv hængende her.
2: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
3: Kan dit feed gøre dig syg?
4: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
5: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
3: Og presset er svært at modstå.
4: Vendepunktet var at være ved at dø.
6: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
3: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Lad os lige tage den helt tilbage til starten sammen. Nu når det kan være, at vi får en afslutning på det hele nu, inden for de næste 3 minutter. Godt tidspunkt at lytte til radio på. Velkommen på Drømmeholdet.
1: Jamen, min drøm er at finde et klip af min højelskede veninde Maria, som har været med i et tv-program, der hedder Barn. Og det er mange, mange år siden. Og jeg kan ikke finde de her klip nogen steder. Altså, jeg vil selvfølgelig gerne selv sidde og se det, græde og tude og det hele. Og så vil jeg jo gerne give hendes 2 drenge dem, som hun efterlod sig.
0: Ja, Katrine Sunen er her ikke mere. Men hun lever stadig i det her tv-program, der hun i hvert fald at se, kan man høre hende tale. Og det er det, som Katrine drømmer om at finde. Og vi fandt jo med hjælp fra dine medlyttere et klip af hendes veninde på YouTube, som hun hørte live i radioen her tidligere.
2: Ej, hvor er det fint. Uhyggeligt.
3: Også kasserne med juice og sådan noget, de går i stykker.
2: Og jeg kan godt høre, hun er meget ung.
0: Ja, og det er jo også helt tilbage i 2001, Katrine. Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
0: Vi fik jo Marie på. Hej Marie.
4: Hej med.
0: Og du var jo også med i den her sæson her.
4: Det var jeg nemlig.
0: Og kan godt huske Maria.
4: Det kan jeg i hvert fald.
0: Nu er Katrine jo også med, hvis du lige vil sige hej til hende.
4: Hej Katrine.
1: Hej Maria.
4: Ja, du er vant til at sige Maria.
1: Ja, lige præcis.
0: Men Marie kan godt huske Maria.
4: Ja, det kan jeg bestemt. Jeg kan huske hende rigtig godt faktisk. Ja. Og som jeg også sagde til dem, da de ringede ind for jer, at hun havde jo en helt speciel karakter. Altså, hun er bare et vidunderligt glad, skønt menneske. Altså, jeg kan huske hende, fordi hun bare var både anderledes, men på den helt fede måde.
1: Ja, meget farverig også.
4: Helt vildt. Energi- hun er fuldstændig. Og hun var sådan, man misundede hende lidt, fordi det er den alder, da vi var midt i 20'erne. Altså, hun hvilede ret godt i sig selv, og hun var bare den, hun var. Ja, og hun kunne det tøj på, hun havde lyst til at tage på, uanfægtet, hvad folk de synes.
1: Det gjorde hun til det sidste.
4: Ja, men hun var virkelig et livsstykke. Så jeg kan se hendes store smil for mig stadigvæk.
0: Kan vi også se hendes store smil på VHS? Har du fundet ud af, om dine forældre har det, Marie?
4: Det har jeg fundet ud af, og der er ikke noget lige nu. Altså, min mor kan ikke lige grave det frem og ved, hvor det skulle være henne.
0: Okay.
1: Nej.
4: Ja, men jeg vil gøre, hvad jeg kan i forhold til Katrine, hvis du har brug for nogen. Jeg ved, at der er blevet klippet en masse avisudklip ud. Det gjorde min mor dengang, når vi var væltede os i bladene, åbenbart. Så kunne der godt være nogle gode klip, og det vil jeg bestemt gå hjem og finde. Og hvis det er, Katrine, så kan du anmode mig på Facebook, så kan vi lige skrive sammen derinde, så kan jeg sende, hvad jeg har.
1: Ej, tak, hvor du sød, Marie. Det vil jeg gøre.
4: Selvfølgelig, jeg gør alt for sådan ting. Jeg får da helt gås ud over det. Jeg synes, at det er så smukt.
1: Og fedt at snakke med en, der har kendt Maria også.
4: Jamen det her, selvom det egentlig kun var intenst i gode 6 uger, og selvfølgelig bagefter lavede vi jo en masse fede ting sammen, så var bare en, der har gjort kæmpe indtryk. Og det berørte mig dybt, da jeg hørte det for 6 år siden. Ja.
0: Marie, tusind tak for at tjekke op på det, og I bliver jo så linket op ude bagved.
4: Det er perfekt.
0: Tak for, at du spurgte dine forældre.
4: Selvfølgelig gør det.
0: Mathilde fik vi også igennem, Katrine, og det er hende, vi slutter af med. Hej Mathilde igen.
5: Ja. Hej.
0: Og din roomie også ved siden af?
5: Ja, jeg er her også.
0: Hvad er det, I har til Katrine?
5: Jamen, vi har et par, hvis ikke alle afsnit fra sæsonen, liggende online på min computer.
1: Oh, måske alle?
5: Ja. 9 afsnit i hvert fald fra sæson 1.
1: Wow, det er vildt. Ej, også på computeren?
5: Ja.
0: Må Katrine få det her på en form for harddisk eller et eller andet, eller logge ind?
5: Ja, ved du hvad? Det kan vi godt finde ud af.
1: Åh, hvor er I søde. Tusind tak.
5: Jamen, selvfølgelig.
1: Ej, hvor er det vildt.
0: Mathilde og Rumi, tak. Tak for lige at lytte til radio og komme igennem.
1: Tak, Mathilde og Rumi.
5: Jamen, selvfølgelig.
0: Katrine.
1: Ja?
0: Det var stort.
1: Ja, det var vildt stort.
0: Det var fedt at være med til. Rørende også.
1: Ja. Meget. Ej, jeg skal lige puha.
0: Ja.
1: Jeg kan lige forestille mig, når jeg skal se hende i de der klip der, og hendes drenge, de skal have det. Det bliver helt vildt fedt. Og det er jo sådan 6 år, man har ledet efter dem.
0: Ja. Jeg er så glad for, at du rakte ud til os. Også for, at jeg fik indblik i det her program her. Jeg vidste overhovedet ikke, det fandtes. Altså, det er lige for, jeg også har lyst til at se det hele nu. Men prøv at høre, det bliver jeres moment fra nu af. Du har gjort dit, og du får det for alt det her bagom. Og så må du hilse hendes drenge mange gange for os.
2: Det skal jeg gøre, og tak for hjælpen, og tak til alle lytterne. Det har været helt vildt fedt at være med.
0: Det var fedt at have dig med.
2: Jo, tak.
0: Og nervøsiteten, den kom du hurtigt over.
2: Ja, det gik lidt efter væk.
0: Ja. Ha' en god tirsdag.

0: fugtige trokker mig i en øjne, er der en, der skriver, elsker, elsker, elsker. Elskede barn. Venlig hilsen, Michael i den blå lastbil. En anden skriver, græd holder tilbage. Ja, det var en rørende opfyldelse. Nu er drømmefangeren åben igen. Gør som René siger.
1: Så skriv dog til drømmeholden, du hører der, for de opfylder jo de mest ufattelige drømme. Send os din drøm. SMS P3 mellem

Charlie XCX, Spring Summer 26. Jeg kommer til at bede dig om noget nu. Hvis du har lyttet før til programmet, så kan det være, at du allerede har gættet det. For nogen skal jeg ikke bede, for nogen skal jeg overtale dem til noget. For drømmefangeren, den er åben. Det, jeg beder dig om, det er ikke noget sådan stort. Det er ikke noget, der kræver, at du stopper bilen eller sætter kaffen fra dig. Det er bare et øjeblik, hvor du lige mærker efter, tænker dig om, hvad er det, du går og drømmer om? Du behøver ikke sende din drøm nu, men jeg vil have, at du i det mindste tænker over, hvad du vil have ud af det her liv her. Altså tænk, hvis vi skal herfra, før vi ved af det, eller før vi planlægger. Jeg ved godt, at du måske tænker, at du ikke rigtig har nogen drøm. Det er du ikke alene om. Jeg har selv svært ved at finde ud af, hvad min helt store, ægte drøm er. For jeg har det meget fint, og der er andre, der har større behov. Jeg vil næsten hellere opfylde andres drømme. Men jeg vil stadig gerne vide, hvad du drømmer om. Så hvad en undskyldning, du måtte have, det er jeg ligeglad med. Du skal finde på et eller andet, om ikke andet så drømme på andres vegne. Vi har fundet ud af her på Drømmeholdet, at alle mennesker har en drøm, hvis man graver længe nok. Og nogen ved jo præcis, hvad den er, og kan sende den på en sms med det samme til 12.12, skal på 3 først. Andre har bare en fornemmelse, en lille uro et sted indeni, som de ikke helt kan sætte ord på. Noget, nogen har udsat i årevis, noget, de har sagt til sig selv, at nogen nok ikke gider at lytte på eller gøre noget ved. Nogen, som er måske flov over at kalde det for en drøm. Men det er præcis det, vi gerne vil have. Skriv til 12.12, skal på 3 først. Jeg håber ikke, det var for rodet, alt det, jeg lige fik sagt. Det er bare mig, der prøver at sige, send din drøm, hvis du har fundet ud af, hvad det er. Og ellers så find ud af det. For jeg kommer til at åbne drømmefangeren igen. Muligvis allerede senere i dag, om ikke andet så i morgen. Det er noget af det smukkeste, du kan gøre for et andet menneske. Det er både at opfylde deres drøm, men også dele din egen. Det er det program, vi går ud på her. Så du behøver ikke at have styr på alle detaljerne. Du behøver ikke skrive perfekt brev. Bare 2 linjer. Et eller andet, så finder vi ud af resten. 12.12 er nummeret. Skriv på 3 først. Drømmefangeren er åben. Jesse Reyes, Stormzy, Palo Santo. Går ikke lang tid, så starter vi den næste.

0: fra en, der spørger, om vi har en opdatering på den sporløse drøm fra i går. Det er godt, du siger det. Vi skulle egentlig have talt med hende her for noget tid siden, men vi var lige kort op i den anden drøm. Vi giver en opdatering om lige under 3 minutter, og så starter vi snart den næste drøm.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias.

0: Mau. Velkommen på holdet. Tisse uger 40 klokken. Skal jeg en opdatering på en sporløs drøm, vi fik i går fra Pauline?
1: Jeg drømmer om at finde den politibetjent, der kørte på psykiatrien tilbage i 2023.
0: Ja, en politibetjent, som hun skylder en milkshake. Historien er rigtig sød.
1: Vi lavede et lille vedmål om, at hvis jeg ikke fik det bedre inden for et år, så skyldte han mig en milkshake. Og hvis jeg fik det bedre, skyldte jeg ham en milkshake. Og nu er der gået 3 år, og jeg har det meget, meget bedre. Jeg er siden blevet gift, jeg har fået et barn, og alt det her ville ikke være muligt, uden, altså, hvis det ikke var for ham. Så jeg vil gerne finde ham og sige tak for at redde mit liv på en måde, og give ham den fandens milkshake.
0: Pauline, velkommen tilbage på holdet.
1: Mange tak.
0: Lad mig allerede nu sige, at du kommer ikke til at tale med politibetjenten nu, for den er stadig i gang.
1: Ja, tak.
0: Bare lige sådan, så at du ikke sad og ventede på, at jeg blev færdig, og så sagde jeg, velkommen til Peter. Men der er folk, der arbejder på den. Vi fandt ud af, at alle fra, eller mange fra Vestegns Politi, var til sådan en kursus i går. Mm. Og vi fandt så ikke ud af, hvor det var henne. Det var de ret hemmelighedsfulde omkring. Vi ville jo gerne have været ind, men nu kan man jo så sige igen, at nu er der ikke kursus længere, så nu kan vi jo sige ud, hvis du har kørt en Pauline fra Tostrup til Glostrup tilbage i 2023, 5. september, og blev lovet ud en milkshake. Vi skal finde dig. Der er en, der skrev til os, at han selv har været politibetjent og har gjort det her faktisk noget lignende, og han nok skulle høre i sin omgangskreds. Så der er folk, der spørger hist og pist, men vi har ikke personen endnu.
1: Ja, tak.
0: Så det var bare lige hurtigt det, jeg ville give dig, fordi nu lovede jeg jo i går, at vi lige ville give dig en opdatering i dag. Den lever stadig.
1: Og det værste der,
0: ja. Ja, og vi spørger jo stadig ud efter de her personer her. Jeg tror, vores bedste mulighed er radioen.
1: Ja, tak.
0: Så Pauline, vi kommer til at opdatere dig, hvis der er noget nyt. Skal ikke sige det?
1: Det lyder godt. Jo, tak for det, og rigtig mange tak for indsatsen.
0: Ja, jeg håber ægte, at der er nogen, der melder ind nu. Har du eller kender du en politibetjent, der den 5. september 2023 hentede Pauline, som hun hedder, og lavede en aftale om, at hvis hun fik det bedre inden for et år, så ville du få en milkshake, og hvis ikke, så skulle du give hende en milkshake. Skriv til 1212, skriv på 3 først.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Vi har to ting, vi skal nå, inden programmet slutter her om en time og 7 minutter. Det sidste handler om en akut brunsvær, som skal løses, inden programmet slutter. Men først så kører vi lige en anden drøm. Bliv hængende her med holdet.

0: Blå Blume, kærestersangen. Og du må ikke sige dit navn nu, men velkommen til dig, vi har ringet op til. Du må gerne sige hej.
1: Hallo.
0: Hej. Det er din drøm, vi gerne vil høre om lidt, og jeg vil gerne lige holde dit navn hemmeligt, fordi drømmen omhandler dit navn, er det ikke rigtigt?
1: Jo, lige præcis.
0: Og finde andre, der hedder det samme. Nå, jeg vil bare lige give lyd i hvert fald. Du skal lige blive hængende, så hører vi lige Oliver Rodrigo, sangen på tre nyheder, og så taler vi to sammen. Er det en aftale?
1: Okay, det er jo.
0: Fedt. Giv mig lige nogle minutter.

0: Olivia Rodrigo.
1: Ja, det er ikke min yndlings fra hende, men altså, jeg synes da lige, vi skulle give den et play her, inden nogle betrængeligheder fra Nicolaj Rosler. Klokken 11, og så fortsætter vi drømmeholdet efter.
2: Ja, her til formiddag, der var landets forsvarsordfører samlet til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev de lidt klogere på, hvad der helt præcis skete, og hvordan regeringen håndterede det, da en af forsvarets helikopter blev beskudt med signalblus af et russisk skib i går. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser. Statsminister Mette Frederiksen og flere andre politikere har også kommenteret på historien. Statsministeren har blandt andet skrevet til os, at Danmark og Europa er nødt til at skrue endnu mere op for forsvaret på grund af det her. Og det er der altså bred opbakning til, blandt andet fra Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Det sagde hun efter den her briefing, der altså var med forsvarsministeren.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag. Og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
2: Der er ikke kommet noget nyt ud af mødet omkring selve hændelsen, så vi ved bare, at to signalblus blev skudt mod helikopteren i går eftermiddag, da helikopteren altså var ved at tage billeder af det her russiske krigsskib. Og det er altså en helt normal ting at gøre, når sådan et skib kommer tæt på Danmark. Og det ene af de her signalblus var vist nok også ret tæt på at ramme helikopteren. Der er ingen, der har kaldt det, som russerne gør her, for et decideret angreb eller et hybridangreb. Men det er altså stadigvæk voldsomt, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Sådan en flare, som jo dybt set er en ildkugle, der bevæger sig igennem luften med høj hastighed, ja, det er noget, man meget, meget nødigt ser komme tæt på, enten det er helikopter, fly eller droner, simpelthen, fordi det kan risikere at gå rigtig, rigtig galt.
2: Ja, den russiske ambassadør i Danmark er også blevet indkaldt til et møde med udenrigsministeren på et tidspunkt i dag. Og så til en anden lidt ubehagelig historie, for det er altså stadigvæk normalen, at børn og unge bliver udsat for voldsomme videoer og nøgenbilleder eller bliver kontaktet af krænkere på sociale medier. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. I den, der svarer 2 ud af 3 mellem 9 og 17 år, at de inden for det seneste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og lad os lige få et par eksempler mere på, hvad det er, som de her elever i 8. klasse på Aarhus Privatskole er blevet udsat for imod deres vilje.
5: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
6: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
7: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
2: Ja, det var Jonathan Kraft Elsholtz, Cecilia Rosett og Oscar Misuk, der fortalte det her. Det samme, præcis samme undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden blev lavet for 2 år siden, og der var tallene altså de helt samme, og det bekymrer altså Red Barnet, at der ikke er sket noget på de her 2 år, selvom der altså har været fokus på det her emne rent politisk. Vi har forsøgt at få en kommentar fra en række sociale medier, men det er kun Meta, som står bag, blandt andet Instagram, der er vendt tilbage, og de henviser altså til sådan nogle nye teen-profiler, hvor unge bliver begrænset i, hvad for noget indhold de kan se på deres app. Og så en god lille klimanyhed at slutte af på, for de danske biler belaster altså ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik så er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet med 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er altså selvom, at der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik så er det altså både fordi der er kommet flere elbiler, men altså også fordi, at benzin- og dieselbilerne altså er blevet mere energieffektive, skriver de. Og så en vejrudsigt, som byder på skyer og regn i Jylland, men resten af landet, som holder sig nogenlunde tørt og kan også få en lille smule sol. Og så bliver det mellem 17 og 21 grader.
0: Tak for det, Nicolaj.
2: Selv tak.

0: Nå, tak for tålmodigheden, Erasmus.
1: Hej.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg drømmer om at finde min navnebror.
0: Ja. Finde din navnebror, altså i ental?
1: Ja, eller bare navnebrødre.
0: Okay. Altså en, der også hedder Erasmus?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvorfor drømmer du om at finde en, der også hedder Erasmus, Erasmus?
1: Jamen, det er fordi, at det har jeg aldrig prøvet før. Der er jo mange Michaeler, der er mange Janer, der som møder hinanden. Og det har jeg aldrig prøvet før.
0: Der er mange Michaeler, der møder hinanden, ja. Jeg forstår det godt. Jeg har ikke et specielt navn, men stavningen Nikolas uden H og uden K er alligevel lidt anderledes. Der har jeg kun mødt tre, tror jeg, hele mit liv. Men du har aldrig mødt en anden Erasmus?
1: Aldrig.
0: Hvad ved du, hvis vi finder en?
1: Jamen, jeg kunne da godt tænke mig bare høre, at han siger, dag, jeg hedder Erasmus.
0: Okay.
1: Og eventuelt også møde om at drikke en kop kaffe eller en øl eller andet, hvis det er muligt.
0: Ja, det synes jeg er hyggeligt. Så en navnebror, en der hedder det samme som dig. Har du tal på, hvor mange Erasmus'er der er i Danmark?
1: Altså, sidste gang jeg kiggede ind på Danmarks Statistik, så var der mellem 17 og 19.
0: Altså det vil sige 18?
1: I Danmark. Ja.
0: Okay, jamen fedt. Vi har engang haft en drøm fra en Gustav. Du drømte om at tage så mange Gustaver på popcrawl som overhovedet muligt. Jeg tror, vi endte med en 14-15 Gustaver, der sammen tog ud. Det kan du jo så også gøre. Du kan så kun gøre det med de her mellem 17 og 18 stykker. Hvorfor hedder du Erasmus, ved du det?
1: Jamen, jeg tror, det var fordi,

0: Min mor, hun hedder Rikke, og min far, han hedder Ernest.
1: Okay. Erasmus. Det er jo også Erasmus Montanus. Er det ikke det navn, du kommer af?
0: Jo, det er latinsk.
1: Okay. Jamen altså, jeg synes, det er en fed drøm. Lad os da gå på jagt efter dit navnebror, Erasmus. Og du vil gerne sige hej. Du vil gerne høre en sige hej, jeg hedder Erasmus.
0: Ja.
1: Og så eventuelt drikke en øl eller en kaffe.
0: Ja, møde ham. Det kunne være sjovt.
1: Okay. Vi går i gang med det samme. Drømmeholdet. Forestil dig, at du aldrig nogensinde har mødt nogen, der har sagt, hej, jeg hedder det, du hedder. Det er den følelse, Erasmus drømmer om. Så lad os gå i gang. Kan du hjælpe? Skriv til 12-12. Skriv på 3 først. We are

Holdet, det er Erasmus, ikke Rasmus. Ikke bare Rasmus. Der er rigtig mange, der skriver, hvad hedder det? Jeg hedder Rasmus. Jeg kender en, der hedder Rasmus. Det er ikke Rasmus, som vi leder efter. Det er Erasmus. Så skal bare have det gjort klar. Drømmen er at finde Erasmus' navnebror. Han har gået igennem hele sit liv uden at have mødt en eneste, der hedder det samme som ham. Han har fundet ud af, at der er mellem 17 og 19, det vil så sige 18, men lad os sige fra 17 til 19 mennesker i Danmark, der hedder Erasmus. Og altså, jeg er faktisk ret overrasket over det.

0: Det er endnu en gang derfor, jeg elsker live radio. Hvis vi lige kan få lytteren på igen. Jeg håber, at holdet...
1: Undskyld, hvad?
0: Skal vi lige få lytteren på igen? Drømmeren?
1: Nå, ja, sorry. Der er så mange Rasmusser, der ringer til os. Ja,
0: jeg ved det godt. Det
1: bliver 2 sekunder, jeg finder lige vores.
0: Det er E-Rasmus. Ligesom E-handel.
1: Han kommer nu.
0: Hej, Rasmus.
2: Hej, så er jeg.
0: Din drøm er at finde din navnebror, ikke?
2: Jo.
0: Vi kan sige hej til en af dine medlyttere. Hej. Vil du ikke selv sige, hvad du hedder?
3: Hej, jeg hedder Rasmus.
0: Du hedder hvad?
3: E-Rasmus.
0: Du hedder hvad?
3: Erasmus.
0: Erasmus.
2: Hey. Hej. Det er Erasmus.
3: Ja.
0: Det er Erasmus. Det gik rigtig hurtigt, så var der en, der skrev, jeg hedder Erasmus. 20 år gammel, fra Gundsømagle. Hvor mange har du mødt, der hedder Erasmus, Erasmus? Erasmus 2?
3: Ikke en eneste. Jeg tror, jeg var den eneste, der havde det.
0: Værsgo. Så kan I to møde hinanden. Erasmus, han drømmer også om ligesom at få en kaffe eller en øl. Det tænker jeg, at I kan tage bagom. Men nu tænker jeg lige på noget andet, fordi det her er gået lidt hurtigere, end vi lige havde forventet. Skal vi ikke bare skrabe til bunke nu? Se, hvor mange Erasmus'er vi kan finde på en 20 minutter eller sådan noget?
2: Det kunne da være sjovt.
0: Skal vi ikke se det? Erasmus og Erasmus? Er I begge to med på det?
3: Ja,
0: så samler vi alle. Hvis jeg kan gå ud og sige, at alle Erasmus'er lytter til... det radioprogram, jeg laver, så vil jeg være stolt. Altså, have 100% af et navn, der lytter. Så vi går i gang med det. Jeg kan se, der er allerede flere, der skriver, at de kender folk, der hedder Erasmus også, og har gået i folkeskolen med dem og sådan noget. Så hvis I er klar på det, så giver vi det lige et kvarter, 20 minutter, og ser, hvor mange vi kan få fat på. Okay?
2: Ja. Det er
0: fedt. Men Erasmus, stort tillykke med drømmen.
2: Jo, tusind tak.
0: Du får Erasmus' nummer.

0: Tobias?
1: Ja.
0: Kender du en Rasmus?
1: Jeg har gået i folkeskole med en Rasmus.
0: Har du stadig kontakt med ham?
1: Det er svært ikke, nej.
0: Hvad med Facebook-venner?
1: Det kan godt være, at vi stadig er det.
0: Hvilken skole var det?
1: Det var Lundehusskolen på Østerbro.
0: Okay. Vi skal have fat i så mange Rasmus, vi kan på et kvarter 20 minutter. Så hvis du er venner med ham på Facebook, så må du meget gerne lige smide ham en sms, han skal ringe 70 20 20 20.
1: Jeg prøver at se, om jeg kan finde ham og sende ham en besked derinde.
0: Tak, Tobias.
1: Selv tak.
0: Ha' en god tirsdag, og vi håber på at høre fra Rasmus her. Hilsen fra os.
1: Jamen, det skal jeg nok.
0: Brian?
2: Ja, hej.
0: Rasmus.
2: Ja, det hedder min gode kammerat.
0: Som du har nummeret på?
2: Det har jeg.
0: Vi skal lige have ham på i radioen, kan vi ikke det?
2: Ja, I ringer bare til ham.
0: Fedt. Vi hilser fra dig, Brian.
2: Tak.
3: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig. Min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Det, man hører. Jeg har brug for de der små pauser.
4: Er man selv.

0: Vi er på jagt efter folk, der hedder et af Danmarks mest sjældne navne. Jeg har et af Danmarks mest sjældne navne. Erasmus. Det er din medlytter Erasmus' drøm at tale med en navnebror. Den er gået i opfyldelse. Det skete efter 3 minutter. Nu skal vi se, hvor mange vi kan få fat på. Forestil dig, hvis vi kan få fat på alle 100% Erasmus'er i Danmark. Og de kommer sådan løbende ind i indbakken. Der er 17, mellem 17 og 19. Altså, okay, må jeg godt lige spørge, hvor svært kan det være at finde ud, hvor mange der præcis hedder det?
1: Danmarks Statistik siger, at der er 19.
0: 19, okay. Så lad os holde os til det.
1: Vi kan trække 2 fra, fordi at vi har vores Erasmus, og så har vi Erasmus, vi fik fat i ret hurtigt.
0: Ja.
1: Så vi mangler 17 nu.
0: 17 Erasmus'er, og vi skal lige nå det der sidste, inden vi slutter programmet, så jeg tænker, vi har taget det 10 minutter endnu.
1: Ja, vi skynder os rigtig meget. Der er jo som sagt nogle folk, der har fortalt os, altså, vi ved, der findes en, der hedder Erasmus Deichmann, som vi ikke kan finde noget telefonnummer på.
0: Erasmus Hermansen findes også.
1: Ja, hvad hedder det, det står der nemlig også. Og vi prøver ligesom at skrive ned de tips, vi får fra forskellige Erasmus'er. Der skulle også være en fra, en der arbejder altså, som klargøringsmand hos Peugeot i Tostrup.
2: Han er på ferie.
1: Han er på ferie?
2: Han er på ferie, ja.
0: Satans. Nå, altså i, uden for landet?
2: Jamen, jeg har snakket med Peugeot i Tostrup, og de siger, at Erasmus han er på ferie indtil i næste uge.
0: Okay.
2: Men at de vil sige det til ham, når han kommer hjem, fordi de må ikke give hans ord ud på grund af GDPR.
1: Jamen, kan de så ikke lige ringe til ham, Gustav? De kan lige prøve at sende ham en sms.
2: De har i hvert fald sagt, at de vil prøve at række ud til ham.
1: Vi skal lige se, om vi kan få fat i ham. Min drøm er, at vi får alle Erasmus'er i radioen inden for de næste 10 minutter.
0: Det kan vi også godt. Vi kan godt få alle Erasmus'er, der er i landet, i radioen inden for de næste 10 minutter.
1: Det
0: skal gå stærkt, så 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Olivia Dean, Nice to Each Other. Efter det, mit yndlingsnummer fra Lola Young. Og skal vi stadig lige nå det sidste der? Inden vi slutter kl. 12.

0: på drømmeholdet på P3.
1: Og så sidder jeg og ryster bag ved telefonen. Wow! Ej, no way. Ej, what? Ej, se, vi har let efter det så længe.
2: Ja. Mange tak. Tusind tak.
1: Yes.
3: Yes.
1: Yes. Ej, mange tak. Ja, selvfølgelig må jeg da det. Altså, det er en åben invitation. Alt det, du ved, du.
3: Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et par udsagt. Sådan, du får ikke til det der måde. Ej, det er helt ret.
1: Tak for det.
0: Din vært er Nicolas Kaiser.

0: Hovedpointen er at finde navnebror. Den gik i opfyldelse ret hurtigt. Vi fik fat på en, der hedder Erasmus. Til Erasmus, der startede drømmen. Hej Erasmus igen.
1: Halløjsa.
0: Der er rigtig mange skuffede Erasmus'er, der melder ind, og jeg tænker, det er dem, vi drømmer om. Der er lidt mere end 19, der hedder det i landet, men dit navn er der kun 18 andre, der har.
1: Ja.
0: Og lad os lige tale faktisk hen over en kompani. Kompani hedder det, hvad? En symfoni. Symfoni er fra Erasmus Hvidmand, mens vi taler med 42-årig Erasmus fra Allerød. Hej.
2: Goddag.
0: Ved du, hvorfor du hedder Erasmus?
2: Ja.
0: Hvorfor?
2: Jamen, fordi at mine forældre synes, Rasmus var for tungt. Og så kan man jo godt diskutere, om ikke Erasmus er en engelsk tungere. Men i hvert fald mere besværligt.
0: Ja. Ja, det er faktisk samme årsag til, at jeg hedder Nikolas, og ikke Niklas. Niklas, det var lidt for... Det var der for mange, der hed, synes de.
2: Ja.
0: Men prøv at høre. Hvor mange gange har du talt med en navnebror?
2: Aldrig.
0: Jamen, sig hej til Erasmus.
2: Hej, Erasmus.
1: Ja, hallo, så.
0: Erasmus drømmer også lidt om at få en øl på et tidspunkt. Vil du være klar på det?
2: Ja, det vil jeg.
0: Så kan I jo tage til Billund og gøre det måske, for der er der en tredje Erasmus. Hej, Erasmus fra Billund.
3: Hej, goddag.
0: Hvor gammel er du?
3: Ja, jeg er 48.
0: Du er 48, okay, der har Erasmus drømmer. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 24.
0: Okay, så man kan ikke sådan sige, at det var sådan for 40 år siden, at det var populært, så at sige. Erasmus fra Billund, ved du, hvorfor du hedder Erasmus?
3: Ja, som jeg har hørt historien senere, var jo, at jeg var næsten en måned gammel, og jeg havde ingen navn. Og min bedstemor har sagt, at... nu, hvis min mor ikke beslutter sig, så skal hun registrere mig, at jeg skulle have Pit. Eller som, ja, som engelsk havde måske sådan røde bedreaktikker, og det ville min mor ikke have, og så havde hun lige pludselig den her Rasmus, jeg ved ikke hvorfra.
0: Okay. Jamen, prøv at høre. I bliver alle sammen linket op sammen, så håber jeg, at vi en dag kan få en øl. Jeg skal ikke være med. Men at I kan få en øl sammen, og vi kan få et billede af jer alle sammen sammen.
3: Ja, det lyder fint.
0: Ja, det lyder fint. Ja. Ja. Ja. Erasmus drømmer, vi har to mere, som ikke lige har taget telefonen, så har vi også en 10-årig. Der tænker jeg, hverken det bliver øl eller kaffe, men altså, hvis du gerne vil tale med ham, så kan vi da godt få fat på moren også, ude bagved, og give dig Erasmus' nummer. Skal vi ikke det?
1: Jo, det kunne være sjovt.
0: Ved du hvad, det her, det var en lidt anderledes drøm. Spøjst lige at komme igennem, og altså, jeg spiller den her, det er jo en drømmeopfyldelse, nu har vi fundet op til flere Erasmus'er.
1: Jamen, det er simpelthen så perfekt.
0: Nu er du ikke længere alene i denne verden.
1: Nej, det kan man sgu ikke sige. Nu har jeg mødt og snakket med nogen.
0: Ja.
1: Eller kommet til at møde i hvert fald.
0: Jeg kan sige, at vi har omkring 22-23% af alle Erasmus'er i Danmark igennem, og jeg er sikker på, at der er flere, der kommer ind. Vi skal nok sende alle sammen videre til dig, Erasmus.
1: Tusind tak.
0: Og så kan vi jo på jysk også få fat på en Erasmus. For det her, det er Erasmus Sebak. Ødø. Vi er hverdager sammen alle sammen. Tak for at være med på Drømmeholdet tirsdag formiddag.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach. Nu går vi ind i de sidste 18 minutter af drømmeholdet i dag, og vi har noget, vi skal nå. Vi skal nemlig have kørt en Brunsviger til Københavns Lufthavn.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Det hele startede med to af dine medlytter, der arbejder på Færøerne. De går og laver tag deroppe, og de har i lang tid drømt om at smage Brunsviger igen. Det har de ikke på Færøerne. Så har vi fået fat på en, der henviste os til en Danny, som er stor artist på Færøerne faktisk. Han flyver der til i dag. Og grunden til, at det er lidt stresset det hele, det er, fordi vi først troede, han skulle flyve i morgen. De her tømrere her er selv fra Fyn. Så det er jo fair nok, at de drømmer om deres hjemstavns kage. Så meget hurtigt. Du kan opfylde en drøm i dag, hvis du kan køre fra Fyn, skal alligevel køre fra Fyn til København og kan tage Brunsviger med. Aflevere den ved Københavns Lufthavn. Vi skal nok give tidspunkter det hele. Men det er simpelthen det sidste, vi skal nå i dag. Og så kan vi være med i morgen live i radioen, når de her to tømrere i frokostpausen smager Brunsviger. Skriv til 1212. Skriv P3 først.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Vi har før fløjet kage i forbindelse med en drømmeopfyldelse. Nu skal vi gøre det igen. Nora, 22 år fra Færøerne lige nu. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Det er dig og din makker, der drømmer om brunsviger.
1: Ja.
0: Og vi kørte den jo faktisk sidste uge, der kom vi igennem til Danny, der sagde det her.
2: Ja, det skal jeg prøve.
0: Fedt.
2: Det skal være. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke love noget, så måske den er altså, halvfist, men det er også fint, tror jeg.
0: Danny, velkommen på drømmeholdet igen.
2: Ej, tak for det.
0: Du flyver hvornår?
2: Klokken 7.
0: I aften? Fra?
2: I aften. Fra Kastrup.
0: Yes, præcis. Og hvornår er det så du lander på Færøerne?
2: Så lander jeg klokken cirka om 8 siden. 10 over 8, står der.
0: Nora, vil I kunne være ved lufthavnen på Færøerne der?
1: Det vil vi i hvert fald gå.
0: Jamen, så kan vi sige velkommen til Carmina, som måske er sidste del af skridtet her. Hej, Carmina.
3: Hej.
0: Hvordan kan du hjælpe med drømmen?
3: Jamen, jeg pendler i eftermiddag fra Odense til Københavns Hovedbanegård, og kan godt svinge forbi en bager og tage en brunsviger med.
0: Og så kan du levere den hvortil?
3: Hovedbanegården klokken 5 med forbehold for, at der har været mange forsinkelser de sidste par dage.
0: Ja, så ja. Det bliver lige på et hængende hår. Hvordan så med for hovedbanen der? Hvad gør vi derfra?
3: Jamen faktisk, og nu ved jeg ikke, om det, jeg fik bare en tanke. Det tog, jeg tager, kører til lufthavnen.
0: Ja.
3: Men jeg ved ikke, så skal man, om man skal alliere sig med nogen, der skal til lufthavnen, noget personale eller et eller andet, men ja.
2: Når jeg kommer til at være i lufthavnen, hvis det er.
3: Ja.
0: Hvad med hovedbanen, Danny?
2: Ja, hovedbanen er også fint. Alt er godt.
0: Okay, så hovedbanen kan du godt mødes på med Carmina, overtage brunsvigeren, flyve den til Færøerne, drømmen er i opfyldelse. Vi kommer igennem i morgen, når Nora og Mark er smager på det live i radioen.
2: Ja, nemlig.
0: Sådan, det er jo... Tre mennesker er hermed involveret i opfyldelsen. Nora?
1: Ja?
0: Vi tager os ved i morgen.
1: Det gør vi da. Det er da helt fantastisk.
0: Ej, der kommer til at være glædestår.
1: Ja, det gør der. Vi har snakket om det. Ej, hvad? Du er.
0: Danny, tak for at hjælpe endnu en gang.
2: Jamen, selvfølgelig.
1: Mange tak.
0: Og Carmina?
3: Ja?
0: Sidste brik i puslespillet. Fedt, du kom igennem og gider at gøre det her. Alt det praktiske ordner vi bagom, og så er det altså i morgen, der er live smagning i radioen. Send Clara på Shiny. Det drømmeholdet åbner du endnu. Du kan stadig nå at give os din drøm på 12.12. 12.

0: just don't understand it. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen klokken 9. Du kan altså sende din drøm til vores mail p3drømmer, drømmer med o@dr.dk. Og så kan du høre det hele, som vi gjorde i dag i DR Lyd-appen, hvor programmet kommer ud om en halv time. Og vi havde jo en drøm, en meget sød reaktion fra Katrine, da vi opfyldte hendes drøm.
1: Ja, det var vildt stort.
0: Det var fedt at være med til. Rørende også. Ja.
1: Meget. Ej, jeg skal lige puha.
0: Ja.
1: Jeg kan lige forestille mig, når jeg skal se hende i de der klip, der og hendes drenge, de skal have det. Det bliver helt vildt fedt. Og ja. Det er jo sådan 6 år, man har ledet efter.
0: Noget du ikke har hørt det, så er det altså DR Lyd-appen, hvor du kan finde Drømmeholdets programmer. Ses i morgen.

Jeg starter med et takeover som altid. Du kan påvirke playlisten. Du laver en lille salgstale i en sms og skriver den til 1212. Husk, du må starte beskeden med P3 som altid.

0: inden der trykkes play på noget musik. Kommer Simon Helberg Hansen lige igennem først og giver dig nogle betrængeligheder og en vejrudsigt, for klokken den er blevet 12.
1: Og for lidt over en time siden, der strømmede forsvarsordførende fra de politiske partier ud fra en briefing i Forsvarsministeriet. Her har de fået lidt mere information om, hvad der skete i går, da en russisk fregat affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. Helikopteren var på en rutineflyvning for at fotografere fregatten i internationalt farvand ud for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus har sagt, at han som en reaktion vil indkalde Ruslands ambassadør til en samtale. Og det bakker Dansk Folkeparti op om, det sagde Alex Arnsen, der er forsvarsordfører, da han kom ud fra briefingen.
2: Og så er det også vigtigt at sige, at vi ikke aktiverer artikel 4 og 5. Og der er vi i Dansk Folkeparti enige med regeringen om ikke at gøre det.
3: Og hvorfor egentlig det?
2: Ja, fordi det er, det er for voldsomt en reaktion.
1: Ja, artikel 5 bliver også kaldt musketereden i NATO og handler om, at hvis et NATO-land bliver angrebet, så træder de andre til og hjælper. Og artikel 4 handler om at indkalde mere formelt til et møde i NATO, hvis man føler sig truet som medlemsland. Men der er vi altså ikke endnu, mener flere af partierne, og også forsvarsministeren. Der er ikke kommet noget nyt ud af mødet her omkring selve hændelsen. Og samtalen med den russiske ambassadør, den er alvorlig nok, det mener Lars Løkke Rasmussen, der er udenrigsminister.
4: Det gør vi, og det bliver i skarp tone.
3: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
4: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
1: Det er normalt, at russiske skibe og fregatter sejler gennem dansk farvand, men det her med signalblus, der bliver affyret mod en dansk helikopter, det er alligevel lidt af en regning for Bjarne Palm og Kurt Andersen, der bor i Gedser til dagligt, ud fra hvor det her det skete.
5: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det, de bliver der nok noget rustet efterhånden, ikke?
6: Jamen, det er jo igen de der russere der. De spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Og så skal vi til Sverige, for der kommer til at gå noget tid, før stemmerne bliver talt færdigt, og vi får et resultat fra valget til den svenske riksdag i søndags. På grund af flere udlandsstemmer og nogle stemmer, der blev givet på forhånd, så er man altså først færdig med at tælle op på torsdag. Det fortæller de svenske valgmyndigheder, som også siger, at de regner med 300.000 ekstra stemmer, der skal tælles op de næste par dage her. Og lige nu der er det meget tæt mellem blokkene. De rødgrønne, de står til 176 mandater, mens den borgerlige blok, den står til 173 mandater. Mellem 17 og 21 grader i Jylland, der er det mest skydevejr, og der står den også på lidt regn. I resten af landet, der bliver det mest tørt, og her får vi lidt sol.
7: Velkommen til popdatering
8: på P3
7: med Ena Kosovic.
9: Og jeg håber, du har en virkelig, virkelig dejlig tirsdag og er klar på at sende nogle sms'er afsted til 12.12, hvor du starter med at skrive P3 først. Og fortæl mig om den sang, du virkelig gerne vil høre lige nu. Og selvfølgelig også lige hvorfor. Vi starter programmet ud med Takeover de første 12 minutter. Hvad skal vi høre og hvorfor? Det første, jeg altid gør, det er, at jeg åbner den der sms-indbakke, mens der er nyheder. Jeg tjekker ud, hvad der bliver skrevet ind med. Og der er som altid virkelig, virkelig gode sange. Også en masse, jeg fuldstændig havde glemt eksisterede. Og jeg føler lidt, at Amanda har den første besked til os. Og den første sang, jeg synes, vi skal høre. Hun skriver, Ena, jeg har brug for at føle mig som en 16-årig, der er på vej til privatfest med et bankende hjerte for en fyr, som jeg ikke så tør sige det til. Min mest lyttede sang dengang var Sanders Indre By. Please, lad os høre den, og lad mig være 16 år igen. Altså, det her, det er jo en af de der glemte bangers. Hvad skal vi høre bagefter? Skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først.

var 16, og jeg tror seriøst ikke, jeg har hørt det siden 2018. Men tak til, jeg tror det var Amanda, der skrev ind, og gerne ville føle sig som en 16-årig igen, med sådan et bankende hjerte og en eller anden fyr, man ikke tør sige det til. For I kommer jo med de allerbedste historier og grunden til, at vi skal høre musikken, og det er jo nærmest også bare det fedeste. Udover at vi kan minde hinanden om sangen, som vi måske har glemt her i takeoveret i popdatering. Sofie har os med det næste. Hun skriver, hej Ena. Kan vi ikke please høre Chainsmokers med Closer? Det er i min egen top 20 af alle mine yndlingssange. Jeg elsker den så meget, og det er jo virkelig en kæmpe slasker, en banger, synes jeg selv. Det er det, vi hører lige nu. Sofie, tak for at skrive ind, og tak til dig, der bliver ved med at sms'e ind til 1212, hvor du starter med at skrive på 3 først.

soundtracket til Anna og Frejas roadtrip, som er ved at være færdigt. Deres 14-dages roadtrip ned gennem Europa. P3 og popdateringen har været med os hele vejen, skriver de, og vi drømmer altså om at afslutte turen med en kæmpe banger. Det var den her fra Tobias Rahim og Ice Kid, nemlig Dark Room. Det her, det er et takeover i popdateringen, og det betyder, at det er dig,

Sådan en højhellig tirsdag, som jeg håber behandler dig rigtig, rigtig godt. Vi er nødt til den sidste takeover-sang. Og hvad bliver det mund for en? Hvad er det for en energi, vi bliver ramt af lige nu? Det er simpelthen en, som de flittige skraldemænd har sendt afsted mod os alle sammen. De synes, vi skal høre noget Levels af Avicii for at fejre det fantastiske gode vejr i gåseøjne. De kører lige nu og tømmer skraldespanden. Sarkasme med kan forekomme, og de ønsker alle en vanvittig god tirsdag. Det gør sådan set også.

Popdateringen. Måden, vi starter programmet på, de her to timer, hvor vi kan have optur over musik sammen. Og generelt også bare kæmpe skud ud til alle, der har sendt sms'er ind til takeoveret. Mor Margit og hendes datter Frida, der har fødselsdag i dag. En bulgarsk bosiddende i Danmark, der gerne vil have lidt solskin til en regnfuld tirsdag. Og 30 plus tømrer, der er til svendeprøve lige nu og har brug for lidt motivation. Held og lykke med svendeprøven. Jeg håber, det går godt for jer. Og jeg håber også bare, at du har lyst til at hænge ud med mig de næste to timer. Altså, jeg har kampoptur over musik, som jeg har taget med til dig lige her. The Minds of 99 og det der udenfor.

elsker ny musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser der.

allermest. Det er sådan et elektronisk univers med masser af melankoli, der er krudt i prøven til at få selv den sløveste tirsdag i gang. Og så melodier, jeg i hvert fald har mega svært ved at få ud af hovedet og kroppen igen. Og jeg har generelt bare sådan begyndt at tænke lidt over, hvad det er, der gør, at musik egentlig sætter sig fast. Altså flytter ind i en. Hvad er det, der gør, at man bliver forelsket i en sang, i et nummer, et track, kald det, hvad du vil. Og det er ikke, fordi jeg har svaret, men jeg ved hurtigt, hvad det er, jeg elsker ved musik. Jeg kan godt lide at føle mig sådan lidt besat af noget. Være lidt afhængig af en energi. Og for tiden er det alt det, der føles let, ubekymret, sjovt og måske også lidt simpelt, som rammer mig på en, lad os bare kalde det, brandvarm måde. Jeg har tænkt mig at få dig hooked på en sang lige om lidt, som gør alt det ved mig. Og måske også ved dig. Hør den sammen med mig om to sange. Allerførst her. Nummeret, du sætter på, når gulvet skal fyldes med damer til en, lad os sige, privatfest. Jeg synes, den virker. Det er den der basgang der. Den kalder på os. Den kalder på vrik med hoften og fællesang, hvor du synger med på Woman. Så gør det lige sammen med mig. Det her, det er Doja Cat.

og heliumtanker. Og jeg har egentlig bare gået og blevet mere og mere vild med den her sang. Lasse Liva spillede den også i Godmorgen på 3 i morges, og det var mens jeg sad der med yoghurten i min favn. Så kom jeg bare til at tænke på, hvor fin en sang det er. Jeg hørte den i hvert fald, som handler om at være fanget i sit hoved og ikke rigtig kunne give slip på nogle nederen tanker. Og jeg tænker, det er noget, vi alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt. Du ved det der med, hvor du bare er inde i dit hoved. I hvert fald en sang, der gjorde det lidt nemmere for mig. Og så om morgenen, så endte jeg jo igen på min pendlertur fra forstaden ind til DR-byen her på Amager. Og det er altid med høretelefonerne på, og et kæmpe ønske om at lukke den der myldretid ude, altså de milliarder af mennesker, som skal fra A til B, ligesom mig. Og måske, hvis jeg er heldig, så får jeg klemt røven i sædet. Jeg kan bare fortælle dig, today was my lucky day. Jeg fik siddet ned hele vejen, og glæden over at kunne trykke play på den playliste, jeg har gjort klar til den her tirsdag, var seriøst det allerbedste. Og så sidder jeg der og har optur over en sang fra den danske artist Adele The Second. Han lyder royal af navn, men musikken er så uhøjtidlig, som den overhovedet kan være. Og sangen, jeg blev ved med at starte forfra, hedder Tell Me Less, Touch Me More. Den lyder af al den musik, jeg havde det fedt over i slutnullerne, starttierne. Uperfekt elektropop, hvor basgang er lidt for høj, og lydene, de er sjove, uhøjtidlige og umiddelbare. Følelsen af, at noget er, fordi det skal være, og det bare er. Og det elsker jeg.

Jeg vil ønske, du kunne se, hvor kæmpe stort smil jeg har på læben lige nu. Adele the Second. Og den, seriøst, det nummer, jeg kunne høre igen og igen. Jeg har lyst til at trykke replay på det, fordi det bare gør mig sådan fuldstændig glad oven i hovedet. Der er det der med de der lyde, som bare gør, kroppen får lyst til at bevæge sig på alle mulige mærkelige måder. Jeg elsker, når musik gør, man får det lidt mærkeligt og fedt på samme tid. Hvis du lige har tændt på radioen og tænker, hvad fanden er, der foregår, så lytter du til mig, en af Kusovic her i Popdatering, hvor vi sammen har optur over musik, den vi kender, og den vi måske også bare bliver rigtig glade for at kende. Den her tror jeg godt, du ved, hvad med.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Godmorgen, Petre.
3: I morgen får vi besøg af Kasper Christensen.
4: Og vi er i overhængende farlæs for at komme til at lyde dumme, fordi vi bliver så starstruck.
3: Ja, men det er jo også, fordi han har lavet så meget fedt. Men i morgen, der har han lovet os at fortælle os historier om de ting, som gik mindre godt, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så der er røverhistorie i morgen i Godmorgen, Petre, med CC kl. 8.30.
2: Godmorgen, Petre.

hvis jeg skulle blive ved med at høre en sang for altid resten af livet, så tror jeg, at den her er lige præcis på den der playliste. Fontaine's DC med Marianne. Er det bare mig, der står ved en vandkant lige nu med stiv cooling i fjæset og kigger ud mod horisonten og tænker, hvad skal der ske med mit liv? Det kan godt være det, men det her nummer fylder intenst meget for mig for tiden. Og det der med at være rimelig intens i musikken, det kan jeg ret godt lide. Så jeg har det også med at være ret besat af visse kunstnere. Og en anden, hvis musik fylder ret meget for mig, er amerikaneren Slater. Jeg ved ikke, om du har set hende på internettet, men hun florerer alle mulige steder, fordi hun er ekstremt sådan, hvad skal jeg kalde det, autentisk. Der er ikke sådan et kæmpe pladeselskab bag hende, og hun gør bare tingene på sin egen måde. Hun er lidt sådan en sydstatsprinsesse-rebel. Men jeg vil gerne lige give et kæmpe stort shout-out og credit til min kollega her på P3, Nynne Givskov, som introducerede mig for hende. Hun sender Nynne FM mandag til torsdag mellem 18 og 20. Og Nynne har sådan en evne til at finde musik og kunstnere, som har sådan en næve, som jeg måske ikke lige vil være faldet over for, eller hvis jeg hører musikken tænke, at det er mig eller hvad. Det er jo ikke noget det fedeste ved at dele musik med hinanden. Det er, at man får hinandens perspektiver og låner hinandens ører en gang imellem. Og et af de numre, som jeg er besat af for tiden, er den her energi, som Slater har på Brand New Chanels. Igen befinder vi os ved en vandkant. Måske er vi kørt dertil i en rigtig fed bil med nogle gode venner. Der er masser af vind i håret, og der er masser bas på systemet. Så har du mulighed for at skrue op. Og har du mulighed for at skrue med, hvis du kan sangen. Det skal du gøre lige her på Brand New Chanels.

forelsket i Nicki det her nummer. Jeg føler, vi er taget på en kollektiv køretur lige nu med Slater og Brand New Chanel's. Og så lander hun den her.

Det her, det var Østen og Fri og Alene. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag, og jeg håber også, du har lyst til at blive hængende lige her i popdatering den næste times tid. Om lidt, så kommer Simon Halberg Hansen forbi med B3 Nyheder og en vejrudsigt. Lige til at spille ham ind ad døren, så man kommer lige der. Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

0: Klokken er 1. Simon Helberg Hansen er her i P3-studiet og klar til at give dig P3-nyheder og en vejrudsigt.
1: Og jeg begynder med historien om den russiske fregat, der i går skød to signalblus afsted mod en helikopter fra det danske forsvar. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barvin, han reagerer nu og skriver en kommentar til os i DR, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, og det ikke er første gang, det danske forsvar har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Og han mener derudover, at den danske helikopter i går provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har kaldt ambassadøren til en samtale om sagen her. Og så lige lidt mere om her, hvad vi ved lige nu. Det var i går eftermiddags, at en russisk fregat skød to signalblus afsted mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand. Og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom besætningen eller helikopteren ikke noget til. Og DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, han siger også, at danske helikopter og russiske flådeskibe tit stod på hinanden.
2: Det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen, er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
1: Niels Fastrup, han arbejder som undersøgende journalist her i DR, og han har beskæftiget sig en hel del med Rusland og hybridkrig. Han ved ikke nu, hvad den russiske fregat har lavet sig tæt på Danmark, siger han.
3: Men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
1: Og så til Djursland, hvor en borgergruppe går til kamp mod, at der bliver gravet i en mose efter tørv. Region Midtjylland, de har nemlig planer om at udvide området ved Fuglsø Mose, som det hedder. Og det er de her borgere utilfredse med. Tørv, det bliver brugt til spagnumjord, som planter gror ret godt i, og som især også bliver brugt på gartnerierne. Men det skal altså være slut med at ødelægge noget sjældent dansk natur for pottejord. Det mener Bjarne Langdal Ries, som har taget initiativ til borgergruppen.
4: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
1: Og det er det også skidt for klimaet, når der bliver gravet efter spagnum i tørvemoser. Det siger vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
5: Der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
1: Det skal besluttes, om man må fortsætte med at grave efter spagnum i Fuglsø Mose til et regionsrådsmøde i slutningen af september. Mellem 17 og 21 grader i Jylland, der er det mest skydevejr, den står på, og regn. I resten af landet, der holder det tørt, og der kommer perioder med lidt sol.

at dagen behandler dig godt, og du måske har fundet en solstråle, selvom det er svært. Du lytter lige nu til popdatering. Jeg hedder Ina Kosovic, og ja, hvis ikke du allerede ved det, så er telefonerne åbne. Du kan ringe 70 3x20, fordi lige om lidt skal vi lege pas eller play. Det er jo den der simple, hyggelige, sjove leg, hvor vi får lov til at snakke om musik sammen. Jeg har gjort 5 hemmelige tracks klar til dig, og så skal du simpelthen bare mærke efter og finde ud af, hvad for en du har lyst til at trykke play på. Det er nogle blandede bolcher, jeg har taget med. Det bliver svært for dig at vælge. De er jo alle sammen hemmelige, så du får lov til at høre en bid af en sang. Og uden at vide, hvad der gemmer sig, skal du trykke pas eller play. 70 3x20, ring ind og lege med.

0: August Højen kaster mig ud i. Du lytter til Popdatering, og lige nu har vi gang i Pass eller Play, og det bliver med dig, Simon. Velkommen til.
1: Jo tak.
0: Du ringer fra Aalborg, har jeg fået at vide. Du tømmer, og du er på arbejde. Og hvad synes du, vi skal holde lige om lidt? Hvad skal musikken kunne her i Pass eller Play?
1: Den skal jo give en god stemning på pladsen, ikke?
0: Ja. Hvor mange mennesker, hvor mange kollegaer er I samlet?
1: Vi er tre.
0: I tre? Okay, jeg troede, I havde gang i en kæmpe fest. Det er en lille privat fest.
1: Yes, det er sådan det bedste.
0: Godt. Jamen, lad os se, om vi kan få en fest i gang over hos jer. Det håber jeg i hvert fald. Det er fem hemmelige sange, og du får lov til at høre en lille bid af den første. Og så skal du bare mærke efter. Er det en play? Trykker du bare play, så hører vi den. Ellers så kan du passe ind til den sidste sang. Er du klar på det?
1: Yes.
0: Alright. Simon, den lyder altså sådan her. Er det en Johnson-fest med Kig Forbi, vi skal have gang i på pladsen der i Aalborg, Simon?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det er sgu en banger.
0: Den
1: kan Dennis godt lide. Ja.
0: Var det din kollega, der nikker og har det godt lige nu, eller hvad?
1: Yes.
0: Ej, hvor jeg elsker det. Jamen, så bliver det en play til den første sang, eller hvad?
1: Ja.
0: Okay, fedt. Det gør vi. Du får altså også lige lov til at høre de fire sange, du kunne klippe af. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Der var den her. Hugh Jill og Alternate med Moving to the Sun. Det kunne have været den. Det blev det bare desværre ikke. Jeg havde også den her til dig, Simon. Altså, jeg ved ikke, hvad for en fest det var blevet, Simon, hvis du trykkede play på den her.
1: Ja, den havde ikke været god.
0: Nej, vel. Ikke for jer i hvert fald. Sang
1: Nej.
0: Nummer tre er den her. Kim Cesarion og Undressed. Uden at kende det, Simon, nu har vi snakket sammen i hvad, sådan sammenlagt 30-40 sekunder, så tror jeg heller ikke, at du har trykket play på den her.
1: Nej, det havde jeg nok ikke.
0: Nej, det havde du ikke. Men du havde måske trykket play på den femte sang. Havde du det?
1: Nej, det havde jeg nok heller ikke.
0: Ej, men ved du hvad, så er jeg jo lige så dårlig en menneskekender, som jeg havde regnet med. Prøv at, Simon, så har du jo simpelthen bare trykket play på den helt rigtige sang. Hvad er det, den her kan?
1: Den skal en god stemning.
0: Og det er det, vi skal have gang i på pladsen i Aalborg. Simon,
1: lige
0: kan
1: præcis.
0: Du hilse alle dine kollegaer, og så få lavet en mosh pit med jer tre mennesker, okay?
1: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Hils dem. Ha' det godt. Tak for at ringe ind.

trykker altså play på den allerførste sang i Pass eller Play. Jeg har fået en sms fra Jonas. Han skriver, hvad hed den sidste sang, som Simon kunne have valgt? Det er en banger. Og Jonas, og hvis der er andre, der undrer sig, så var det lige så her, Seek Bromance, Avicii's Vocal Edit med Tim Berg. Det kan være, vi tager den med i Pass eller Play på et andet tidspunkt, måske på torsdag, så kunne du godt tænke dig at høre den, så husk at ringe ind. Lige her, der har jeg Lea Romea og går på hænder til dig, hvis du lige er kommet til. Jamen, velkommen, og jeg håber, at du har en dejlig tirsdag.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV. P3.

0: et spil. Altså, jeg ved ikke, om det bare er min næste gået forbi, men der er åbenbart rigtig mange, der er til svendeprøve i dag, eller i hvert fald, tror jeg, det startede i går. Skriv lige ind til 12.12, start med skriv på 3 først, hvis du er til en svendeprøve og lytter til popdatering på P3. Jeg vil egentlig gerne høre fra dig, jeg vil gerne høre, hvor du til svendeprøve henne, og hvordan stemningen er, hvad det egentlig går ud på. I hvert fald, held og lykke, og stort tillykke til alle, der har startet det. Måske den næste sang kan bruges til noget. I hvert fald, hvis du har brug for et skud energi, som er uhøjtidligt, grineren og også bare sådan, ja, det hele skal sgu nok gå. Prøv, der er så mange ting i den her verden, man kan tage alt for seriøst. Man kan tage sig selv alt for seriøst, man kan tage sit arbejde alt for seriøst. Det er også vigtigt at huske at have det sjovt en gang imellem. Og så elsker jeg bare musik, som gør, at ja, det i hvert fald minder mig om, at alting godt kan være lidt let en gang imellem. Den der lethed, lad den strømme ind over dig med det her nummer fra Good Neighbors. Det her, det er Mary Jane.
1: Det her er P3's

0: Rasmus Søbak og Arti Artet på Sandheden. Den her tirsdag den 15. september, som åbenbart er i svendeprøvens tegn. Prøv, det var noget, der var gået min næse totalt forbi. Men rigtig mange sms'er, som er kommet ind i løbet af programmet siden kl. 12 i dag, har handlet om en masse, der er til svendeprøven lige nu og har brug for lidt ekstra energi. Jonas skriver, ja, vi er fuld gang med P3 kørende. Og så har jeg fået en besked fra den kommende murer Svend, som har et stort ønske på Syddansk Erhvervsskole Vejle Murafdeling, som er til svendeprøven og brug for lidt ekstra energi. Og den ekstra energi, tænker jeg, at du, Kristen, godt kunne komme med. Velkommen til Poppetræk. Du kan da prøve, Kristen. Er du også til svendeprøve?
1: Ja, jeg er til svendeprøve i Horsens.
0: I Horsens? Hvor mange er I egentlig samlet lige nu?
1: 30 stykker.
0: Alligevel?
1: 30.
0: Okay, prøv at høre. Det er jo et helt nyt territorie for mig. Fortæl mig sådan en svendeprøve. Hvordan foregår den? Hvor lang tid var den egentlig?
1: Jamen selve hovedflippet, som er hovedflip 5, det var 6 uger. Og så er du igen, som repeterer alle de ting, du har været igennem.
0: Okay.
1: Med de her kæler og grader, der er på et hus.
0: Det lyder meget teknisk.
1: Så du er klar til at få din svendeprøve, hvor du så trækker din opgave.
0: Klart. Og er det noget, der startede i går, altså den her svendeprøve?
1: Fordi ja, altså svendeprøven startede faktisk for et uge siden, hvor vi lavede vores teoretiske del.
0: Okay.
1: Men vi er i gang med en praktisk del nu her.
0: Nå, det er måske derfor, der er rigtig mange, der har skrevet ind, fordi jeg var bare sådan her, er det nu? Er det lige nu, de starter? Er det sådan en inddagseksamen? Men det giver mening, at det er et forløb over længere tid. Okay, nå, men det lyder vildt spændende, og det er dejligt, at I har radioen ligesom kørende. Når man er til sådan en svendeprøve, hvad har man så brug for en energi? Altså sådan, kan jeg hjælpe dig med noget musik eller et eller andet?
1: Jeg synes, at vi skal køre lange svøm, jo. Altså,
0: nå.
1: Det er jo et godt dakkedak-stykke for os svømmere.
0: Er det rigtigt? I kan godt lide dakkedak-musik, eller hvad?
1: Ej, jeg kan også godt lide noget dakkedak-musik. Jeg kender også mange, der kender svaret musik.
0: Hvad siger de 30 plus andre, du er sammen med lige nu?
1: Jeg ved det ikke, men
0: du har simpelthen ikke forspurgt, at du ikke lavet sådan en rundspørg. Du har bare tænkt, at jeg tager den. Jeg bestemmer sgu.
1: Okay. Det er det bare.
0: Jamen, Kristen, skal vi så ikke... Har du lyst til at give sådan en skud ud til alle, der er til svendeprøven lige nu, eller et eller andet?
1: Selvfølgelig. Held og lykke til alle sammen, mand. Jeg håber, I klarer jer. Helt så godt.
0: Ja, var det godt. Prøv at kæmpe skud til alle, der er til svendeprøven, Kristen. Det var hyggeligt at snakke med dig. Jeg blev en lille bit smule klogere. Jeg tror, jeg skal google mig lidt mere til, hvad det hele går ud på, efter jeg har sendt radio. Men i hvert fald, så ved jeg, at område 69 og P3-sang Lange Søm, det er jeres sang. Og så skal vi ikke bare sende den afsted lige nu. Så jeg håber, Kristen, at du har mulighed for at skrue rigtig højt op. Jeg gør det i hvert fald herinde i P3-studiet.
1: Det kan også håbe, at
0: det er godt. Jeg sætter den på til dig nu. Værsgo.
1: Jo, tak. Hej.

Den her, den går ud til alle, der har svendeprøve lige nu eller er i fuld gang med den. Langsom og mod 69 og P3. Altså, sådan helt ærligt, ikke? Så føler jeg lidt, det er sådan et internt nummer, man skulle have været der. Og man skal måske også være i den branche, for at synes, den er sådan ægte god. Jeg håber i hvert fald, energien gjorde Kresten rigtig glad, og de 30 plus, der er til svendeprøve i Horsens sammen med ham. Det var i hvert fald et nummer, han dedikerede til alle, der er til svendeprøve lige nu. Den her dedikerer jeg til alle os andre, som ikke er til en svendeprøve, måske er på arbejde, sidder og lytter med i bilen, og bare brug for sådan et ægte godt nummer, der bare lige kan cruise afsted, mens du gør dine ting den her tirsdag. Gorillaz featuring De La Soul på Feel Good Inc. Og så er der bare, selvfølgelig, meget andet rigtig god musik. Vi skal måske lidt tilbage til nullerne med... vi skal lave et nostalgitrip om et øjeblik, men vi bliver lige først her.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbalon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd. Det, man hører.

Okay, lige nu vil jeg faktisk bare gerne tage dig tilbage til et årti, hvor bukserne var lavtaljede med 60 jeans. Alle tog billeder med deres digitalkamera, og din t-shirt havde måske sådan en tekst af rinsten på. Kasketten var von Dutch, og solbrillerne var kæmpe. Det kunne godt lyde, som om jeg snakker om nutiden, men faktisk er det nullerne, jeg har beskrevet for dig. Og præcis som stilen er i dag, sådan helt nullerkodet som musikken det også. Og du kender altså godt den sang, jeg spiller om lidt. Du behøver egentlig kun sådan cirka 3 sekunder, så ved du, hvad for en det er, men jeg gemmer det lige lidt endnu. Jeg kan fortælle dig, at der er fløjtetema, og når du hører det, så står du pludselig der i en solvarm park med en lunken dåseøl i hånden, solbriller, du købte på Roskilde Festival, og en følelse af, at sommeren aldrig kommer til at slutte. Den her sang, den er 20 år, og stadig lige så frisk som mig, som da jeg hørte den første gang. Og hvis du måske var teenager eller i 20'erne dengang, så er der en god chance for, at den her sang nærmest er indlejret i dit DNA. Yeah, det er selvfølgelig Young Folks med Peter, Bjørn and John. For det var tiden, hvor skinny jeans var et statement, hvor alle pludselig havde en Facebook-profil, og hvor man godt kunne bruge ordet indie om cirka alt. Og midt i det hele kom de her 3 svenske gutter og lavede en sang, der egentlig mest handler om noget ret simpelt. 2 mennesker, der mødes. De flørter, de snakker, og de ved godt, at de måske ikke lige helt har så styr på livet, som de gerne vil have, men det har vi egentlig heller aldrig. Og det er måske også derfor, at Young Folks stadig føler sig let og lækker. Det er det der fløjt. Det lyder som lyden af en person, der har fri. En person, der ikke har svaret på sin e-mail. En person, der har sagt, at tager bare en øl og ved godt, det er løgn. Så hvis du er fra generationen, der voksede op med iPods, MySpace, digitalkamera og MSN-status, selvom du absolut ikke lavede noget, så er den her

sådan en følelse af, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor gammel man er, eller hvor ung man er, så lyder den her sang af ungdom, af sådan ubekymrethed og bare sådan mulighederne. Jeg elsker, hvad musik gør ved en. Young Folks, Peter Bjørn and John og Victoria Bergsmann. En af de bedste, bedste sange fra 10'erne, hvis du spørger mig. Og fra en af de der sange, som er 20 år gamle, til et, der er banging her i 2026. Det er det her fra Adela. Jeg ved ikke, om du har hørt om hende. Jeg ved ikke, om du har set den her kvinde med det pinke hår plastret til på internettet. Hun er noget af det hotteste af det hotte lige nu. Hun kom ikke med i Katseye, den der store internationale gruppe, men det tror jeg egentlig også, hun er pænt ligeglad med. Hun bliver spået til at blive en af de helt store. Det her nummer, det er det, der kickstartede det hele for hende. Ain't in a lane.

0: Butterfly Feelings, popdatering på B3. Lige om lidt, så er det Carte Blanche og Henrik og Jojo. Mm-hmm. Jeg er kommet ind i studiet.
1: Ja.
0: Var det hyggeligt, mand?
2: Ja. Yeah.
1: I lige måde. Har du haft en god dag indtil videre?
0: Jeg synes, det har været skønt. Jeg er også blevet lidt overrasket over, at det åbenbart er en ting, at folk er til svendeprøve lige nu. Vidste I det?
1: Nej.
2: Er det overhovedet ikke?
0: Det er nu. At det er åbenbart et forløb, der varer sådan noget 6 uger, men der har været exceptionelt mange, der har skrevet ind i dag, at de havde brug for sådan et ekstra boost. Altså sådan noget musik, de bare lige kunne...
1: Ja. For satan. Held og lykke.
2: Ja, kæmpe.
1: Og skriv ind hvis, man består, hvis du består.
0: Jamen, det ved jeg ikke, hvornår de ved. Altså, forstår det ikke. Men det er sådan et længere forløb. Jeg tror først, de er færdige om et par uger, men de er i gang lige nu.
2: Jamen, ikke også noget med, hvis man skal være snedgør eller et eller andet, så skal man jo bygge. Altså, man skal jo tid til at bygge noget.
0: Ja,
2: man
0: jeg havde tænkt det som sådan en eksamen op og fix og gøre. Ja, men...
2: Jeg har ingen idé, faktisk.
0: Nej.
2: Men kæmpe held og lykke.
0: Kæmpe held og lykke. Carte Blanche om lidt.

0: Lounge på B3 om et øjeblik. Popdatering er tilbage i morgen klokken 12. Lige her er der B3 nyheder. Klokken den er 2, og nyhederne de kommer fra Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg lægger ud med dagens store historie. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, han siger nu, at den danske helikopter provokerede en russisk fregat i går, da helikopteren fik skudt 2 signalblus efter sig fra den russiske fregat. Den russiske ambassadør, han mener også, at danskerne er interesseret i at forhindre, at situationen til søs, bliver eskaleret. Helikopteren her, den fotograferede den russiske fregat i internationalt farvand, og ambassadørens kommentar, den giver udenrigsminister Lars Løkke ikke meget for.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst alibi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Det her, det skete ud for Gedser, og på havnen i Gedser, der synes de, at russernes hybridkrig mod Danmark og Europa, det er kommet lige lovligt tæt på. Det føles i hvert fald utrygt, det siger Danny Bidstrup. Han er havnefoden i Gedser.
3: I morges, da vi vågnede derhjemme og skulle have morgenkaffen, så sad jeg faktisk og snakkede om, hvor tæt det inden jeg er kommet. Det er sket lige derude, så det kommer jo tættere og tættere på, ikke?
1: Og selvom et af signalblussene passerede tæt forbi helikopteren, så kom altså hverken besætning eller helikopteren noget til. Men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, det siger Søren Sørensen. Han er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flare fløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
1: Det seneste år, der har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det kan være sådan noget som nøgenbilleder, der bliver delt, eller videoer af ulykker og endda også selvmord. Det er Red Barnet og Trygfonden, der har undersøgt det her, og det bekymrer generalsekretæren i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
5: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
1: Og det her, det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole, de godt kan genkende. Vi skal lige høre her fra Philippa Kiel, Max Poulsen og så Jonathan Kraft til sidst.
6: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting. Jeg kendte dem ikke, så jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre.
7: Altså, hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange, jo.
8: Og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
1: Og så skal vi videre til noget sport, for der er altså blevet udtaget en ny trup til det danske herrelandsholds Nations League-kampe i september og oktober. Og i truppen, der kan man godt finde et par nye midtbanekræfter, der ikke er så kendte på det danske landshold. Nemlig Thomas Jørgensen, der for nylig er skiftet fra Viborg til Toulouse i den bedste franske række. Han er blevet udtaget, og det samme er Mads Bidstrup, der også spiller i Frankrig for klubben Lyon. Christian Eriksen, han er som forventet ikke med i truppen her. Og om han vender tilbage til landsholdet eller fodbold generelt, det ved landstræner Brian Riemer ikke noget om, siger han i forbindelse med udtalelsen her. Og inde på DR.dk, der har vi samlet et overblik over hele truppen. Og på torsdag i næste uge, der spiller Danmark den første Nations League-kamp mod nordmændene. Mellem 17 og 21 grader. I Jylland, der er det mest skydevejr og regn, den står på. I resten af landet, der holder det tørt, og vi får også perioder med lidt sol.
9: Tak, Simon.
1: Selv tak.

0: og Jojo.
1: Dejligt, at du er tunet ind på P3. De næste to timer, der er det Carte Blanche, der står i studiet, og det gør vi indtil Balalaika kommer i studiet. Og jeg vil gerne starte for min egen navle med en måske first world ting. Henrik og Jojo. Jeg har kigget på et produkt, eller en service, vil jeg nærmere kalde det, som godt kan virke sådan meget sådan, at det nu er også nødvendigt. Mm-hmm. Men jeg er alligevel fascineret og har overvejet at bestille det. Det er fordi, jeg har lagt mærke til på min der er sådan en Facebook-gruppe for min bydel. Så er der en, der skrev ud, jeg kan komme forbi og slibe jeres kniv.
2: Nej, det har jeg hørt andre, der gør. Yes. Hvor de kommer knivsliberen, yes. Eller hvad hedder det? Skærsliberen.
3: Skærsliberen, det er jo en af de fedeste.
1: Ja, vælg, hallo. Der er andre firmaer sikkert også.
3: Ja, ja, ja.
2: Men hvor skærsliberen kommer hjem til dig?
1: Ja.
3: Men skærsliberen er ikke...
2: Det er ikke et firma.
3: Stop lige. Hold lige ind her. Skærsliber...
1: Er vi sikre på det?
3: Sådan som jeg forstår det, så er skærsliber ikke et firmanavn. Det er mere...
2: Det er jobtitlen.
3: En jobtitel.
1: Men skærsliberen.dk?
2: Nej. Det er bare... Altså, ligesom sygeplejersken, så hedder det skærsliberen.
1: Gør det det?
2: Ja.
1: Er vi sikre på det? Det er bare et firmanavn.
3: Men hvis personen har skærsliberen.dk, så har personen ramt den lige i røven.
1: Okay, men prøv lige. Vent lige. Gå lige tilbage, fordi i princippet, så kan jeg bare selv slibe min egen knive. Ja. Det grund til, at jeg spørger, det er, fordi jeg elsker en god, sindssygt skarp kniv. Det kan jeg altså bare godt lide. Jeg synes ikke, mine er skarpe nok mere. Jeg ved ikke, om jeg gør det forkert, men jeg synes bare, de er sgu ikke lige så dig, hvad de har været. Så tænker jeg, det virker jo også som mange penge at bruge, men hvis det giver mig meget livskvalitet...
2: Ej, jeg synes, det er godt givet ud.
1: Har du prøvet det?
2: Nej, men min søster har på et tidspunkt givet min mor det i julegave, og hun blev simpelthen så glad.
1: Ja.
2: Så kom skærsliberen forbi i bil, og det hele. Hun skulle ikke gøre noget, og så åbne skuffen frem med knivene, du. Det synes jeg
1: bare... Men det er sådan noget, ham her, der skrev ud på min gruppe, det var sådan noget, så skulle man tage... 4 knive minimum.
3: Ja.
2: Ja, ja.
1: Og så er det sådan noget 75 kroner per kniv.
3: Er det med inklusiv bølgeskær?
1: Altså på en brødkniv?
3: Ja.
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg koster ekstra.
3: Nå.
1: Det tror jeg er sværere at lave.
2: Ej, hvor er det sjovt.
1: Er det ikke det?
2: Jeg har så sløve knive derhjemme. Jeg burde virkelig gøre det.
1: Det er sådan noget. Også fordi det er skide farligt. I princippet så er det en sikkerhed, så det er en hazard at have sløve knive. Det kan være skide farligt.
3: Jeg kunne virkelig godt finde på at gøre det. Altså få en ud til at slibe den. Og jeg har lige fået de der sten til at slibe knive selv.
1: De der, man ruller på, er
3: nej,
1: de gode?
3: Nej. Spar nogle sten, sådan nogle vådsten, man kan slibe det på. Jeg vil sige,
1: det er aldrig... Jeg slipper. Hallo, det er altså ikke en ting, det er ikke en jobtitel.
2: Jo, er det ikke? Er vi helt væk, Henrik?
3: Nej, det kan vi lige undersøge.
2: Okay.
3: Jeg tror ikke, vi finder det nu.
1: Nej, det går vi lige ud. Okay, ja. Vi skal snakke mere med reklameskyld og reklame senere faktisk i programmet, men velkommen til.

0: tænker ikke på andre, suspekt og uro. Lige på den anden side af scenen af Spyro, så skal jeg fortælle jer om et tv-program, jeg så i går, hvor at verden er blevet fjernet.
1: Nå?
0: Der er mere lemlet.

0: går, der sad jeg sammen med Ane, og så valgte hun, at vi skulle se Nybyggerne på TV2. Det der program, hvor fire familier ligesom skal bygge deres nye hus. Det er sådan en boligkonkurrence, ikke? Og så er der nogle ændringer i den her sæson, som vi lige kan tale om, fordi det første, man lægger mærke til, det er, at Christian Degn er ikke med mere. Ham, der var vært på det.
1: Han stikker ud, jo.
0: Han stikker jo lidt ud, fordi han er 2,60 meter høj.
1: Ja.
2: Hvem er så vært?
0: Ikke nogen. Det er, altså, til at starte med, så, jeg opdagede det faktisk ikke til at starte med, fordi så fik de bare en kuvert, de medvirkende. Ligesom om det var sådan Paradise Hotel eller sådan noget, med en Pandoras æske, eller der er brev, eller sådan noget. Så skulle de ligesom finde ud af, fordel i husene mellem jer.
1: Mm.
0: Så tænker jeg ikke så meget over det. Men så går programmet mere i gang, og så inde på et af værelserne, så står der bare et ur, som tæller ned, sådan noget, hvor det sådan, om 4 dage skal I være færdig med det her værelse. Så Christian Degn er blevet gjort til et ur nu.
2: Men det er jo også meget billigere.
0: Lønmæssigt helt sikkert.
2: Ja.
1: Hvad lavede Christian Degn før? Har du set nogle af de andre sæsoner?
0: Ja, ja. Så
1: hvad var hans arbejdsopgave der?
0: For eksempel at tage tid.
1: Nå, gud. Okay.
2: Så sagde han, der er en time
1: og der
2: tilbage.
1: Bare, så har man sat et ur ind, så folk konstant kan se, hvor meget tid der er
0: så,
1: tilbage.
0: Ja, og der er flere ting ved det jo. Men det er jo også det, der er nøjeren, ikke? Det er, når vi værter begynder at blive erstattet med en genstand.
1: Nej.
0: Altså, det, Henrik, du skal passe på, fordi hvis det sker herinde, du... Hvem ved, hvad P3-ledelsen kan komme til at sige? I tre værter. Hvad med, at vi erstatter Henrik, Jojo? Hvad skal vi erstatte Henrik med? Med en hverdagsgenstand? For eksempel, hvis du er ham.
2: Mm.
0: Det vil være billigere. Det vil være billigere at sætte en lavalamp der, hvor du er.
2: En lavalamp, synes jeg, er en rigtig god idé.
0: Jamen, det der med, at du er høj.
2: Mm.
0: Du er varm på en eller anden måde. Du er et lyspunkt for mig.
1: Ja, man skal ikke røre, fordi så brænder man den alderne.
0: Ja, og du er også lidt et klinode. Altså, du er lidt sådan fra et børneværelse på en

0: måde.
1: Ja. Ja, på en men jeg håber ikke, de har haft de her samtaler med Christian Degn, for det er lidt sårende faktisk på en måde.
2: Ja. Ej, det er da meget cute at være en leverlamp, når det nu endelig er.
0: Så tag til mig. Hvad vil du erstatte mig med, Henny?
1: En peber, sådan en elektrisk peberkværn.
0: Ja, hvorfor?
2: Spicy.
1: Ja, men på sådan en...
0: Elsker peber.
1: Ja, ja, men spicy på en nordisk måde. Og så også, hvordan, at du laver det der... larmer på den måde der.
0: Altså grinder lidt.
1: Ja, det er faktisk sjovt at sige. Nå, Jojo.
2: Jeg behøver ikke at være en ting.
0: Nej, men hvis vi skulle, vi kan godt lige bare lege med eksperimentet her.
2: Hvad lige... skulle så være? Mm.
0: Noget, der vil gøre mig heller glad, fordi det gør du jo.
2: Mm.
0: Noget, hvor at jeg føler lidt hen i, at Jojo er jo sådan en, hun kommer med forskellige ting til bordet.
1: Ja.
0: Og gør os i godt humør.
1: Mm.
0: Hvis man skulle kunne kigge på Jojo og så erstatte hende med noget, så kunne det være en airfryer.
2: Hvor vi ligesom... Jeg vil ikke være en airfryer.
0: Nej, men hvor vi kan lave, så kan vi lave forskellige... Vi kan også tage paninejern. Så kan vi lave forskellige sandwiches hver dag. Og det vil gøre os glade, det vil gøre lytterne glade, hvis vi var glade.
1: Det gør os glade.
2: Nå. Du kan også være en basketball, så.
1: Nå, ej, nu synes jeg, det bliver ubehageligt. Nu bliver det ubehageligt.
0: Fordi jeg er rund og rød og orange.
2: Ja, ja.
0: Ja. Jeg prøvede bare at sige,
2: jeg er ikke
0: det er ikke en god ting, når vi begynder at bytte værter ud med hverdagsgenstande.
1: Man troede, det var AI, man skulle passe på, ikke? Christian Lein skulle passe på et ur.
0: Digital ur. Det er fandme ikke okay. Nå, vi hører til med Parler. Loser.

0: Åbenbart er vores helt egen Mama Jo, vores lille karamel Jojo, røget ind i et eller andet internet-submiljø.
1: Ja.
0: Som hun vil fortælle os alt om, hvad er nemlig meget spændt på at se, om det er på dark web.
2: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
3: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
2: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
3: Med iskolde fakta.
1: Hvad er det, der foregår?
4: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
2: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
5: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
2: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
2: Det må du da.
3: Live.
2: Det er meget uværdigt.

0: Lisa. Hold op. Kisi og Annika, undskyld, drukner her på B3. Du lytter til Carte Blanche med Jojo, Henrik og Jannik.
1: Mm-hmm.
0: Jeg var ikke det, jeg skulle sige. Giv mig til kende der, når jeg lige havde sagt Kesa.
1: Men de ligger også meget tæt på hinanden. Vi kan jo se, hvem der har skrevet nummerne her. Kesi, ja, og Annika.
0: Og hvis Kesi fik en datter, kunne hun godt hedde Kesa.
1: Også synes.
2: Jeg har brug for at spørge om noget, om jeg er blevet lidt bimmelim. Og jeg har brug for, at I er ærlige nu. Men altså, Jannik, når du bor i Valby, så tænker jeg, at du garanteret med sådan en Facebook-gruppe, der hedder noget i stil med alle os, der bor i Valby.
0: Yes.
2: Og Henning, du kan være, du med i sådan en Facebook-gruppe, der hedder Store Mænd med Små Uger. Det
0: nej,
2: kunne også være oplagt.
0: Nej.
2: Og sådan er det jo med de fleste af os, det der med, at vi er med i nogle Facebook-grupper, som det giver mening, at vi er en del af.
0: Ja.
2: Men nu er det bare sådan på Facebook, at man også bliver præsenteret for nogle grupper, som man ikke er en del af.
0: Mm.
2: Og nogle opslag. Og på den måde er jeg endt ind i en gruppe, som jeg slet ikke hører til i, men jeg vil ønske, at jeg hører til i den. Det er gruppen...
0: Oh, 16, se
2: det. Det danske netværk i New York.
0: Nå, okay.
2: Som beskriver sig selv som Sømandskirkens netværk for danskere i New York, så I kan hjælpe hinanden med livet i New York.
0: Ja.
2: Og jeg er bare på en eller anden mærkelig måde dybt fascineret af danskere, der bor i New York. Fordi jeg tror, jeg vil ønske det om mig selv.
1: Men har du meldt dig ind i den gruppe?
2: Ja, det har jeg så nu. Nu har jeg meldt mig ind i gruppen, ikke?
0: Endelig. Har du meldt dig ind i gruppen?
2: Ja.
1: Og det er en åben gruppe, som du bare... Så nu har du meldt dig ind, bare for at få opdateringerne fast.
2: Ja, og så elsker jeg at følge med i opslag. Der er så også nogle opslag om, hvem der er nogen, der søger en dansk barnepige derovre, eller hvem der har et 3-etagers hus i Brooklyn og udlejer det, eller hvor den... Så er der en eller anden, der spørger...
1: En køber der gruppe.
2: Hvor ligger den bedste tandlæge herovre? Er det på Manhattan, eller hvor er det henne?
1: Hvad føler du får ud af det? Og følge med derinde?
2: Jeg har aldrig prøvet at spille Sims, men jeg har sådan en forestilling om, at det for mig er sådan, at jeg har lidt en New York-personlighed, synes jeg. Altså, ja. Sådan, jeg kunne godt ligesom bo der. Så det er sådan en drømmeverden på en eller anden måde. Altså, jeg ville ønske, at jeg boede der. Den anden dag var der en eller anden, der skrev ind i gruppen, sådan, hun var lige flyttet derover, om der var nogen, der kunne tænke sig at mødes til en kop kaffe.
0: Du har skrevet, ja.
2: Nej, jeg havde så meget lyst til at skrive.
0: Fifth Avenue.
2: Fordi jeg ved også godt nu, sådan, okay, der er ret mange danskere, der bor i Crown Heights, har jeg fundet ud af i Brooklyn, og så er det sådan, ej, jeg havde lyst til at skrive, ja, velkommen til vores by. Skal vi ikke mødes i Crown Heights?
0: Hvad vil New York Jojo lave, hvis hun boede i New York?
2: Jamen, det er også det der problemet. Jeg har jo ikke et job, som er sådan super... Altså, det er jo ikke så nemt for mig bare lige at rykke rødderne op og flytte til New York.
1: Nej, men
0: jeg tror, men, der er radio men, i Amerika også.
1: Men det, i den her tænkende eksempel, hvor du alligevel forestiller dig, at du bor der, så kan du vel også forestille dig...
0: Hvad vil du lave? Hvad laver New York radio, Jojo?
2: Jamen, hun arbejder på et kommunikationsbureau, eller så arbejder i en lille boghandel eller noget, ikke?
0: Der er en af de to ting.
1: Kæft for genialt.
2: Men er det underligt?
0: Nej, det er meget sådan lidt dagdrømmeri. Det kan jeg meget godt lide. Det her, jeg frygtede, vi var på vej ind i en sådan subkultursgruppe på en anden måde. End sådan, altså, da
2: jeg
0: du satte Sex and the City underlægget på, der var min fantasi et andet sted.
2: Jeg vil så gerne være med, og jeg vil så gerne sådan, ej, hvordan er de der kommet derover? Hvad arbejder de med, og hvordan bor de? Og jeg har så kribler i fingrene for at svare på nogle af de der, der opslag derinde.
1: Og der vil jeg sige, at du skal lytte til dit hjerte og din mave, og så skal du svare på de ting. Og så skal du komme tilbage om en uge og sige, hvordan det er gået.
2: Altså, jeg havde en forestilling om, det måske bare var mig, men jeg vil sige, at jeg er åbenbart ikke den eneste, der har den her trang til at leve sådan et liv på Facebook, fordi i dag var jeg lige inde og kigge i den der New Yorker-gruppe, og der er 15.000 medlemmer, og jeg havde personligt 50 på min venneliste, som er med i den gruppe, og jeg ved godt, jeg ikke kender 50, der bor i New York. En af dem, det er vores redaktør, Joachim. Så jeg tror ikke, jeg er den eneste.
1: Der er mange dagdrømmere derude.
0: Ja, der. Det kan
1: men en hernede er Joachim Holgaard.
2: Men I siger, at jeg skal blive der?
0: Ja. Men Joachim skal ud. Han har intet med New York.
1: Nej,
0: han er fucking ikke New York-material.
2: Jeg har jo...
0: Du er New York-material.
2: Ja, New York-Jojo, ikke?
0: Joachim, han kan godt komme afsted.

0: Taylor Swift og Elizabeth Taylor.
1: Og nu skal vi snakke om at sige noget modigt. Det er Helena Witt, som er influencer. Hun var med i Bachelor 2022. Mm-hmm. Det var noget tid siden. Men hun har fået en masse følgere efter Bachelor, ligesom man får. Mm. Og nu er hun så influencer. Så hun lavede et opslag om, at hun er blevet gravid hurtigt.
2: Ja.
3: Ja, jeg har set det.
1: Har du?
2: Hvad er opslaget?
1: Ikke,
2: nej, venlig. Hvad er opslaget?
1: Opslaget er, Berlingske har historien om det, og de skriver, at skriver de her, selvom influenceren er vant til at dele alt med sine følgere, var der noget, som hun ikke turde dele.
2: Hvad var det?
1: Nemlig, hvor nemt det var for hende at blive gravid.
2: Nå!
1: Og så næste del af sætningen, hun gjorde det alligevel, så hun turde godt og godt. Ikke?
2: Ja, men ja, okay.
1: Så
3: det er bryd tabuet omkring, hvor svært det kan være at sige højt, at jeg havde nemt ved at blive gravid.
1: Ja. Og så står der i opslaget for eksempel sådan noget, dagen, hvor jeg fandt ud af, at jeg var gravid, så er der en video til det. Jeg havde fået min spiral ud og alt sådan nogle ting. Internettet er fyldt med historier om, hvor lang tid det kan tage at blive gravid. Om måneder med håb, test og skuffelser. Og de historier skal der selvfølgelig være plads til. Mere end plads til. Men historier om en hurtig graviditet findes også. Og vi blev gravid meget hurtigt. Faktisk så hurtigt, at nærmest ikke noget at forstå, at vi overhovedet var begyndt på det her kapitel.
3: Jamen, jeg kan slet ikke forstå det her, fordi jeg har aldrig oplevet, at der ikke var plads til at sige, jeg blev hurtigt gravid, og så ej, tillykke. Altså, så synes folk, at det er fantastisk. Mm. Men jeg kan slet ikke, altså, det har der da hele tiden været plads til, har der ikke?
1: Jamen, hun skriver, at
2: jeg har i hvert fald ikke hørt, der ikke var det.
1: Hun skriver, at der er mange negative historier om graviditeten, og så siger hun så hernede, at folk har været glade. Men nogen har også været sådan lidt, hvad er det for et tabu, du bryder her?
3: Ja.
1: Hvor du er blevet gravid med et barn, du gerne vil have hurtigt.
2: Ja, det er meget sådan, jeg har jo lige, altså nu siger jeg det bare, men jeg har jo drukket en stor kaffe latte i dag. Og der er meget fokus på at være laktoseintolerant, men her i min butik, jeg synes bare ikke, vi sætter meget fokus på, at jeg også kan drikke kaffe latte.
1: Så er der en, der stikker næsen frem. Så tør hun at give noget af sig selv, og så står man der.
2: Nej, jeg siger bare, altså, det er da, altså.
3: Men er vi ikke lidt ude i sådan noget, eller jeg har ikke tur at sige, at det har været rigtig nemt for mig som 20-årig at finde en lejlighed i København, fordi jeg fik et forældre at købe mine forældre. Er det ikke lidt sådan en situation?
1: Det kunne godt være næste modige opslag. Et andet modigt opslag kunne være, der er mange historier om folk, der tager på, når de spiser usundt. Det kan jeg ikke, for eksempel.
2: Stopforskifte er bare tårnhøjt.
1: Jeg har det bare sådan, der skal være en plads til, at folk kan sige, at de tager på, hvis de spiser usundt. Der skal være mere end plads.
2: Jeg elsker den her. Man kan bryde tabuer, man gerne vil fortælle folk om. Det elsker simpelthen.
1: Det er et hack. Ja.
2: Det er et kæmpe hack.
3: Jeg ved godt, I er mange, der sparer op til at kunne komme med jeres børn og unger til Thailand. Og måske har I sparet op i 5 år, men jeg vil bare gerne sige, at jeg er så heldig, at jeg har råd til at gøre det hvert år.
1: Ja, det skal der også være plads til.
2: Jeg er 55 og har alt mit hår.
1: Det skal der også være plads til at sige. Hvor er det modigt sagt egentlig, må jeg sige det?
2: Det synes jeg altså er kanon. Prøv at høre, vi skal høre Dima. Det er noget nyt. Det er sammen med Jilly. Det hedder PPC, eller PPC. Og den gør mok om 3 sekunder.

0: Janni og Henny og Joji kalder vi også nogle gange. Det er kælenavn. Og vi er jo den overbevisning her på Carte Blanche. Vi synes, alle fortjener et godt kælenavn. Eller i hvert fald et kælenavn. Og der er jo mange, der ikke har det. Så sidder du lytter med lige nu, og har du ikke et kælenavn, så kan du måske være den, som vi laver kælenavn til i dag. Har du lyst til det, så skal du sende os en sms på 1212. Du skal starte med at skrive på 3, så skal du lave et mellemrum. Og så skal du bare skrive dit fornavn til os. Og så kigger vi lige om lidt i bunken af alle de navne, der er, og vælger et navn, og så genererer vi ellers bare derudaf. Der skal være mange kælenavn. I sidste uge... Hvorfor er I så stille?
1: Vi lytter til dig.
0: I sidste uge, der var det Osvald. Der havde vi mange gode, synes jeg.
2: Ja, der var Osvaldo-salat.
3: Osvald Torrens.
2: Osvaldentino.
0: Osvaldemarro. Osvaldemarro.
3: Osvalde kærlighed.
2: Osvivaldi. Ja, okay. Der er mange gode.
0: Det var bare et eksempel. Men har du lyst til at få et kælenavn, eller mange kælenavn, så skal du bare skrive dit fornavn til os på 1212. Start med at skrive på 3, lave et mellemrum, og så dit navn.

0: Sig mig, carte blanche, hvilket kælenavn har I egentlig valgt til kælenavnsgeneratoren i dag? Det skal vi krafthak med fortælle dig, min ven.
1: Ej, hvad? Det
0: vi har valgt navnet Therese. Så har du et rigtig godt kælenavn til vores lytter, der hedder Therese. Så kan du melde ind nu på 1212, skrive på 3, lave et mellemrum, og så dit favoritkælenavn til navnet Therese.
2: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
2: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Lost Boys, Phoebe Bridges.
1: Vi skal finde så mange gode kælenavne til vores dejlige lyttere, Therese, som overhovedet muligt. Jeg synes, det er svært i dag, men jeg synes, at vi skal prøve. Hvad?
2: Det er den lyd, vi godt vil høre. Nå. Hvis vi kommer med et godt bud, så er det ham her. Vil du starte, Jojo?
1: Therese Risengrød. Hvis man er i julehumør.
2: Ja.
1: Ej, giv mig lige den første.
2: Hov. Ja, det er bare sådan. Jeg kan godt... Therese Varmer.
3: Ja.
2: Det Therese Varmer. Hvis man inviterer hende til fest, og så sidder hun ude på terrassen og ryger cigaretter hele aften, og du kan ikke få hende væk. Therese Varmeren.
3: Det er skide god. Thousand Island Therese.
2: Ja. Det er, du vinder på leveringen, synes jeg.
1: Hvis hun godt kunne tænke sig sådan et Hollywood-energi, så Therese Witherspoon.
2: Ja, kan jeg godt lide.
3: Jeg ved ikke, hvorfor den ikke virker hos mig i dag.
2: Hvis hun... Therese Saurus Rix.
3: Elsker du ikke kunne bruge det til?
2: Nej, men...
3: Du havde ikke...
2: Du er en kødspiser.
3: Ja. Og hun ikke er til kredsen?
2: Mm.
3: Therese, ja. Kredsen. Ej, det får jeg
2: sgu. Der er noget, der skal falde igennem.
3: Therese, jeg hører.
2: Ja. Therese.
1: Ja, jeg er med.
3: Nå.
1: Hvad med...
3: Hvad er Therese anmasende?
1: Hvis man vil have en lille klat Therese Fræs til kagen.
2: Du er ude og bokke.
3: Der er også lytter, der har været på den der, Jojo.
1: Er der?
3: Ja, du er ikke den eneste.
1: Godt.
2: Hvis hun har spist et stort skaldyrsfad, der viser sig at være dårligt. Therese Røv.
3: Den er der også lytter, der har været på. Du er ikke den eneste. Altså, i det hele taget, så rammer vi jer derude utrolig meget i dag. På de bud, vi er kommet med, hvad jeg kan se her. Den her har vi ikke ramt. Den synes jeg er god ting, der hedder Therese, fordi man kan både være Theresus positiv og Theresus negativ. Alt efter hvilket humør man er i.
1: Det
3: synes jeg er rigtig, rigtig godt.
2: Det er et kælenavn, der giver respekt i lægekredsen, det her.
3: Hvis hun er glad for biologi, så er det fotosyn Therese.
2: Nej, den har jeg også.
3: Det er rigtigt.
1: Det er også rigtig god.
2: Hvis hun er glad for at lægge fliser, Theresus-flisen.
3: Ja.
2: Ligger den der også?
3: Jo. Ja. Hvis hun bor sammen med Morten Theresen, altså Morten Ræs.
1: Nej, det er rigtig sjovt.
3: Morten Theresen.
2: Fedt.
3: Det er altså blast from the past.
2: En Therese Sand.
3: Ja, den er der også folk, der har. Altså, det er næsten været sjovt at se, om vi kan lave nogen, der ikke er nogen af vores Therese Misu.
1: Ja. Åh, lækkert.
3: Jamen altså, jeg synes...
2: Therese Minator 2.
3: Nej. Jamen, det bliver jeg ved. Jeg synes, at vi bare skal sige, jeg håber Therese Røv. Ja, den er der også mange der på. Jeg synes... Jeg bare, vi skal sige tak, og jeg håber, Therese, at du lige vil male ind i indbakken. Hvad vælger du? Det kunne være hyggeligt lige at høre fra dig.
1: Mm.
3: Nu skal vi høre Amy Winehouse. Therese, Tears Dry on Their Own.

0: Gud. Amy Winehouse. Mm-hmm. Hun er tilbage.
1: Noget, jeg har glemt at snakke mere om, det er faktisk, det er den her.
2: Hvad, se, hvad det er? Er det?
1: Det er noget, jeg har fået af min mutski, som hun har købt på et marked. Og man siger meget på markedet, der er... Ja? Hvad siger du, det ligner?
2: En fingervarmer.
1: Ja, hvad tror I, den...
0: Jeg tror, den indeholder en lille saks, altså til at klippe din negle med.
2: Nej. Det er lille, altså måske 6 cm langt, 1,5 cm bredt, lille stofhylster.
0: Hvis det der er et... Vent. Jeg siger bare, hvis det der er et etui til din læbepomade, så rører du ud, studiet.
2: Ja.
0: Så rører du ud.
2: Ja, det vil
0: jeg sige. Nej, det er til tandstikker.
2: Nej.
0: Jo, det er.
1: Bum!
2: Ej, det mener du ikke. Har hun syet det til dig?
1: Nej, hun har købt det på markedet. Der er i salg lige nu. Tandsticks holder til din, til den kredsende gentleman derude,
2: så
1: man kan købe på markedet nogle steder i Jylland.
0: Ja, det griner
1: han. Så åbner man bare lige op her efter en god middag. Hov, hvad er det her? Der er der lige en lille tandstik.
2: Du skal være glad for, at du har en kæreste.
1: Den her, fordi jeg har lige...
0: Den har du brugt før.
2: Det er simpelthen for usexet.
1: Ja, man kan nemlig gemme dem, ja. Så kan man proppe dem ned igen.
2: Jeg vil også sige...
0: Henrik, der går op, at den røde løber i Bachelorette, og så siger, nå, det her, det er jo en tandstik, barber.

0: Therese, som vi lige har lavet kælenavn til, har sendt en sms til os, og hun skriver, tak. Jeg føler mig underligt høj af at høre mit navn så mange gange i radioen. Mm. Mit gamernavn var T-Rex i folkeskolen, og så arbejder jeg i psykiatrien, så Thereses positiv og Thereses negativ er perfekt, meget lægehumoragtig.
1: Ved du hvad?
2: Det kører man ind.
1: Ja,
2: den er altså også god. Den er skidegod. Tak for meldingen, Therese. Klokken, den er 15. Det er tid til P3-nyheder med ikke en, der hedder Therese, en, der hedder Simon Helberg Hansen.
3: Ja tak, det er nemlig rigtigt, og her kan jeg fortælle, at alle partier på Christiansborg, de bakker op om, at den russiske ambassadør nu bliver indkaldt til en samtale. Det her, det sker efter en russisk fregat i går affyrede 2 signalplus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Helikopteren, den var i gang med at tage billeder af den russiske fregat, da det skete, og regeringen kalder det her en meget alvorlig hændelse. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen, han ser også episoden her som et billede på russernes aggressive fremfærd.
4: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
3: Ruslands ambassadør Vladimir Babin skriver til os i DR, at det var den danske helikopter, der agerede provokerende. Han fortæller, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, og det ikke er første gang, det danske forsvar har udført farlige manøvrer tæt på russiske krigsskibe. Men det er altså ikke unormalt, at russiske skibe og danske helikopter, de støder på hinanden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent i DR, Mads Korsager.
5: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalplus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
3: Her i P3-nyheder, der har vi kunne fortælle en del historie om, at politiet har lagt sager fra sig, og så stemplet dem som efterforsket, uden de egentlig har kigget på dem. Det er også blevet kaldt at vaske sager internt i politiet. Og fremover, så skal det også være slut med, at politiet de kan lave det her med at henlægge sager, uden at efterforske dem. Regeringen vil nemlig afskaffe den mulighed ved, at alle potentielle straffesager fremover bliver oprettet som egentlige straffesager. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen, og han understreger også, at borgere de skal kunne have tillid til, at politiet behandler deres sager ordentligt. Og beslutningen den kommer også efter, at politiet i foråret fik skarp kritik fra Rigsrevisionen for netop at droppe sager uden at efterforske dem for simpelthen at spare ressourcer. Og så til dansk fodbold, for den danske trup, den er nemlig blevet udtaget til Nations League-kampene mod Norge, Wales og Portugal de næste par måneder. Og det er en ny opgave, som landstræner Brian Riemer står overfor. De seneste år, der har stjerner som Schmeichel, Delaney og Simon Kjær nemlig sagt farvel og tak til landsholdet. Og udover det, så er Christian Eriksen heller ikke med i den her nye trup, fordi hans fodboldfremtid stadigvæk er usikker, efter han kollapsede igen i en kamp mod Ukraine her i sommer.
6: Vi er i en situation, hvor vi har mistet 670 landskampe. Og selvom vi godt er klar over, at landsholdet altid handler om at præstere, så må vi bare erkende, at lige nu, der er der meget relationelt og hierarkisk, som begynder at rykke på sig. Der er 10 spillere med under 10 landskampe. Og det er jo selvfølgelig mit job, også som landstræner, at være med til at bygge det her op. Så det glæder vi os sindssygt meget til at bygge videre på.
3: De nye navne, der er røget ind på holdkortet, dem kan man se inde på DR.dk. Mellem 17 og 21 grader i Jylland, der er det mest skydevejr og lidt regn, den står på. I resten af landet, der bliver det mest tørt.
1: Tak, Simon.
3: Selv tak.

0: Det her, det er Shen Mao Kundo. Jeg smager godt lige det her. Hvad siger I, venner?
1: Det er også lækkert.
0: 2, 3, 4.
2: Velkommen til Carte Blanche med Jannik, Henrik og Jojo.
1: Jeg er simpelthen nødt til lige at indvie jer i drama, der foregår lige nu i Helligåndskirken i København. Har I fulgt med i det?
0: Nej.
1: Jeg synes faktisk, det er lidt synd for 62-årige Brian Grønbæk Jensen, fordi han har været med i koret i kirken i 18 år. Men nu er han så blevet fritstillet, og han risikerer fyring, fordi han efter sigende synger falsk.
0: Nej.
1: Jo, og det er også derfor, jeg ved, det her, det vil nok ramme dig lige i hjertet, Jannik.
0: Har han fået lov til at synge der i 18 år, uden at synge rent?
1: Nej, jeg tror nemlig, han synger rent. Det er en organist i kirken, som i foråret foreslog, at man skulle lave en aldersgrænse på koret, ikke?
0: Ja.
1: Og Brian her, han er jo 62.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke lige, hvorfor ham her organisten ville have en aldersgrænse, men det blev så afvist.
0: Mm. Ja.
1: Det kunne han ikke få. Og nu er de tre eneste ældre sangere i koret så blevet fritstillet. Mm. Og Brian altså med den besked om, at han synger for falsk. Så
0: er det, fordi de er for dyre af siddende, tror du?
1: Ja, jeg har ingen idé. Altså, jeg forstår det ikke helt.
0: Men der er jo sådan en ting i den klassiske verden. Også operasanger, de bliver ofte pensioneret lige omkring 50.
1: Ja.
0: Altså, fordi deres stemmer ikke kan mere på samme måde.
1: Han er åbenbart både med i noget operakor, og i noget, han er også med i noget herude på Danmarks Radio. Og han er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som sanger.
0: Ja.
1: Og det var derfor, jeg også bare tænkte sådan...
0: Der er super meget aldersdiskrimination i de der fag. Ligesom der vil være for fodboldspillere gået fra, på en eller anden måde.
3: Ja, de stopper også, når de
0: er unge. Men hvis han ikke synger falsk, og hvis han sagtens kan varetage den opgave, så er det da lidt ærgerligt, synes.
1: Han har også sagt, altså, han har jo papir på, kan man sige, at han ikke har nogen intonationsproblemer.
3: Altså, han er professionelt uddannet. Det er bagvaskelse, det der.
0: Jamen, han er uddannet for 60 år siden, er vel ikke noget at gøre med, at han har papir på det. Det er vel nu?
1: Siger han også bare, jeg synger ikke falsk.
0: Nej, nej. Altså. Det vil han da ikke have siddende på sig. Det er også det værste, man kan...
1: Men det er det, jeg ville spørge dig om. Altså, hvordan ville du have det, hvis der kom nogen og sagde det til dig?
0: Super irriterende, men altså også fordi, jeg synger falsk nogle gange. Det gør han sikkert ikke. Fordi han er jo klassisk super hardcore.
1: Jeg har aldrig hørt dig synge falsk.
0: Jo, jeg synger altså også falsk.
3: Det har jeg sgu hørt.
0: Emil Lange driller mig altså med, at jeg synger med autotune på vores videoer. Det gør jeg til gengæld ikke, Emil Lange.
3: Ah.
0: Nej. Det er sådan en faglig stolthed, men det gider jeg ikke siddende på mig. Så hellere synge lidt falsk.
1: Men jeg ved ikke, om det her kor vil være hverken bedre eller værre uden 62-årige Brian, men jeg vil bare sige, jeg synes ikke, at han skal ryge, fordi og så med beskeden om at synge falsk.
0: Jeg synes, vi skal have Brian tilbage. Bring back Brian.
1: Bring back Brian.
0: Og det skal være lige nu.
1: Ja.

0: Martin Lidegaard, Danmarks minister for industri, erhverv og finansielle anliggender. Han er kommet i uføre, fordi onde tunger mener, han har lavet reklame for supermarkedskæden Alma.
1: Som er det gamle Irma, ikke?
0: Som er det nye Irma.
1: Nå ja, ja ja.
0: Ja. Men rolig, venner. Bas ned. Sæt lige høtyven, Henrik. Han har ikke været noget reklame. Men historien er, at han har været oppe for at klippe båndet i Rungsted. Der er åbnet ny Alma i Rungsted.
2: Hvorfor har han skulle klippe båndet der?
1: Det er, fordi han er leder de radikale, og Alma var sådan, hvem køber mest hos os? Det gør radikale.
0: Ja, ja. Han er perfekt til det, bannerfører. Men det så, hvad det er, politikere klipper jo ofte bånd på steder, som det kan jo være, man siger sådan, det her er noget nyt for lokalmiljøet, det ved jeg så ikke, om man kan sige, at supermarkedskæde er. Lad nu det ligge.
2: Men det,
0: det er ikke det, folk kritiserer ham for. Okay. Folk kritiserer ham for, at han så tømmer en Alma på under et minut, hvor han så laver en Zoom-video, han lægger op på sine egne kanaler, hvor han siger, kan jeg handle til en lækker efterårsmiddag på under et minut i Alma? Og det er så det her. Jeg kan lige spille noget af det for jer.
3: Teste lige mig selv. Kan jeg købe ind til en træretters efterårsmiddag på et minut i den nye Alma? Kom og se.
4: Go.
3: Vi skal have den lækreste middag i aften. Det skal være sæson, så vi tager lidt pandekål. Vi tager lidt salat til hovedretten.
0: Så går han jo det er faktisk halvandet minut langt, hvor han så går og handler og siger, ej, en lækker økologisk dansk kylling, og er der nogle danske æbler? Ja, ja, det kan man få lige herover også nogle ting, ikke?
1: Så han laver en et-minutters challenge.
0: Ja, den tager lige lidt mere. Så lægger han op på sin sociale medier. Den slutter sådan her.
3: Man vælger årstidens lækreste frugter.
5: Nice.
0: Hørte I, at de har lagt sådan en på til sidst? Den
1: nice.
0: Her.
2: Nice.
5: Nice.
0: Ja. Den er lige lagt på til sidst. Det synes jeg bare var meget sødt. Nå, så er der nogle onde tunger, der har været ude at sige, ej, lad være med at lave reklame for Alma. Martin Lidegaard, du er politiker, du er erhvervsminister. Det må du ikke.
1: Det er vel også en god pointe.
0: Ja, hvis det var reklame.
1: At der klippe snor over er noget andet, end at lave en et-minutters video, hvor alle de fede ting, du har fået ind i Alma.
2: Det vil jeg give hen i ret i.
0: Nej, nej, for det er en challenge, det her. Jo. Det er bare en politiker, der er ude at være en af folket, hygge sig lidt med front. Mm-hmm. Han siger selv,

0: det her er ikke reklame. Det er, jeg har
1: og
0: ikke
1: det siger
0: der.
1: Han.
0: De har været ude at sige, jeg er ikke, det her, det er sgu ikke Nixon, Bixen, Karen Bixen. Og der bliver man jo nødt til at stole på vores folkevalgte, synes jeg. Og så ja, siger okay, hvis ministeren siger, hvad?
2: Jeg har bare, det, inde på artiklen står der bare, at der er en, der hedder Bent Greve, som er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, og siger, det der er ikke klogt, og slet ikke for en erhvervsminister, og han snakker også om, at det er reklame.
0: Ja, ja. Professor Smuts Messer. Prøv at høre, man kan ikke, hvis Martin Lidegaard siger, at det ikke er reklame, så synes jeg, at man bliver nødt til at sige, så er det ikke reklame.
2: Gør man det?
0: Altså,
2: der er jo meget få gange, hvor Martin Lidegaard siger noget, at folk er sådan, ja, det er sikkert.
0: Jeg har lavet en quiz.
2: Hvorfor nu?
0: Vent lige, venner. Ja. Jeg har lavet en quiz med lydklip af Martin Lidegaard, hvor I skal gætte, hvad han ikke reklamerer for.
1: Sjovt.
0: Så det bliver heller ikke reklame.
1: Nej.
0: Det er bare, I skal, altså, det går ligesom ud på, at jeg har sat
2: er
0: Martin
2: Lidegaard. Er det en ironisk
0: leg? En ironisk leg?
2: Næh. Nå. Okay.
0: Okay. Okay. Vi tager det lige om lidt.

0: masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Og en af de her P3's næste, en af de fem udvalgte, vi skal høre, ham har jeg faktisk allerede sat på hernede under os. Det er Carlo Your Boy. Men jeg kan lige sige, at om 3 minutter efter Carlo Your Boy og Maximilian, så er der quiz.
2: Oh yes.
1: I skal quizzes i, hvad Martin Lidegaard ikke reklamerer for. Jeg har lavet nogle lydklip af ham, hvor han heller ikke reklamerer. Det er, fordi han er blevet anklaget for at reklamere for Alma.
3: Ja, fordi han lavede en reklame for Alma.
1: Angiveligt. Der er quiz lige efter Carlo Your Boy.

0: Martin Lidegaard, Danmarks minister for industri, erhverv og finansielle anliggender, er lige nu kommet vælten, fordi at folk siger, at han har lavet reklame for supermarkedskæden Alma, som er sådan en high-end. Det er et dyrt supermarked, ikke?
1: Jo.
0: Med sådan nogle luksusprodukter. Og det har jeg lavet en quiz om.
1: Mm. Så en quiz om hvad?
0: Jamen, fordi at folk siger jo, at bare fordi Martin Lidegaard har lavet en video, lagt op på sociale medier, hvor han så handler i Alma.
2: Han handler i Alma og roser alle produkter, og han gør det på tid, hvor han køber ind, og han er bare
0: han skal handle til en træretters lækker efterårsmenu, og så skal han se, kan jeg det? Hvor kantarellerne, siger han så? Åh, de er lige herovre. Ej, disse. Hvem elsker ikke kantareller?
1: Det er der reklame, så.
0: Det siger folk. Det er sådan en professor, der siger ja. Jeg siger nej, det er det ikke. Så nu skal I lave quizzen. Hvad reklamerer Martin Lidegaard ikke for? Er I klar på det? Ja. Reglerne er enkle. I skal finde ud af, jeg spiller et klip for jer. Hvad er det, han ikke reklamerer for i det her klip? Giver det mening?
1: Ja,
0: det giver. Okay, I siger
1: bare helt slukket. Nej, vi spændte.
2: Det giver mening, men det giver også ikke mening, fordi det er jo det omvendte.
0: Jeg tror, det giver mening. Nej, det er ikke det omvendte. Hvad reklamerer han ikke for i det her klip?
3: Det her handler jo om danske. De 27.000 danske. De har altså stort set. Det er nødvendigt 0,06, der overhovedet har fået en ubetinget. Og der er ingen, der har fået for nogle meget alvorlige forbindelser som. Så spørgsmålet er, om det her overhovedet er det rigtige værktøj at se på.
4: Own your voice. Print it proud. With Canon Mega Line Printer. Print out loud.
0: Okay, nu skal I gætte, hvad reklamerer
2: for? Det første, sygt uhyggeligt kun at have Martin Lidegaard i mono.
1: Ja,
2: altså kun at have ham i det ene øre. Det er som om, han sidder lige ved siden af dig og visker dig i øret.
0: Hvad har han ikke reklameret for i det her klip?
2: Han reklamerer ikke for en Canon printer, som er skidegod.
0: Det er rigtigt, Henning. Ja. Var du god? Ja, det er nemlig overhovedet ikke det, han gjorde. Han var i gang med at snakke om integration. Mm. Og noget om at udvise dømte kriminelle. Mm. Okay, skal I prøve igen? Fordi det her, det gik da skidegodt, ja. Synes jeg. Okay, så prøv med den her.
3: Jeg forstår godt, der er mange, der tænker.
5: Ja, håndboldfeberen har ramt Danmark, og du skal selvfølgelig også spille med. Så grib mobilen og vind mere på EM i håndbold. Vi ses hos Unibet.
3: Det gør rigtig mange af dem også.
1: Altså, det var ikke en reklame for Unibet.
0: Rigtigt, Jojo! Var du god?
1: Det var bare Martin Lidegaard.
0: Movie, hvor du kan også. Uh-huh. Så står den 1-1. Okay, skal I have en sidste?
1: Ja.
0: Okay, så får I den her.
6: Jeg er Mads. Som de fleste nok ved, har jeg ikke brug for sikkerhedssko. Men den seneste måned har jeg fået lov til at teste på Airtox.
3: Jeg synes, det er...
6: I vil.
2: Man siger, Mads Pedersen reklamerer nærmest heller ikke for Airtox i de der reklamer. Jeg er sådan lidt ligeglad, men Mads Lidegaard laver ikke en reklame for Airtox her.
1: Nej, det gør han ikke.
0: Det er rigtigt. Men der er en til reklame, som I ikke kan se. Hør de helt til slut, der er der noget, der knirker. Han sidder på en ny stol også.
2: Nå, og som han heller ikke.
0: Den reklamerer han heller ikke for.
2: Okay,
0: ja, så det er bare det.
2: Tænk, hvad man kan slippe afsted med, når man ikke har sådan vildt meget karisma. Så er der jo ikke noget, der er.
1: Ej, Henny, det ligner ikke, der
2: var så sjovt. Det var bare sjovt.

0: I dag, der bimlede og bamlede det med breaking over det hele på alle nyhedssites. En russisk fregat havde skudt efter en dansk helikopter. Der var en dansk helikopter, der var ifølge forsvaret ude at lave en rutinemæssig fotodækning af den russiske fregat. Det er noget, de åbenbart gør.
1: Ja, tager billeder af
0: det. Tager billeder af billeder og ser, hvordan det ser ud. Helikopteren var så blevet beskudt med signalblus.
2: Hvad er det?
0: Det er sådan nogle små... Altså, dem jeg har set i de spil, jeg har spillet på PlayStation, det er sådan nogle små pistoler, hvor der er én patron, så skyder du, og så kommer der ligesom sådan en farvet signalblus
1: ud. Det er romerlys.
0: Ish. Derhenad. Okay. Ja, præcis. Der var panikstemning. Alle snakkede om, gud, vi skal stå fast. Det er nu, vi skal holde sammen. Og russerne var ude at sige, at det var helikopteren, der var provokerende. Mm. Jeg ved ikke, hvordan en helikopter... Fordi den er jo ikke, altså, det er jo ikke et menneske, kan man sige. Så helikopteren i sig selv kan jo ikke være provokerende. Det kan være nogle kulturelle forskelle.
1: Stor myg.
0: Ja,
1: altså, præcis. Altså larm.
0: Det er selvfølgelig mega seriøst, det her. Men hvis man skralder alt det der krigsnød væk, og bare kigger på, hvad var det egentlig, der skete, så synes jeg, at jeg har set værre ting i Jylland end nytårsaften. End at der bliver skudt signalblus mod noget.
1: 100%. Og også i Kastrup, også på Amager.
0: Jeg vil nærmest gå så langt som at betegne det her som, hvis man igen, hvis man skrætter alt det seriøst væk, og bare kigger kun på, der er nogen, der har skudt signalblus mod en noget, så vil jeg sige, at det er drengestreger.
2: Hvad er det, du har set her i Jylland?
0: For eksempel, kender du et bomberør?
2: Nej.
0: Det er ligesom et romerlys.
1: Stort romerlys. Romerlys.
0: Ja, men hvor i stedet for små lysende ampuller, så er der en lille raketbombe inde i den. Den kan man have... Skal man ikke. Nej, men man kan. Jeg har set
2: nogen...
1: Hvis man lytter med ud af, at man er barn, så skal, må man
0: nej,
1: ikke det her.
0: Nej. Men så, jeg har bare set nogen skyde efter ting med det, hvor det er jo nærmest... Det er jo et våben.
2: Sindssygt.
0: Ja. Det er nemlig vanvittigt.
1: Altså, jeg vil sige, vi har altså også på Amager i Kastrup bombet postkasser med kanonslag, da jeg var barn.
2: Nej.
1: Og det er jo kanonslag. Det virker mere voldsomt end nødblus.
0: Det er jo gakkeløjer, ikke?
1: Det er gakkeløjer, siger
0: jeg. Men jeg vil sige, de gakkeløjer der, som du lavede, synes jeg lyder mere voldsomt end det, som russerne har lavet.
1: Det er jo gakkelakker, det er jo småbørns gakkelakker, de har gang i.
0: Præcis.
1: Hvis man fjerner alt det seriøse.
0: Også fordi signalblusset ramte ikke engang. Og så var der en fra Hæren, flyvevåbnets chef Jan Dam, han var ude at sige en sætning, som jeg også synes, jeg har hørt i provinsen.
1: Mm.
0: Det er, det kunne have ramt nogen.
1: Mm.
0: Ikke? Der skete ikke noget, men det var farligt, fordi det kunne have ramt nogen.
2: Ja.
0: Prøv lige at tænke jer om, unger.
1: Nej, ikke? Nå, ja, russerne er
0: ja, så er det så ja, russerne, der er ungerne der, ikke?
1: Men det er jo ligesom, hvis man ægger... Vi lå da også at kaste æg på bussen ud i Kastrup, da den kørte forbi på Nordmarksvej, så æggede vi bussen. Og det er jo også drengestreger, men der kan jo også ske noget, hvis den rammer... Hvis buschaufføren bliver bange, for eksempel.
0: Ja. Ja, ja, præcis. Der kunne være sket alt muligt.
1: Sådan nogle gakkelaksier.
2: Hold kæft, hvor er det dumt at kaste æg på bussen.
0: Jamen, det er jo ikke... Drengestreger er jo sjældent kloge. Det er jo heller ikke klogt, at russerne har skyet signalblus mod en... det er bare russiske drengestreger.
2: Ja.
0: Ikke? Det...
1: Boys!
0: Jeg prøver at...
1: boys!
0: Vi har prøvet at trække os hen mod... Ja. Vi har prøvet at trække os hen mod... Det er bare, jeg tror, at vi har...
1: Men har du aldrig lavet pigestreger, Jojo? Har du aldrig lavet noget sådan, hvor du tænkte sådan, hold da kæft? Altså, udover, at du har været butikstyv i din ungdom.
2: Stop! Jeg har engang kastet med noget vand ud fra en altan hjemme hos en veninde.
0: Det er en pigestreger. Wow. Men der kunne være sket alt muligt, jo.
1: Ja.
0: Ikke? Det var det?
1: Jo. Det kunne være sket alt muligt. Det var det.
2: Og så har jeg også engang kastet et stykke slikpapir, som jeg havde spist, ligget ind hos en nabo i, postkassen.
1: Du er for vild nu.
0: Stop.
1: Nu er du for vild.
0: Stop. Giv russerne mulighed for at finde på noget selv. Det, jeg prøver at trække os ind mod, det er bare, jeg tror, at vi har lyttere, der kan slå den her russiske drengestreg.
1: Helt klart.
0: Jeg er faktisk så sikker på det, at hvis du har lavet en drengestreg, der er mere svung i, så bare bliv hængende, fordi så skal du igennem hjemme.

0: af Lola Young.
1: Busserne har været nogle bananaer.
0: De har været nogle bøllebobber.
1: De har bare været ude og lave løjer og har skudt signalbus efter en helikopter. Jeg tror, at russerne har sat sig ret dårligt ind i dansk kultur, hvis de tror, at det er vildt at skyde signalbus efter ting. Og misse. Ja, det er bøllebob. Min klare fornemmelse er, at vi har lyttere, som har lavet drengestreger, eller generelt løjer, pranks, practical jokes, som kan slå det her russiske forsøg på at provokere. Hvis du har lavet en bedre drengestreg, pigestreg, end den russerne har lavet med signalbus, så ring lige ind på 70 20 20 20. Der er allerede folk, der melder ind i indbakken. Jeg voksede op på Nørrebro, der lavede vi krig med raketter og bomberøg, hvor vi skød efter hinanden.
2: Nej.
1: Igen, det er jo ikke noget, man anbefaler. Det er jo bare at sige, den situation med russerne, det er ikke noget.
0: Men på en eller anden måde, så når vi deler de her historier i dag, så gør det også mig lidt mere rolig, fordi den der med russerne blev kørt utrolig meget op. Og det ved jeg godt, det er, fordi ja, der ligger alt muligt bag. Men selve det, der skete i dag, er en shenanigan.
1: Den går i kassen, shenanigans.
0: Det gør den altså. 70, 3x20 lige nu, hvis du har lavet en drenge-pige-shenanigan, som er vildere end den russerne lavede i dag.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
4: I morgen får vi besøg af Kasper Christensen.
5: Og vi er i overhængende farlæs for at komme til at lyde dumme, fordi vi bliver så starstruck.
4: Ja, men det er jo også, fordi han har lavet så meget fedt. Men i morgen, der har han lovet os at fortælle os historier om de ting, som gik mindre godt. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så der er røverhistorie i morgen i Godmorgen, Petre med CC klokken 8.30.
3: Godmorgen. Godmorgen, Petre. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
3: Og nyheder ved halve.
7: Vi leder efter de bedste drengestreger og pigestreger. For jeg er sikker på, at der er nogle af vores lyttere, der har gjort noget, der var vildere end at skyde signalblus mod ting, som russerne har gjort i dag. Hvis du sidder med en omgang løjer derude, har været en ballademager på et tidspunkt, som var vildere end det her, som russerne har gjort, så skal du ringe ind nu. 70 20 20 20.
8: Først Desperado

0: har vi lyttere, der har lavet drengestreger, der er voldsommere end det, russerne har haft gang i med signalblus og skyde efter helikopter i dag. Det er det, vi skal finde ud af. Er der nogen, der mener, at de kan konkurrere?
1: Ja. Hej, Allan.
2: Goddag, goddag.
0: Hej, Allan. Hvad er det for en drengestreger, du har lavet, som kan slå russernes signalblus-ballade?
2: Jamen altså, jeg er jo en af de ældre drenge fra midt-90'erne, hvor jeg var ung, så dengang der var sodastream-maskinerne jo sjovere at have. Og inde i dem, der sad en kulsyrepatron, som man kunne lave nogle sjove ting ud af, og så...
3: Hvad kunne man lave? Jamen,
2: man kunne lave sin egen hjemmelavede bomber. Og mig og to kammerater, de var jo de der 4-5 år ældre end mig, så jeg var altid den, der skulle være forsøgskanin til at være med til at sætte detonator til og sådan nogle ting. Så vi fandt selvfølgelig en masse heksehylskrudt og tømte alle heksehyggene og begyndte at... bor hul i siden på den her kulsyrepatron og lave
1: så kulsyre var ikke engang nok eksplosion for.
2: Det var en tom kulsyrepatron.
1: Hold da kæft.
2: Ja, efter den er blevet brugt, så borede vi et hul i enden og lavede gevind i, og så satte vi en skrue i der, så lukkede det til, og så borede vi et hul i siden på den, og så fyldte vi det op med stearin sådan i indersiden og hældte frem og tilbage.
1: Stop. Du skal ikke give hele formlen, Allan.
0: Opskriften er
1: det. Hvis man er barn og lytter med nu, det må man ikke. Det siger man, det må man ikke.
2: Nej, men dengang, der var ikke alle de der restriktioner, som der er i dag.
1: Hvad brugte din tid?
2: Jamen altså, vi fandt jo et stort hul træ, som lå ude ved noget, der hedder Feriebyen, hvor jeg er opvokset. Og der synes vi selvfølgelig, at vi skulle prøve at lægge den ind i og se, hvor meget den kunne udgøre i det hul der, efter den var sprunget. Så vi røg jo smøger dengang, så vi satte alle værerne sammen, og så lagde vi værerne ind til den der kulsyrepatron, og så satte vi smøgen til, og den begyndte selvfølgelig at gløde lidt derned af, og så startede den så op, og så stak vi af modsat vej hullet op mod en hal. Og der var vi vel en 800 meter væk, så springer den, og det var så vildt, så vi kunne mærke trykket stadigvæk i ryggen, og vi boede i et boligselskab, så vi skyndte os over til min kammerats forældre op på første sal og løb ind i lejligheden, og moren kom så hen og spurgte os, om vi hørte det brag der, og det gjorde vi selvfølgelig, sagde, det var godt nok vildt, at det var kunne ske, men det var jo selvfølgelig ikke os. Vi fik jo så at vide, at alle roderne, de havde stået og vibreret i hele bygningen efterfølgende. Ej,
3: hvor er det sjovt.
0: Allan, det lyder til, at du allerede har slået russerne i hvert fald lige.
2: Ja, jeg tænker ikke, der skal meget til.
3: Men, tak for den. Tusind tak for den.
1: Ha' en god dag, Allan.
2: Lige måske.
1: Jeg håber, at russerne ikke...
0: Og okay, kæft, at opskriften kan findes på tekstavis.
1: Men shit, man. Okay. Prøv her, venner. Vi bliver nødt til at spille noget musik. Allan, han var altså... han var god.
0: Okay, det var
1: for sindssygt. Lad os lige se, om vi kan nå Rasmus også. Han ligger på telefonen. Vi tager lige Kette først.

0: Russerne har været nogle ballademager i dag. De har skudt med signalblus mod en helikopter. I den lave ende af drengestreg-kategorien, vil jeg sige. Og vi har lige fået bevist, at den almindelige dansker faktisk har lavet noget, der er vildere end det, russerne har gjort i dag. Allan var igennem lige før og snakket om hjemlade bomber. Men det er jo igen, det er jo for fanden. Ja. Er der andre på linjen, Jannik?
1: Hej, Rasmus.
2: Hej.
0: Hej, Rasmus. Hvilken drengestreg har du lavet, der kan slå russernes signalblus-ting?
2: Jamen, vi bliver lidt i kategorien hjemlade bomber. Jeg har, I kan huske, da man var barn, der var det gule inde i kinderægget. Det smed man vand i, og bagpulver, så rystede man, så sagde det bum.
1: Yes.
2: Den idé videreudviklet er at tyndskede i en fryspose, blandet med bagpulver, og smed i min cykeltyvs postkasse, så det eksploderede indvendigt.
0: Nej, okay.
2: Og når han åbnede postkassen, så...
3: Ej.
1: Vent lige. Så din cykel... Du vidste, der en, der har stjålet din cykel.
3: Og hvordan vidste du, at det
2: var? Jeg arbejdede på tankstation og kunne se på overvågning, og jeg havde en kollega, der kunne genkende ham, og så sagde min chef, at vi fandt cyklen dagen efter, den var smidt i en hæk. Så sagde min chef, at jeg måtte ikke politianmelde ham, fordi jeg ved ikke, hvorfor.
1: Ja, ja.
2: Så jeg synes ikke, at han ligesom havde fået sin straf.
1: Så tænkte du, nu spiser jeg noget rå kylling, så jeg kan få tyndskid, og så skider jeg
2: en masse sukkerfri tyggegummi. Det kan virke afførende i store mængder.
0: Det står der faktisk bag på bakken.
1: Okay, ja. Og så bagpulver i en pose, så posen kan komme ind af brevsprængen.
2: Ja, de bagpulver til sidst, så jeg havde ligesom bagpulver for sig og tyndskid i fryspose for sig.
1: Ej.
2: Og så blande ryste i postkassen, løb.
0: Kaldte du det brun levering?
2: Ja.
1: Det brune bud. Okay, prøv her. Rasmus, det er skide godt. Det er altså også, den synes jeg også, vipper russerne af pinden, det må jeg bare sige. Ja, den er fandme greb, faktisk. Ja. Han dejlig dag.
2: Lige over, dreng.
3: Tak.
0: Hold kæft, mand.
1: Får I for at se den?
0: Det er det, russerne tager ikke. De vil ikke turde sådan noget.
1: Nej. Det der må man heller ikke, vil jeg sige.

0: det her, det Mille gør noget. Du lytter til Carte Blanche på P3 lidt endnu. Faktisk meget få sekunder endnu, fordi så er der P3 nyheder.
1: Og så er der balalaika.
0: Så er der god gamle balalaika. Og Mathilde Mus, hun er kommet i studiet med en latexhandske i dag. Så det er spændende at se, hvad de skal.
2: De er jo ekstremt tætte, de to.
0: De er utroligt tætte, og de bliver kun tættere dag for dag. Så bliver hængende at høre balalaika. Klokken, den er 16. Det betyder, at det er Simon Helberg Hansen, der står klar med P3 nyheder til at sende sammen.
3: Og lige nu, der burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik, eller være på vej ud i praktik, som normalt er en fast del af uddannelsen. Men det er de bare ikke, for Rigspolitiet kan PT ikke udstede børneattester, altså information på, om en person er straffet for noget, der involverer krænkelser af børn under 15 år. Siden 3. september, der har det nemlig ikke været muligt at få den her børneattest, og det skyldes en sag om nogle fejlagtigt slettede afgørelser i kriminalregisteret. Og når de studerende ikke kan få en børneattest, så er der altså ingen praktik, og det frustrerer, siger Nana Dyrholm, der er lærerstuderende og også næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
4: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende.
3: Søren Eriksen, der er ressourcedirektør på Københavns Professionshøjskole, er også træt af situationen.
5: Det er jo en frygtelig ærgerlig situation. Vi har mange studerende, der skal påbegynde deres praktik nu, og det er jo enormt vigtigt, at de får en god start på deres praktik.
3: Rigspolitiet fortæller, at man forventer at have løst problemet her med børneattesterne inden for kort tid. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, hun kommenterer nu også på den russiske fregat, der i går affyrede signalblus mod en helikopter fra det danske forsvar tæt på Gedser. Rusland kommer ifølge von der Leyen til at opleve, at Europas beslutsomhed, den kun vokser sig større, og så kalder hun det også for farlig og hensynsløs adfærd fra russisk side. Og hvis signalblusene havde ramt helikopteren, så kunne det også have været slemt, det siger Søren Sørensen. Han er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
6: Sandsynligheden for at blive ramt af en flare er meget lav. Men bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud, og det selv forklarer sig selv, hvad der så sker. Noget de fløj med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flare fløj ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
3: Niels Fastrup, han arbejder som undersøgende journalist her i DR, hvor han også beskæftiger sig en del med Rusland. Han fortæller, at Rusland ifølge hans kilder lige nu er i gang med en stor flådeoperation i Østersøen, og derfor har den her russiske fregat passeret forbi.
7: Formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
3: På baggrund af det, der skete i går, så er Ruslands ambassadør også blevet indkaldt til en samtale, og omvendt så beskylder russerne Danmark og helikopteren her for at opføre sig provokerende. Efterskoleforeningen de vil hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Det skriver foreningen i et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. Ifølge foreningen så er det et uklart signal, at unge under 18 år frarådes at drikke alkohol, men allerede som 16-årige kan købe alkohol. Og foreningen vil derfor sende et tydeligt budskab til unge og forældre om, at alkohol det altså ikke er for børn. I Jylland der står den på skydevejr og også perioder med lidt regn. I resten af landet der holder det tørt, og her får vi stedvis perioder med lidt eller nogen sol og temperatur op til 21 grader.
1: Tak for det, Simon.
3: Velkommen.
8: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
1: Tirsdag eftermiddag. Vi er inde i dine ører nu. Helt ind til klokken 18. Og vi glæder os, Jens Malte. Kæmpe stemning inde i det her studie i dag. Den kan næsten ikke være der, men vi forsøger at få det til at passe. Så velkommen til.
2: Velkommen til at blive, hvor du er.

0: Er dit nervesystem også lidt flosset efter nyheden om, at Danmark er blevet angrebet af russerne?
1: Ikke helt, fordi vi er ikke blevet angrebet. Altså, de har affyret et signalblus, og så ramte de os oven i købet. Ikke.
0: Jo, men hallo. Ikke, hvis du lige tænker på et større kontekst, så er det sådan lidt voldsomt at vågne op til sådan en nyhed. Og jeg vågnede faktisk utroligt tidligt i morges, hvor jeg...
1: Til nyheden?
0: Nå, jamen, jeg vågnede faktisk kl. 6 i morges.
1: Okay.
0: Og da jeg så åbnede min nyhedsfeed, så er jeg jo den eneste i min omgangskreds, der er vågnet på det tidspunkt, og skal forholde mig til, at på det tidspunkt kl. 6 i morges, så var det lidt uklart, hvad der var foregået.
1: Ja.
0: Men alt var gult,
1: ja,
0: da jeg åbnede fjernsynet.
1: Jamen, den oplevelse havde jeg også.
0: Så ser jeg forsvarsminister Jeppe Bruus være sådan her, chill. Han er tydeligt også lige stået op.
1: Ja, ja.
0: Og meget sådan, what's going on here? Lad os lige tænde chiller.
1: Ja, og lad os lige undersøge det, inden vi gør noget.
0: Jeg har aldrig set en minister være så træt før. Altså, det er tydeligt også meget tidligt på morgenen for ham,
1: ja,
0: til sådan en nyhed.
1: Klart.
0: Så jeg er sådan her, okay, Jeppe Bruus siger, jeg skal slappe af. Og så er jeg ude at løbe en tur med en af mine kammerater, Anders.
1: Ja.
0: Og Anders og jeg, vi er så ude at løbe i midten af København. Et af de mest udsatte steder, hvis man kunne tænke sig at gå fri fra bumpning, for eksempel. Fra ydermagter.
1: Hvordan er det en af de mest udsatte steder?
0: Indre København.
1: Ja.
0: Jeg tror nok...
1: Nå, bare fordi det er sådan et sted med mange mennesker, sådan noget, det var oplagt.
0: Har du nogensinde set en actionfilm, hvor noget bliver bombet? Det er altid inde i midten.
1: Jamen, det er rigtigt. Altid New York.
0: Ja.
1: Også.
0: Og nu er det jo så også inde i København.
1: Ja, klart. Så det er Danmarks New York. Jeg forstår.
0: 100%. Og jeg løber rundt derinde i København, og er i helt andre tanker, og stoler ligesom på Jeppe Bruus' ting der.
1: Ja.
0: Og så hører den her lyd midt inde i København.
1: Hold da.
0: Seriøst, den her lyd. Og jeg hører et kæmpe brag. Og Anders og jeg, vi stopper op på vores løbetur. Vi står inde ved Åboulevarden i City Center. Og der er der en masse andre mennesker. Sjovt nok, det er tidligere om morgenen.
1: Ja, klar.
0: Der også stopper op og kigger, og man kan mærke... Helt seriøst, man kan... Og jeg,
1: okay, det var ægte højt.
0: Det var ægte fucking højt. Og folk står stille, og man kan mærke sådan her. Folk bliver sådan et lille smule bekymret, at vi er i gang med at blive angrebet.
1: Af russerne?
0: For eksempel.
1: Okay.
0: Og der er vi jo sådan alle sammen lidt sådan... Jeppe Bruus har lige sagt, at vi skulle tænde chiller. Fordi det kan jo ikke passe,
1: det siger du,
0: at
1: vi
0: den ene dag bliver skudt på af russerne med signalblus.
1: Nej.
0: Så ville det jo være oplagt dagen så efter tirsdag.
1: Altså gik morgen, rigtig i gang.
0: Og så gik de rigtig i gang, og vi stod og tænkte sådan her, prøv at høre. What a not perfect timing to die. men folk griner hver gang. Hele dagen, når jeg har sagt det her, der er sket for mig,
1: ja,
0: så er jeg sådan her, folk griner lidt. Så kommer jeg hjem fra løbeturen.
1: Ja.
0: Og kigger på fjernsynet en gang til,
1: ja,
0: så kræftede man om ikke Mette Frederiksen ud er ude og sige, ja, Bruus, luk røven, this is serious.
1: Okay.
0: Nej, men er det ikke rigtigt?
1: Men hvad med braget, hvad var det?
0: Ja, det var, jeg tror, jeg går ud fra, at det er en bil, der punkterede. Eller, nej, men jeg ved ikke, hvad det var. Det var jo ikke
1: der. Der er også noget med skrald om tirsdagen i København, er det ikke?
0: Nej, altså, det var et kæmpe brag. Folk stod og kiggede op i luften.
1: Ja, okay.
0: Nej, men for helvede.
1: Nej, ja. Men ved du hvad, Jens Malte, det er også lidt uhyggeligt.
0: Det er da totalt uhyggeligt, og jeg er ked af at ligesom hvis nogen føler derude nu, at jeg sådan sætter gang i en stemning. Jeg prøver bare også at fortælle, at når vi får sådan nogle nyheder her ind, så sætter også noget i gang.
1: Ind i dig.
0: Så kan lige pludselig ting, som er bitte små hverdagsting, de kan føles utrolig store.
1: Ved du hvad? Sådan tror jeg, der mangler hånd. Fik du lidt lettere der?
0: Jeg havde bare brug for at dele det, men jeg kan mærke, at jeg bliver ikke grebet.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: The Minds of 99 her i Balalaika. På 9 mm. Jens Malte, jeg vil gerne have, at du forestiller dig, at der sker noget fuldstændigt skelsættende i dit liv. Altså af lykkelig karakter. Det kunne for eksempel være, at du fik købt dig en Renault Scenic.
1: Det har jeg.
0: Ja, præcis. Og det er jo fedt. Og så i takt med det, så lige pludselig bliver du bare fuldstændig ekskluderet. Fra fællesskaber, fra samtaler, fra kulturen, vitterligt fra alt, der bare sådan foregår rundt om hovedet på dig. Fordi at den der lykkelige ting var sket for dig. Det er sådan, jeg har det lige nu, fordi at jeg bliver holdt udenfor. Uden for verden. Efter jeg er blevet gravid. Og det er jeg rigtig træt af. Og det simpelthen, det handler om min algoritme.
1: Ja, det er bare din algoritme, der holder sig udenfor.
0: Ja, men det bløder jo ind i mine sociale relationer.
1: Prøv at give nogle eksempler. Lad os lige komme til sagen her, for der sker jo noget i morges. Det ved vi alle sammen godt.
0: Ja, der er to store samtaler, internetsamtaler, der ligesom udspiller sig i dag.
1: Yes.
0: Og dem har jeg bare ikke hørt et fucking ord om. Og jeg synes, det er pinligt. Jeg synes, det er ydmygende.
1: Ja.
0: Og det ene, det er noget med Macklemore og Ed Sheeran.
1: Det, der er problemet her, nu kan jeg lige oversætte det til alle, jeg med. Det, der er problemet, det er, at det her, de to ting, som Mathilde ikke ved noget om, det er to meget Mathilde Mus-agtige nyheder.
0: Ja, det er det, jeg plejer at vide.
1: Det er noget, hun ville have sagt inden til vores møde i morges, men så var det også andre, der sagde det, og hun vidste ikke noget om det.
0: Det er popkultur.
1: Og det er ret sjovt, det sker. Der er noget med Macklemore og Ed Sheeran, de er blevet uvenner. Macklemore kan ikke spille sammen med Ed Sheeran alligevel. Det er fordi, Macklemore er meget politisk, Ed Sheeran er ikke politisk. Færdig arbejde.
0: Og så er der hende, den nøgne.
1: Så er der Sydney Sweeney, hendes skuespilleren. Hun er med i en reklame for et bettingfirma, som hun selv har aktier i. Og hun er helt splitteravne, Hans Jørgen, i hele reklamen. Og det er internettet gået fuldstændig amok over. Og det er sådan noget, det er skuffende karakter, du ikke ved det.
0: Jeg har ikke set eller hørt et ord om det her. Ved du hvad? Jeg møder ind i morges, ikke? Jeg føler mig faktisk ret opdateret. Jeg har gjort mig umage, men
1: Mathilde, lad os snakke om din algoritme, fordi du skyder skylden på algoritmen, ikke?
0: Jo.
1: Hvad får du i din algoritme?
0: Jeg har lavet en optælling.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk lavet en statistisk, eller så jeg målt det.
1: Hvad er der i den? Kom til sagen.
0: Baby.
1: Yes. Det er, fordi du skal have en baby.
0: Gravid mave.
1: Yes.
0: Jordbæris.
1: Yes.
0: Gravid mave.
1: Yes.
0: Cookies.
1: Yes.
0: Pandekager.
1: Yes.
0: Lasagne. Hjemmestrikket babytøj. Baby, chokolademus, gravid mave.
1: Godt. Jeg har en årsag til dig her, hvorfor det sker.
0: Jamen, det er, fordi jeg er gravid.
1: Det er nemlig, fordi du er gravid, og du godt kan lide kage, når man er gravid. Du har mistet din edge. Så det er jo ikke algoritmens skyld. Det er dig selv, der holder dig udenfor. Fordi havde du ikke trænet din algoritme til at kun at bestå af pandekager og drømmekage, og babytøj, så havde du været opdateret. Du er ved at blive dit eget værste marked.
0: Det er da det, jeg sidder og har det fucking problematisk.
1: Men det er din egen skyld.
0: Jeg plejer at drille det menneske, jeg er ved at blive.
1: Ja, men det er din
0: egen... Jeg plejer at mobbe den, jeg er lige nu.
1: Du accepterer det, men du er ved at blive en leverpostejs dansker, der skal til at have et barn. Du er, jeg ved ikke, om du skal i morgen, i dag eller i overmorgen, men du skal sikkert i baby sammen på et tidspunkt og købe det, alle andre også har købt.
0: Jeg nægter at gå derhen. Jeg har ikke været
1: der endnu. Nej, men du kommer derhen.
0: Det vil jeg ikke.
1: Nej,
0: jeg køber ting på nettet.
1: Okay, fair nok.
0: Ja.
1: Men det gør alle de andre også. Men
0: så går jeg ind
1: i butikken. Det er bare for at sige, at du har mistet lidt din edge i den her graviditet. Det er ikke, nej, jeg siger det ikke for at anklage dig. Jeg siger det bare for, at du ligesom skal opdage, at det er ikke algoritmen, der holder dig selv udenfor. Det er dig selv, der holder dig selv udenfor.
0: Fordi jeg er blevet gravid. Hvorfor kan jeg ikke være en cool mom?
1: Det er jo ikke hvorfor. Det må du spørge dig selv om.
0: Jeg kan bare mærke, at jeg håber, at jeg...
1: Du er ikke blive sur på mig.
0: Nej, jeg siger bare, jeg håber bare, at du...
1: Det jeg gør, det er at sætte et spejl op foran dig. Ja. Og så siger
0: og ved du hvad, jeg ser det hele, og jeg håber bare, at du vil have min ryg lidt ekstra igennem det her, fordi jeg kan mærke, at jeg kun ved ting om søvnvinduer, og det ser der lige nu. Og det...
1: Drømmekage.
0: Ja.
1: Prøv at forestille dig en drømmekage, Mathilde, som har halv kage og halv det der sukker på toppen.

0: Jungle, lige her på The Wave. Du lytter til Balalaika. Velkommen indenfor, hvis du lige har fyret for radioen. Jeg hedder Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte.
0: Og det er tirsdag eftermiddag.
1: Det er det, og hold kæft, hvor vi har det godt i dag.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Det må jeg sige.
0: Jamen, jeg siger det samme. Jens Malte, lige om lidt.
1: Ej, jeg tænker på en drømmekage lige nu.
0: Ej, stop.
1: Nå, men gør du også det?
0: Jo, jeg tænker hele tiden på drømmekage.
1: Ja, det er forfærdeligt.
0: Lens Mette, vi skal til noget helt andet end kage.
1: Det er rigtigt.
0: Vi skal snakke om en slags babyer, som jo på en måde også har noget med at gøre.
1: Vi skal tage æren tilbage til nepo babies.
0: Ja, tak.
1: Jeg vil lige så godt sige det.
0: Ja, sig som det er, Lens Mette. Say it loud and proud.
1: Right. Hvis du er nepo baby derude, så gør dig klar, fordi jeg kommer til at hylde dig lige om lidt.

0: of Ophelia lige her i Balalaika fra Taylor Swift. Hvis man nu har taget det, vi kalder en certificeret Balalaika banger med.
1: Ja.
0: Din yndlingssang.
1: Ja, det må man sige, det er. Det er i hvert fald en af dem. Og altså, vi snakker tit om kage, fordi du er blevet gravid, og du elsker kage. Der er en, der har skrevet, prøv at tænke på en chokoladedrømmekage, til.
0: Det er jeg faktisk ikke så meget til.
1: Nå.
0: Måske det hjælpe lidt på mine cravings, faktisk. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Rain Dance her fra Dave og Thames.
1: Verden er bygget af Nepo Babies, og jeg tror faktisk bare, sådan er det.
0: Okay.
1: I weekenden der vandt den danske skuespiller Mathilde Ahlsell en kæmpe stor fed skuespillerpris ved en filmfestival i Venedig.
0: Det har fyldt meget.
1: Det har fyldt meget, og stort tillykke. Det har givet anledning til den her gamle snak om Nepo Babies.
0: Ja, og en Nepo Baby, hvis man ikke ved det, det er jo en, et afkom af nogle forældre, som kan et eller andet, som så kommer ind i samme branche.
1: Ja, det vil sige, at man har fået nogle forlommer af sine forældre i en anden given branche, ikke?
0: Jo.
1: Og det er jo kommet lidt på tale her, fordi Mathilde selv, hun er datter af en skuespiller, og så er hun niece til en af Danmarks største filminstruktører.
0: Ja.
1: Og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, at Nepo Babies, altså det bliver sådan lidt et negativt ladet ord, ikke?
0: Det er meget sådan et skældsord næsten.
1: Ja, og jeg synes, vi skal prøve at sætte det lidt mere positivt op. Altså det med at have det samme arbejde som ens forældre, måske også have fået lidt hjælp af sine forældre til at komme ind i den branche. Ja. Prøv at høre, det synes jeg faktisk helt oprigtigt er ret almindeligt. Og det er jo ikke bare, altså nu snakker man jo om det her i forhold til skuespillere og mediebranche, og det er bare skidt og sådan noget. Men prøv at høre, jeg tror faktisk, hvis man kigger sådan historisk set på det, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så er den her verden jo bygget af, at vi har taget de samme erhverv som vores forældre, fordi vi har fået hjælp. Altså, prøv at
0: forestille dig. Man giver jo noget tradition videre.
1: Jamen, det kunne være tømrere, det kunne være håndværkere i generelt, noget, det kan være landmænd.
0: I gamle dage, så var det altid skræddermester, et eller andet, og søn.
1: Ja, ja, totalt.
0: Det stod der på skiltet. Ja. Du var faktisk stolt af det.
1: Fuldstændig, og man skal da være stolt af, ligesom at have gået samme fodspor som ens forældre.
0: Det synes jeg også.
1: Synes du ikke?
0: Jeg synes, det er stilet.
1: Okay, godt. Fordi,
0: jeg havde ikke lige lyst til at sælge hestefoder, men...
1: Nej. Nå nej, vi to har ikke gjort det samme, men det er der mange andre, der har.
0: Men respekt stadigvæk til dem, der gør.
1: Og jeg kalder det også mere sådan lidt, nu, fordi nu handler det bare tit om sådan kendte mennesker. Men vi skal også lige have det ned på et plan, hvor vi alle sammen kan være med.
0: Ja.
1: Så derfor vil jeg gerne hylde den sådan helt almindelige Nepo Baby. Så hvis det er dig, så er det altså nu, du skal ringe ind til os, hvis du har overtaget din fars tømmerbiks.
0: Ja.
1: Hvis du er blevet tandlæge ligesom din mor. Hvis du er ansat som maler i dit mors malerfirma. Hvis du er blevet skolelærer på en skole, på en skole, hvor din far er rektor. Så skal du altså ringe til os nu på 70 20 20 20.

0: I Better Like, der vil vi gerne tage begrebet Nepo Baby tilbage. Fordi det er ikke så negativt, som folk får det til at lyde. Nej. Derfor, så skal du altså ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Hvis du arbejder med det samme som dine forældre. Vi vil gerne høre fra dig, der har overtaget din fars tømmervirksomhed. Dig, der er blevet dyrlæge, ligesom din mor. Ring ind. 70 20 20 20.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Jeg

0: Fontaine's DC her på Marianne.
1: Vi taler om Nepo Babies her i Balalaika, fordi i weekenden der vandt skuespiller Mathilda Arcel en stor filmpris. Og det har givet anledning til ligesom at tage det her begreb op igen, for hun har noget familie, som også er skuespiller og arbejder med film. Og er det egentlig godt eller skidt at være Nepo Baby? Jeg synes faktisk, det burde være godt, og jeg synes, det er helt almindeligt, at man arbejder med det samme som ens forældre.
0: Det har mennesker i hvert fald tit gjort sådan igennem verdenshistorien.
1: Det er helt nyt, at det skulle være noget negativt.
0: Bøndernes
1: så vi har lyst til at put some respect og Nepo Babies names. For det kan ikke passe, at vi skal kritisere hver gang, man laver det samme som ens forældre. Derfor har vi spurgt jer, er du Nepo Baby? Så vil vi gerne fejre dig. Og jeg kan se, at vi har fået en masse dejlige opkald. Hvem skal vi sige hej til først, Mathilde?
0: Det er dig, Maria.
2: Hej.
1: Hej, Maria. Er du Nepo Baby?
2: Altså, det er sjovt, for det har jeg jo aldrig betragtet mig selv som. Men ja, det er jeg. Jeg er sygeplejerske, ligesom min far.
1: Sådan!
0: Fuck, hvor godt gået.
1: Og har du ligesom fået hjælp af din far til at komme ind i branchen?
2: Ja, altså jo, det har jeg, fordi det har vi jo altid snakket om derhjemme. Men jeg har faktisk fået hjælp af ham til at komme i praktik på en helt særlig afdeling, der aldrig tager sygeplejestuderende.
1: Okay.
0: What? Hvad er det for en afdeling?
2: Det er den, der hedder thorax-kirurgisk anestesi i Odense. Det er sådan noget, hvor de laver lunger og hjerteoperationer og sådan noget. Der stod han for narkosen.
0: Okay, for blad.
1: Okay, for blad.
0: Er han ikke meget stolt af dig?
2: Jo, meget. Det var ham, der lærte mig at intubere og lægge drop og alt muligt andet. Det er så fedt.
0: Jeg elsker det her.
1: Prøv at, jeg synes, har du nogensinde mødt sådan en kritik, fordi du har ligesom fået en forlomme der, for eksempel praktikken?
2: Overhovedet ikke. Nå. Men min medstuderende var meget misundelige, men ingen kritik.
1: Okay, det skal du i hvert fald. Vi fejrer dig her. Tusind tak, fordi du ringede ind og var et godt eksempel på en glad og tilfreds, stolt Nepo Baby.
0: Vi skal også sige hej til dig, Louise.
3: Hej.
1: Hej,
0: Louise. Hvad arbejder du med?
3: Jamen, jeg arbejder som salgsassistent i et havecenter.
1: Nå.
0: Okay.
1: Må vi spørge, er du Nepo Baby?
3: Ja, det kan man godt sige.
1: Optur. Hvordan kan man mærke det? Hvordan er du blevet Nepo Baby?
3: Jamen, min mor er uddannet gartner.
1: Nå.
3: Og min far, han kører med blomster til der, hvor jeg arbejder.
1: Åh ja, okay.
0: Her var det smukt.
3: Og min lillebror pakker de blomster, min far, han kører med.
1: Hold kæft. Det er et Nepo-imperie,
0: ikke? Er der nogen, der ikke er med?
3: Nej, jeg tror bare, det er sådan lidt internt i familien her.
0: Vi er the Kardashians of blomster.
1: Føler du, at du ligesom har fået en forlomme i blomsterbranchen ved at have...
3: Det kan man vist godt sige, fordi at ens far, når de leverer blomster til alle mulige, så snakker han jo med ud at være mand, og så kommer man jo lidt ind i varmen.
0: Ja, det er smart, det er fucking... Louise.
1: Louise, kæmpe tak, fordi du ringede ind, og kæmpe fedt, at du er Nepo Baby.
0: Skal jeg også lige nå og sige hej til Frederik? Hej, Frederik.
4: Goddag.
1: Goddag, Frederik. Er du Nepo Baby?
4: Det kan man godt sige.
0: Hvad arbejder du med?
4: Jeg er soldat til daglig.
0: Okay. Hvordan fik du lige den idé?
4: Jamen, min far, han var soldat over, var det 15 år, tror jeg det var, alt i alt. Og startede med at køre kampvogn i slutningen. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg skulle også være soldat i sidste ende. Så jeg tog min værnepligt, og så lidt tid efter, så stoppede han. Og har faktisk samme stilling, PT.
1: Nå, ham. Er han ikke? Du kører kampvogn?
4: Jeg kører kampvogn, ja.
0: Fuck,
1: hvor psykopat sejt.
0: Er det ikke virkelig hyggeligt, når I har sådan en familie, fester og sådan noget? Altså, han forstår virkelig dit arbejde.
1: Mm.
4: Jo, det har han. Min mor, hun forstår ingenting.
0: Nej,
4: så
0: nej.
4: Så det er kun far, jeg snakker med arbejde om.
1: Er du ikke ret stolt af at være Nepo Baby?
4: Jo, lige på den front, jo, det må man sige.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Fucking fedt. Kæmpe stort tillykke med det.
4: Tak for det.
0: Jeg synes, det her det er nogle rigtig gode eksempler, Hans-Malte.
1: Det havde jeg aldrig tænkt, men selvfølgelig findes der også Nepo Babies, både i kampvognsbranchen og i blomsterbranchen.
0: Og jeg elsker dem alle sammen.
1: Ja, og sygeplejersker.
0: Klart.

0: Kærestersangen lige her fra Blaue Blume. Lige om lidt, så er der betrænet og klar til dig. Simon Helve Hansen er kommet i studiet. Du har taget hørebøffer på. Du er totalt klar?
1: Fuldstændig.
0: Fedt.
1: Fuldstændig klar.
0: Vi kan godt lige nå at høre Midnight Sun, inden jeg vurderet her med Sarah Larsson.

0: Sarah Larsson, Midnight Sun. Klokken 17.00. Det betyder, at der er betrænet og klar til dig. Lige nu, de kommer her fra Simon Helberg Hansen.
1: Og lige nu, der er der beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og så Ruslands ambassadør i Danmark. Vladimir Barbin hedder han, og han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og skriver, at det var derfor, at fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalplus. Og det her, det er altså lidt af en søforklaring, russerne kommer med. Det mener flere danske politikere omvendt her til eftermiddag. Venstres formand Troels Lund, han kalder det for ren propaganda.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Det var i går, at den russiske fregat skød 2 signalplus i retning af helikopteren. Skuddene de ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det 1 plus rigtig tæt på helikopteren. Rasmus Bruun Pedersen, han er lektor i international politik på Aarhus Universitet. Han vurderer også, at kommentaren fra ambassadøren er et billede på en mere aggressiv linje. Og det her, det er den nye normal fra russisk side, siger han.
3: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der er stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Lige nu, der har mange politikere i kommunerne gang i den helt store lommeregner for at finde ud af, hvor langt budgetterne de rækker til mad på plejehjem, gadebelysning og så også skoler næste år. Og mange steder, der har man altså fundet sparkniven frem, eller også så er der udsigt til det. I Morsø Kommune, der har man nogle af landets laveste indkomster, og her skal man altså finde besparelser for omkring 50 millioner kroner. Politikerne der, de lægger op til at lukke 2 børnehaver, en skole, ligesom der også er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Hundredvis de demonstrerer mod politikerne her til eftermiddag, og her der mødte vi Louise, som er en af dem, som var mødt op for at vise sin utilfredshed.
4: Jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt ind i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldigt de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem.
1: Danmarks fodboldlandstræner Brian Riemer, han fik i dag udtaget de spillere, som skal spille Nations League-kampe her de næste par måneder. Rutinerede typer som Jannik Vestergaard og Christian Eriksen, de er af forskellige årsager ikke med. Og dermed er der altså plads til mange nye navne. Blandt andet Mads Bistrup, der spiller i Lyon til dagligt, og så også Thomas Jørgensen, som spiller i Toulouse i den bedste franske række. Første kamp, det er mod Norges VM-helte i næste uge i Oslo. Og det bliver et nærmest nyt dansk landshold, der skal finde sammen nu. Det fortæller DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det er en trup, der er præget af mange nye spillere. Der er 10 spillere med under 10 landskampe. Der er 2 mulige debutanter. Der er 4 spillere fra Superligaen. Så det er et hold, der på mange måder sådan skal finde sig selv, finde et udtryk.
1: I aften og i nat, der er det mest skyder, vi får perioder med regn. I den østlige del af landet, der kan det komme over i skybrud mellem 10 og 15 grader.
0: Simon, det her, det var fedt.
1: Tak.
0: Bortset fra det med skybrud.
1: Ja, men ellers så vil du sige alt andet.
0: Så vil jeg gerne spørge, om du vil komme igen om en time og gøre det samme.
1: Det lover jeg.
0: Fuck, hvor næste. Du lytter til Det her er
1: Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus. Ja, og det er en skøn tirsdag. Og Mathilde, kan du huske, for var det sidste uge, vi havde Nicolai Kirk på besøg?
0: Ja.
1: Det var fantastisk.
0: Der er lige kommet en video op.
1: Der er lige, hvis ikke man hørte vores fede samtale med Nicolai Kirk, hvor han ligesom rådgiver, altså kokken Nicolai Kirk, hvor han ligesom hjælper folk med, hvad de skal lave til aftensmad på baggrund af de grøntsager, de har i køleskabet. Hvis man missede det, så kan man gå ind på P3's Instagram-kanal. Der er lige kommet en video op, hvor han siger nogle ret grinerende ting om vindruer.
0: Jeg skulle sige, at hvis du har vindruer faktisk, og mangler noget at spise aftensmad lige nu, så er det inde på Instagram med dig.
1: Lille anbefaling herfra.

0: oktober fik du her fra Lamine.
1: Det fik du. Og lige om lidt, der skal vi kigge på et nyt jobopslag, som jeg tænker er lige noget for dig, Mathilde.
0: Det er jeg spændt på. I har gået og visket lidt hele dagen om min.
1: Der er et unikt job, som man lige nu kan søge.
0: Vil du gerne af med mig?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg siger bare, at det her det er lige noget for dig.
0: Okay.
1: Det er lige noget for dig, og jeg præsenterer det lige om lidt.

0: Miau.
1: Prøv lige at lukke øjnene. Tænk, Mathilde, prøv lige at tænke på det her.
2: Mm.
1: Hvis man kunne få penge for at spise is.
2: Okay.
1: Det kan man nu.
2: Det kan man nu.
1: Det kan man nu.
2: Okay, hvor fordi kan man det?
1: En helt særlig person søger en ny medarbejder, som skal følgende, og jeg citerer. Vi vil have nogen, som er nysgerrig på mad, som har styr på populærkulturen, som er komfortabel på de sociale medier, og som kan køre en kugle is til en historie. Hvem?
2: Hvad er det?
1: Hvilken helt særlig person, tror du, søger en, der kan det her?
2: Altså, hvilken virksomhed?
1: Nej, hvilken person?
2: Okay, det er en person. Mm. Er det en anden, der har vundet bagdysen engang?
1: Hvem tror du, det er?
2: Tobias Hermansen.
1: Hermansen er ikke nogen, der hedder. Han hedder Hammann.
2: Tobias Hammann.
1: Ja. Det tror jeg, det er ham.
2: Jeg tror, det er ham.
1: Vi skal ud af landets grænser. Det er slet ikke en dansker.
2: Det er ikke det. Så er det Gordon Ramsay.
1: Nej.
2: Jamie Oliver.
1: Nej.
2: Jeg kan kun de engelske.
1: Prøv at skifte musikken. Smoke weed every day. Det er Snoop Dogg.
2: Nej.
1: Det er fucking Snoop Dogg.
2: Hvad vil han gerne have en ismager?
1: Prøv at høre, Snoop Dogg, amerikansk rapper, han søger en madnørd, der skal være med til at udvikle nye smage til sit samarbejde med ismejeriet Dr. Bombay Foods.
2: Er det... What?
1: Yes, så man... prøv at høre, arbejdsopgaverne består i at opdage is- og dessert-trends.
2: Rehas?
1: Nej.
2: Okay.
1: Smage desserter i forskellige byer og lande. Man skal ud og rejse med Snoop Dogg. Så skal man finde nye smage, inden de bliver mainstream. Og så skal man udvikle ismage, kampagner og oplevelser for fans.
2: Men så du er ansat af Snoop Dogg?
1: Snoop Dogg laver is 2, 3, 4.
2: Ej, du skal ikke.
1: Underbeat. Dækker, dang, dang. Ej, hvad siger du til det? Kunne det være noget for dig?
2: Det er da for sindssygt.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Det vil jeg da virkelig gerne.
1: Hvad for en is tror du dig og Snoop Dogg kunne finde på at lave sammen? Is, gøre, bananer. Hvad? Okay, Mathilde Mus og Snoop Dogg skal lave is sammen.
2: Hvad udvikler vi?
1: What's up?
2: Jeg prøver at gøre mig umærk for ikke at sige det indlysende, for det ville jo være
1: forfølgelig. Hindbæris kunne du godt... Hvad havde du frødder over i går, kan jeg huske?
2: Hindbæris.
1: Eller hindbærsnitteis, undskyld.
2: Ja, hindbærsnitteis.
1: Ja, ja, ja.
2: Rigtig fedt. Jeg har faktisk tit tænkt
1: over... Kom så. Udvikle nu. Is. Vi er i gang med at teste.
2: Ja, okay. Ja, okay. Ja. Is med kagesmag. Har jeg tit tænkt på. Et helt sortiment af is.
1: Drømmekageis.
2: Drømmekageis.
1: Yes.
2: Hindbærsnitteis.
1: Hello, Snoop Dogg. I get this.
2: Brunsvær-is.

0: Hvad?
1: 194.000.
0: Er danske?
1: Mm.
0: For 3 måneders arbejde?
1: Ja, ja.
0: Men det er jo næsten helt årsløn.
1: Ja, altså i for nogen, ja.
0: Ej, det er tilbud, jeg er rigtig
1: om til imod. Jo, men altså, prøv at 3 måneders arbejde, næsten hele årsløn, det er ikke dårligt.
0: Nej, det er da fucking godt.
1: Du skal rejse verden rundt sammen med Snoop Doggy Dogg.
2: P3. Det, man hører, er mig selv.

0: alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's liste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her på P3.
2: Det, man hører,

0: alle er lost, før de finder hjem. Må jeg bare lige sige, alle er faktisk også lost, indtil de ringer ind og spørger ChatGPT-3 om noget.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Det vi skal til nu, det er et indslag, hvor du ringer til os på 70 3 gange 20, og så stiller du også det spørgsmål, du normalt, du ellers, du havde tænkt dig at stille ChatGPT.
2: Mm.
0: Det der sker her, det er, at vi har et kæmpe netværk. Du har en masse medlytter lige nu, som alle sammen har nogle forskellige kompetencer. Nogle er håndværker, måske der sidder en enkelt fodboldspiller, måske der er en, der ved, hvordan man reparerer et køleskab. Der er alle, der lytter til Bella Laika, det lover jeg.
2: Mm.
0: Og derfor kan vi ligesom garantere rigtig gode svar på næsten alle spørgsmål.
2: Mm.
0: Vi er før blevet spurgt af ting som, omting som, hvordan laver man en autentisk carbonara?
2: Ja, så er vi blevet spurgt om, hvordan, altså, hvor ens bagage er, når man ligesom mellemlander i en lufthavn og er der i lang tid. Og jeg synes, det er også et godt eksempel på, at man kan komme lidt bagom nogle
0: områder, man ikke normalt kan.
2: Godt sagt.
0: Yes. Man kan også spørge, som vi blev spurgt i går, hvordan får man en hund til at dække? Altså?
2: Mm.
0: Og det der er med ChatGPT, det er, at vi har fundet et svar hver eneste gang.
2: Mm.
0: Så derfor skal du altså ringe ind lige nu 70 20 20 20. Stil ChatGPT dit spørgsmål. Vi lover dig, vi finder et svar. Det her er altså en service til dig. 70 20 20 20. Stil ChatGPT 3 et spørgsmål endnu. I got my

Hvis du undrer dig over noget, har et spørgsmål, du gerne vil have svar på, så er det altså lige nu, du kan ringe ind til os i ChatGPT-3. Det er fuldstændig ligesom ChatGPT. Vi lover, at vi finder et svar til dig, der faktisk er bedre. Du skal bare ringe lige nu. 70 20 20 20. Vi vil så gerne hjælpe nogen, og der er ikke rigtig nogen, der ringer lige nu. 70 3x20. Stil dit spørgsmål til ChatGPT.

0: Det her, det var P3's Uundgåelige. Den hedder Mary Jane, og den kommer fra Good Neighbors. Lige nu, der er vi ved at lave ChatGPT. Det er et indslag, hvor du kan spørge os om alting.
1: Ja. Yeah.
0: Så finder vi bare et svar til dig.
1: Det gør vi.
0: Og det gør vi sammen med dig, der lytter med lige nu. Vi har nemlig en direkte livline ud i hele Danmark.
1: Udstændig.
0: Folk kan forskellige ting, og det udnytter vi. Det er det faktisk.
1: Ja.
0: Det er det her, det live radio kan.
1: Og 3-4.
0: I dag, der er det dig, Sofia, der gerne vil spørge ChatGPT om noget. Hej, Sofia.
2: Hej.
1: Hej, Sofia. Hvor ringer du fra? Hvor gammel er du?
2: Jeg ringer fra Esbjerg. Jeg er 22.
1: 22. Jamen, hvor er det dejligt at snakke med en esbjergenser.
0: Det gør vi faktisk ikke så tit.
1: Er du det?
2: Sorry, den røg lige ud.
1: Det er helt okay. Jeg sagde, at det er dejligt at snakke med en fra Esbjerg. I har jo... Er det Europas længste gågade?
2: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Det er helt sindssygt, så langt den er.
0: Hvorfor ved du det?
1: Ja, det er straight up facts. Det er sådan noget, man ved.
0: Okay.
1: Nå, Sofia... nej, men altså, hvis man starter gågaden, så går der jo flere timer, før man er på en anden ende. Er det ikke rigtigt?
2: Jo. Der går i hvert fald en god mængde.
1: Ja, men fred nu være med det.
0: Sofia, hvad vil du gerne spørge ChatGPT om?
2: Jamen, jeg har en kanin,
0: okay,
2: som er virkelig godt toilettrænet. Der er bare det eneste problem, at når vi sover om natten, så hopper han op og sidder i vores seng.
1: For fanden.
0: Så hvordan er det, du får dig selv til at sige virkelig godt toilettrænet? Det må jeg lige spørge om.
2: Han tisser og pøller kun i hans eget toilet, normalt.
0: Om dagen?
2: Ja, udover når vi er i seng.
1: I bor i lejlighed, fornemmer jeg.
2: Nej, i hus.
1: Nå, men kaniner, er det ikke noget, man har... altså, med al respekt, er de ikke ude i haven i et bur?
0: Nej, dem kan man...
2: Nej, han lever ligesom en hund.
0: Jeg har boet i lejlighed med en kanin i et år.
1: The king of the house.
0: Ja, de løber bare rundt, ligesom en kat eller...
1: Er det en drengkanin eller en pigekanin?
2: Den dreng.
1: Nej, altså derfor.
0: Hvad hedder han?
1: En rigtig belæg mand.
2: Volmer.
1: Volmer?
2: Ja.
1: Fuck. Hvad for en farve er Volmer?
2: Han er gråplettet.
1: Gråplettet?
0: Ja. Så skal jo alt det her ned.
1: Hvor gammel er Volmer?
2: Volmer, han er snart 3.
1: Okay.
0: Okay.
1: Shit, mand. Har det her stået på i 3 år, Sofia?
2: Nej, han er begyndt på det her for nylig.
1: Det er noget PTSD eller et eller andet, Volmer har?
0: Så det er rent spørgsmål her, Sofia. Det vil du gerne være svar på.
1: Hvad foregår der, Volmer?
0: Hvad kan vi lige få...
1: Det er ikke pisse i sengen.
0: Det er, hvordan får jeg Volmer til at stoppe med at tisse i sengen om natten?
2: Ja.
0: Godt. Sofia, vil du ikke blive hængende, så skal vi lige se, hvad vi kan gøre med det.
2: Ja. Jo.
1: Hvordan gør man det? Jeg aner det ikke.
0: Okay.
1: Ej, det er en svær ende
0: her. Ja, det er splidt op og bak.
1: For det første... Kaniner, ikke?
0: Ja.
1: Jeg ved intet om.
0: Nej, det er så fint, jeg smelter. Vi har helt sikkert nogle lyttere, der gør. Hvis du ved meget om kaniner, og hvordan man får dem til at stoppe i sengen om natten, stop med at tisse i sengen om natten, så skal du ringe til os lige nu. 70 20 20 20. Altså, er du kanintræner? Har du selv haft en kanin?
1: Hvad fanden gør man egentlig?
0: Ja, 70 altså. 3 gange 20 er det, man gør i første omgang, hvis man ved noget som helst om det her madness.

0: hvis du lige tænder for radioen, så prøv lige at holde tungen lige imod. Vi har en lytter, der hedder Sofia.
1: Hun bor i Esbjerg.
0: Ja, og Sofia, hun har en kanin, der hedder...
1: Volmer.
0: Ja, og Volmer, han...
1: Tisser i sengen.
0: Hver nat. Så hvis du ved noget om, hvordan man stopper en kanin med at tisse i sengen, så skal du ringe ind lige nu 70 20 20 20. Vi skal bruge alt den hjælp, vi kan få til Sofia.

0: her på Stupid Song. Vi har dig med, Sofia.
1: Ja.
2: Ja, puha, Sofia, det har været strapacerende, det her.
0: Du ringer ind fra Esbjerg, og du har en kanin, der hedder Volmer, som blev ved med at tisse i sengen om natten. Er det korrekt forstået?
1: Ja.
0: Det skal vi have gjort noget
2: ved. Altså i den forkerte seng?
0: Ja, din seng. Menneskesengen.
1: Ja, i vores seng.
0: Ja, præcis.
2: Det er klart.
0: Vi har lige fået en sms, Sofia. Den tænker bare lige, vi kunne starte med at bounce af på dig. Der er en, der skriver, ikke for lyd ondskabsfuld, men er det ikke noget med bare at smide den i et bur om natten? Har du tænkt på det?
1: Nå, men det er fordi, det er jo et nyt problem. Jeg har ikke altid gjort det.
0: Nej. Så det er fordi, du ved, der findes en virkelighed uden tis?
1: Ja, ja.
0: Ja, klart. Det er svært.
1: Og det er kun altså, inde ved os.
0: Ja, klart.
2: Okay.
0: Jamen, så synes jeg, vi skal prøve at sige hej til Camilla.
3: Ja, hej så.
0: Hej, Camilla.
2: Hej, hils på Sofia.
3: Hej. Hej, hello. Sofia. Jamen, altså, jeg kom bare til at tænke på, at vi har en kat, som har haft det samme problem. Det er jo ikke en kanin, men det kunne være, det kunne bruges. Mm. Der var løsningen simpelthen bare at eliminere muligheden, så vi lukkede døren til soveværelset.
2: Det vil jeg også sige var et rigtig godt bud.
3: Ja, altså det der så var vores udfordring, det var, at vi har jo små børn, så vi var nødt til også at kunne høre, hvad der foregik i huset.
2: Så er det bare at lukke døren for alle.
3: Fordi det var både vores seng, og det var også børnens seng. Men det har så resulteret i, at vi har sat sådan nogle små kroge på alle dørene.
2: Ah.
3: Så nu kan katten ikke komme ind.
2: Nej.
3: Men vi kan stadigvæk... Ja, det er skidesmart.
0: Børn kan komme ind.
2: Ja, men det er klart.
3: Altså, selvom det ligner, at vi sådan spærrer børnene ind om natten med de der kroge...
2: Ja, det er, man skal ikke lige have nogen til at komme forbi, uden med lige at træde krogen af.
0: Hvad?
3: Ja, vi har fået et par kommentarer.
0: Men... Kommunen eventuelt.
2: Ej, pas på med det.
0: Prøv lige at høre, Sofia, hvad tænker du om det her?
1: Jamen, altså, det kan man selvfølgelig også godt gøre.
2: Ej, du synes, det er synd for Volmer.
1: Nej, men han elsker at sove i sengen.
0: Altså, det er fordi, vi vil gerne co-sleepe, vi vil bare ikke have tis på os. Er det det, der siger sådan?
2: Ej, Sofia, for helvede.
1: Det er lidt svært. Altså, så man kunne jo sagtens løse det ved det, men han sidder bare ude foran vores større vinduer.
0: Ja, klart.
2: Jamen, jeg kan mærke på dig, at du ligger der nærmest med tårer i øjnene inde i sengen. Tænker,
0: skal vi ikke lige prøve at sige hej til Lars også her?
2: Hej, Lars.
4: Jo. Hej.
2: Hej, hils på Sofia, Lars.
4: Hej, Sofia.
1: Halløj. Goddag.
4: Hvad skal du have? Det er jo fordi, at det var faktisk også en kat, vil jeg sige. Men det var fordi, vi oplevede, at vores kat lige pludselig, vi havde fået en killing. Mm. Og den blev ved med at tisse i vores seng. Mm. Og vi tænkte de samme tanker, som lige er blevet beskrevet, at kan vi ikke bare sørge for, at den ikke kom ind i soveværelsen? Og det gjorde vi også i en periode. Men hver gang døren stod bare en lille smule åben, så gik den ind og tissede i vores seng. Mm. Og så... Min hustru er rigtig god til ære, så hun undersøgte på nettet, og det viser så, at vi tog til dyrlægen og fik undersøgt for urinvejsinfektion. Og det viser så, at den havde en urinvejsinfektion med krystaller i urinen.
0: Wow.
4: Vi fik så at vide, at det var fordi, den havde fået noget dårlig kost. Mm. Vi havde fået den ud fra et landbrug af. Så ændrede vi egentlig kostvanerne, når den startede på noget antibiotika, og så stoppede den at tisse i vores...
0: Men jeg bliver nødt til at spørge, Lars, fandt I noget svar på, hvorfor den valgte, at den skulle have sin urinvejsinfektion i jeres seng, og ikke bare alle mulige andre steder?
4: Dyrlægen sagde, at det var et meget normalt fænomen, at når det, hvad kan man sige, de søger tryghed, og det er jo der, hvor vores duft er allerstærkest. Så derfor så var det nært liggende, at den tissede de steder, fordi de får det mærke.
0: Sofia, hvad tænker du om det her?
1: Altså, ja. Altså, det eneste, jeg tænker, det er bare, at han er sjov. Han gør det jo kun, når vi er der.
2: Ja, men det er også der, hvor lugten er der.
0: Og trygheden.
1: Ja.
2: Skal du tænke på, Sofia, du er Volmers, du er jo Volmers tryghedsperson, jo.
1: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Men jeg kan mærke, Sofia, du køber den ikke helt. Du troede, at, havde du en tanke om, at vi lige kunne lave quick fix her?
1: Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror måske, der var en eller anden dyreekspert, som sagde, at det er fordi, at... præcis det
2: her. Sofia, det er vi skuffet dig.
0: Men...
2: Er der ikke en eller anden derude? Altså, så må vi lige sende et link til Sofia. Er der ikke en kaninekspert, noget opdragelse på kaniner, der lige må...
0: Men, det må næsten findes. Men Sofia, prøv at høre, det vi kan give dig med her, det er, at du kan enten tage Volmer til dyrlægen...
2: Eller en rest travtur igennem Esbjerg gågade med Volmer, som straf midt om natten. Ja.
0: Eller I kan lukke døren.
1: Ja. Ja. Det tænker jeg også er nogle gode startpunkter. Ja.
0: Tusind tak for det, og tak til Camilla og Lars for hjælpen, som godt nok handler om katte, men...
2: Hils Volmer, Jørgen. Ej, nu er vi nødt til at...
1: Jamen, jeg sidder her med ham.
0: Ja, perfekt.

0: skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Løb.

0: Perfect med EG fik du her til din tirsdag eftermiddag. Den her, den hedder Illuminati. Jens Malte.
1: Yes.
0: Hvis du skred i bukserne lige nu, tror du så, at du vil blive dømt? Sådan af folkedomstolen af mig. Folk rundt om.
1: 100%.
0: Men du er jo ved at lave radio.
1: Ja, men jeg vil da, hvis jeg virkelig ikke kunne holde det inden, så vil jeg da sige, du må lige tage den. Jeg skal simpelthen ud på toilet.
0: Ja, klar. Det er fordi, der, går, der er et billede, der går sådan verden rundt i dag.
1: Ja.
0: Et videoklip faktisk af en australsk kvinde, som er skidt i bukserne. Hun hedder Joanna.
1: Ja, okay.
0: Ja, der kommer op. Tak.
1: Okay,
0: der
1: bare lige mere, for, det, der du kan gøre det mere ydmygende,
0: det er. Det får ret meget respekt, faktisk. Fordi at hun gjorde det, mens hun var ved at vinde en High Rocks. Som er den her det er sådan, konkurrenceting, hvor man...
1: Det er CrossFit.
0: Ja, og løb kombineret.
1: Ja, det er sådan...
0: Lidt ekstremt på en eller anden måde. Mm. Og ret hårdt for kroppen.
1: Mm.
0: Og det, der sker, det er, at hun presser sig selv så hårdt, at hun...
1: Nej, det er ikke... Hun pressede ikke sig selv hårdt, så hun skidte i bukserne.
0: Nej.
1: Hun havde diarré.
0: Ja, mens hun var ved at presse sig selv hårdt.
1: Ja, klart.
0: Og så kunne hun ikke lige...
1: Så er der så et billede, hvor der bare fyre... Altså,
0: jeg synes bare, det er fedt at se...
1: Hvis du er midt i maden, så vil jeg bare advare dig at sige, det her vil du ikke høre, men der er simpelthen et billede, hvor der er afføring ned ad benene.
0: Ja. Men folk er ret...
1: Så siger jeg det.
0: Folk har været ret positive, sådan, hvor det er sejt og sådan noget. Hun, hun vandt jo og sådan, du ved.
1: Ja.
0: Der er god stemning omkring det. Og det fik mig bare til at tænke over det her med, at, altså, at skide i bukserne er normalt noget, vi som samfund ikke respekterer. Men det er som om, der er nogle undtagelser, når det handler om sport. Altså sådan helt generelt. Så jeg vil gerne bounce nogle sportsgren af på det, Hans Malte.
1: Mm.
0: Fordi det er ikke første gang, jeg synes, vi ser det her.
1: Mm.
0: Altså lort kombineret med sport. Jeg har engang set nogle billeder af nogle maratonløbere også, for eksempel.
1: Ja.
0: Der var lige kommet til det.
1: Jamen, hvad fanden skal man gøre?
0: Jeg vil gerne bare sådan en sportsgren af på dig nu, Jens Malte.
1: Om det er okay at skide i bukserne, den her sportsgren?
0: Ja, eller ikke, synes du.
1: Ja.
0: Vi starter med halvmaratonet. Det har du selv løbet. Det har du noget erfaring med. Har du set det ske?
1: Jeg skal løbe det på søndag, jo.
0: Ja. Vil det være okay, hvis der var nogen, der... Altså, vil du tænke over det der?
1: Jeg tænker, at der er simpelthen på ruten er der toiletter. Altså, jeg løb jo maraton i maj. Så der var jeg ude at lave pølser.
0: Okay.
1: På toilettet.
0: Okay. Så den synes du er jo godkendt?
1: Det var... Altså, bare bruge toilettet jo.
0: Ja, klar, klar.
1: Så nej.
0: Man må ikke der.
1: Nej, nej.
0: Okay.
1: Man kan jo skide på toilettet jo.
0: Okay, hvad med den her? Skak. Du skal jo tænke... Nej, nej, må jeg lige... Okay.
1: Det lyder som prut.
0: Ja, det skal du ikke tænke over. Skak er jo noget, man kan sidde virkelig mange timer. Altså, nogle skakturneringer var jo
1: kan
0: flere dage.
1: Kan man ikke lige sige, hey, time out,
0: så kan man jo, nej, nej, så
1: Magnus
0: kan man jo
1: Carlton, snide. I have to shut myself.
0: Det tror jeg ikke, de kan. Men synes du stadig, det er et no-go?
1: Ja.
0: Nå.
1: Det er ikke hårdt nok.
0: Okay, hvad med den her? Mm, golf.
1: Det er ikke hårdt nok.
0: Nej, men dem, der spiller, det er jo tit lidt op i årene. Hvor det tænker jeg, må man have noget nedfølgelse med.
1: Nå, ældre mennesker.
0: Ja, det skal du bare have med.
1: At det ja, du tænker, at ældre mennesker skider hofter i bukserne. Er det?
0: Ja, eller sådan... Det...
1: Hvorfor sætter du det så?
0: Jamen, det er bare... Det er lang tid, de er ude på en bane. 18 huller midt ud, ingenting og sådan noget.
1: De har de der små biler, de kan lige kigge lidt... ind og lave en...
0: Så det er heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Det er ikke hårdt nok.
0: Så til sidst. Hvad med 1000 meter butterfly-svømning?
1: Ej, jeg er ikke skide vandet.
0: jo, men det var lige netop mit argument. Du drejer jo vand med klor i.
1: Du kan simpelthen ikke skide vandet. Jeg får tænkt på alle de andre, der også svømmer ved siden af.
0: Ja,
1: det er et dårligt eksempel, der. Altså, det er nogle gode eksempler, men man kan ikke skide her, nogle af dem her. Jeg troede, det var sådan en faldskærmsudspring. Der kan blive noget til, jo.
0: Ja, klart. Ja, men...
1: Altså, der må jeg bare sige dot til det hele.
0: Okay.
1: Jamen... Jeg ikke sidde og skide i bukserne inden i svømmehal.
0: Nej,
1: okay. Det har jeg prøvet i SFO'en.
0: Men hende her, High Rocks,
1: det var der ingen andre, der accepterede.
0: Nej.
1: Altså, brug en vand ud over det hele. Det giver en dårlig skole. Jeg skal til skole 3 gange. Og jeg kan ikke afgøre, om det var derfor. Jeg siger det bare ikke, men hvad fanden skal man gøre?

0: kan lige om lidt. Så kommer Nynne i studiet. Hun er klar til dig med en pakket playlist i Nynne FM. Bliv hængende. Jeg skal høre det i bilen på vej hjem. Men inden da, så skal jeg også høre mig nogle betrænigheder, som kommer fra dig, Simon Helberg Hansen. Klokken, den er blevet 18.
1: Og partierne på Christiansborg, de bakker altså op om regeringen i den måde, man håndterer sagen med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Det er lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne, der altså udtrykker støtte i dag.
2: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
1: Her var det Pelle Dragsted fra Enhedslisten, og så Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, vi hørte. Og det er altså ikke hver dag, at regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland. Det siger Jens Ringberg, der er DR's politiske analytiker.
4: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere.
1: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale, i stedet for at skrue op og så indkalde NATO-landene.
4: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO.
1: Der er stadigvæk rigtig mange børn og unge, der bliver udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. I den, der svarer 2 ud af 3 mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse det seneste års tid, typisk på sociale medier. Og det tal er faktisk fuldstændig uændret i forhold til for 2 år siden, hvor den samme undersøgelse blev lavet. Og selvom vi har snakket om de her problemer i flere år, også politisk, så er der altså stadigvæk for meget ubehageligt indhold, der når de unge. De krænkende videoer, det kan være sådan noget som videoer af ulykker eller endda også selvmord. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at der ikke bliver gjort mere.
5: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne. For lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
1: Og så til en voldsom sag fra det danske fodboldmiljø. 20 mænd på 19 til 46 år fra FCK's fanmiljø. De her til eftermiddag dømt skyldige i at have udsat Brøndby IF's fankoordinator for et groft overfald ved hans bopæl sidste år. Offerets hustru og 11-årige søn så på, da manden blev slået, trampet og sparket på ved en parkeringsplads, til han faldt om på jorden og mistede bevidstheden. 4 af de 7 mænd er blevet straffet med fængsel i 6 måneder. 2 af dem med fængsel i 9 måneder, mens den sidste anden straffes med fængsel i 1 år og 2 måneder. Det bliver en våd omgang i aften og nat. Perioder med regn og byer, der i den østlige del af landet kan blive til torden og skybrud. Mellem 10 og 15 grader.

0: for lang tid til, at klokken er 18. Jeg går altid hele dagen og tænker, nu vil jeg faktisk bare gerne snart ind i studiet. Og så måske bare overtage de andre programmers sender, og så kan vi to sætte os ned og lytte til alt det, jeg har samlet til dig. Jeg venter, det bliver noget til, sådan er det. Det er bare dejligt, at vi endelig er nået her til. Casey, Annika, drukner. Fordi jeg har simpelthen behov for at have nogen, jeg kan dele tingene med. Altså, det er bare ikke lige så sjovt at sidde og lytte til gode sange, og så kigge rundt i lokalet og være sådan, ey, hørte du også det? Det var mega fedt. Og så er der ikke nogen. Altså, det er ikke nice. Og det er derfor, jeg er så glad for, at jeg må dele noget af din tirsdag aften sammen med dig. Seriøst, jeg ved godt, at ting ikke er særlig seje, når man siger, at de er seje. Men jeg har pakket playlisten med ting, der er seje, fordi jeg siger det. Og så må du blive hængende og finde ud af, om du har behov for at modbevise mig. SMS'en er jo altid åben, så på den måde så er det her et totalt fælles projekt. Vores lille fælles frekvens. Det er bare mig, der beslutter, om jeg læser dem højt eller ej. Det er grundreglerne. Hvis du kan affinde dig med det, oh lord, har vi nogle gode timer foran os. De starter lige her med Ilma og Bridges.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.

jeg går op i, at Nyt FM på rigtig mange måder skal være et safe space, hvor vi tør være ærlige med hinanden. Det føler jeg også skal starte med mig selv, at jeg bare skal være fuldstændig transparent med dig omkring, at jeg stadigvæk er ved at komme mig. Oven på en weekend, hvor jeg har stået på en båd og været garanteret et rigtig ubehageligt, stort attitude-mæssigt menneske til lige præcis lyden af den her, blandt andet Dima, I Know. Lige nu lyden af din tirsdag aften her på Nynne FM. Det har resulteret også i en søndag, hvor jeg seriøst, tror jeg næsten, det håber jeg. Jeg håber ikke, det har været værre på noget tidspunkt. Slog min egen skærmrekord. Jeg doomscrollede så vanvittigt hårdt. Jeg kan ikke fortælle dig, hvad den er, men den er i hvert fald tocifret. Og det er slemt. Det er slemt for mig, synes jeg. Det er slemt for alle. Hvad der kom ud af det er gode ting. Det var, jeg tænkte, okay, så bruger jeg tiden på at sidde og sådan sortere lidt i mine playlister. Jeg fandt en sang, jeg simpelthen havde glemt så meget. Den her, den er gammel. Det er ikke, fordi jeg lyttede til den, da den kom ud. 2001-ting. Men wow, hvor den stadigvæk holder svenske til Tio. Der er jo helt alvorligt bare at lære os alle sammen, hvordan det lyder, når sådan en bindheks flyver rundt i vinden ud i ørkenen. Jeg skal have mig en Cadillac. Og ikke andet, så bare mentalt. Og så bare cruise.

Da jeg var helt lille, så drømte jeg om at få sådan nogle læderbukser med snøre foran. Kan du huske nogen? Altså sådan rigtig, rigtig nuller Britney lavtaget. Jeg skyder skylden på det her nummer primært. Fordi det bare lyder af et, der kalder på nogle letterpants. Til Tio. Lige her på Come Along. Godt, vi fik støvet det af. Det her, det har slet ikke nået at samle noget støv endnu. Det er helt nyt. Lucy på 1 million.

Sands. Og det der udenfor, lyden af Nynne FM. Det lyder, som om jeg ikke aner, hvad jeg selv hedder, hver gang jeg præsenterer det. Lyden af Nynne FM den her tirsdag aften på P3. Tusind tak, fordi du må bruge noget af din tirsdag sammen med dig. Jeg sidder og arbejder lidt på et helt særligt autosvar i dag. Jeg skal sætte på min Outlook-mail, så snart vi rammer fredag. Den skal sige noget i retning af Can Talk, Out of Office, i gang med at lytte til det nye Miley Cyrus-album. Jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Eller jeg er meget spændt på, hvad det bliver, det hun udgiver på fredag. Men det er jo altså hendes... er det virkelig tiende? Det er tiende album, hun udgiver. Det er fuldstændig vanvittigt. Det var også lyden af mig, der lige fandt ud af, hvor gammel jeg faktisk er lige der. Gammel nok til at have elsket Miley Cyrus i mange år i hvert fald. Det, man lige skal forberede sig på. Og grunden til, at jeg nok også er så excited for den her nye udgivelse, hun er på vej med. Jeg aner jo simpelthen ikke, hvordan den kommer til at lyde. Og helt ærligt, det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen som helst, der ved. Ting med Miley Cyrus, der er nemlig, at hun altid, hver gang der kommer et nyt album, også lige annoncerer en helt ny æra. Hun skifter lige ham. Hun siger lige, prøv at høre, alt det der, jeg lavede tidligere. Vi snakker Twerk Up af Robin Thicke, vi snakker ømme country covers. Jeg havde en glam rock æra. Det var ikke rigtig mig. Altså, det var ikke the real me, men nu kan jeg love dig for, at hun er ankommet. Altså, det er det samme hver gang. Så Miley Cyrus, så hun født på ny, og så er det først fra nu af, at det gælder. Og derfor så er hun lidt sådan en kameleon. Nogen vil måske også sige lidt besværlig at være fan af, fordi man hele tiden skal købe nyt merch i en ny æstetik, der hele tiden passer ind i hendes nye personlighed. Men ikke dig, der lytter med her. Du får ikke det problem, fordi jeg tror, jeg har kaldt Miley's nye æstetik allerede. Der er en single ude fra det her album, og jeg tror, der er noget i teksten, som simpelthen giver det helt væk. Det kan være, du også kan høre det på den her, den hedder Base Persuades.

Hun har skrevet sit efternavn, og så gør klar til at udgive, hvad der bliver hendes 10. album allerede på fredag. Bass Persuade hedder den her. Og det er sådan en lille sjov leg, du kan lege hver gang, at Miley Cyrus hun udgiver en ny plade. Fordi den lander altid med en eller anden slags melding om, at nu er den der sgu. At det her, det er... Det nægte mig. Så var hun der. Så kunne hun møde op. Så udfordringen, den består i at gætte, hvad det er for en ægte Miley, der så lander til os på fredag. Jeg tror jo, jeg har regnet den ud, baseret på den her ene single, vi allerede har fået. Den handler om at danse, men den handler også om, at The Kids don't want to dance. Jeg synes, det er ret tydeligt for mig, at det her det er en sang med hold i linden. Jamen, jeg er så ked af det, men jeg tror simpelthen, Miley Cyrus, hun står over for en eller anden form for boomer-æra snart. Altså, det er jo en krise, man kører, når man begynder at distancere sig selv fra, hvad folk, der er yngre end dig selv, de render rundt og laver. Hun synger på et tidspunkt, glued your eyes to the telephone screen, just look out the window and what do you see? Hvis det ikke er lige præcis det, din mor har fortalt dig så mange gange, når du har kedet dig på køreferien til Italien. Du skulle tage og kigge lidt ud af vinduet, mus. Livet sker, mens du scroller. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men der er en overhængende far baseret på det her nummer alene, at det far for, at hun er på vej ind i sin lidt boomeret æra. Jeg sagde før, at du kunne være på forkant med noget merchen, hvis vi kunne kalde hendes nye lyd allerede nu før på fredag. Ja, vi ved det ikke, men vi læner os op, at det godt kunne være et gangstativ right now. Ej, det er strengt. Ej, er det strengt. Det er det måske lidt. Jeg elsker Miley Cyrus. Det er slet ikke det. Det er bare for et par år siden, så udgav hun også et nummer, der var sådan, da jeg var ung, og det er sådan noget, kom nu. Holly, vi er jævnaldrende. Du skal stoppe med at gøre min dag så dårlig.

Krop, heliumtanker fra Markus Wau. Det er også meget en god måde at tænke musik på en gang imellem. Altså, der er nogle sange, som sætter sig på en måde, hvor du tænker enormt meget over dem. Eller de sætter bare gang i en sangerække på en eller anden måde. Og så er der nogle sange, som bare eksisterer som sådan en vibe ind i dig. Du behøver ikke sådan at registrere dem mere, end at de bare føles godt nede i kroppen, ikke? Det er det, vi skal nu. Sammen med Charlotte Day Wilson og Sarah Gray på den her

0: Min gang. I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Godmorgen,
0: B3.
6: I morgen får vi besøg af Kasper Christensen.
7: Og vi er i overhængende farlæs for at komme til at lyde dumme, fordi vi bliver så starstruck.
6: Ja, men det er jo også, fordi han har lavet så meget fedt. Men i morgen, der har han lovet os at fortælle os historier om de ting, som gik mindre godt, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så der er røverhistorie i morgen i Godmorgen, B3 med CC kl. 8.30.
0: Godmorgen, B3.

Vi er enige om, at det er virkelig en stærk, fed energi at sætte sig ned og skrive sådan et helt... Altså det ømmeste hjerte-anthem, og så slutter det af med fuldstændig stemplarms maxing. Hurt fra Ikona Pop. Det er en af Tupelos yndlingssange. Det er også lidt blevet min for tiden.

Q1-spin fra Apaka, lyden af din tirsdag aften her på P3. Hvor jeg bare bliver nødt til at sige, at jeg bliver simpelthen så skuffet, hvis jeg finder ud af, at du sidder på et virkelig, virkelig sejt nummer. Du går rundt hver dag og trykker play på den samme sang, du har fundet, som er simpelthen så banging. Altså et slap af en verden. Ikke et greatest hit, men bare en sang, som du synes er simpelthen lyden af det fedeste lige nu. Hvis jeg finder ud af, at du sidder på sådan en, og du ikke har sendt det til mig, så vi kan tilføje det til Danmarks sejeste playliste. Jamen, jeg synes bare, det er lidt ærgerligt. Altså, især fordi det ikke kræver mere, når du skriver P3 eller et mellemrum, sender den afsted til 12.12, og så om 20 minutter, så viser jeg dig, hvad jeg har tilføjet til playlisten i den her uge. Men det er bare mig. Hold signalet. Det her er

Tak for meldingen til Danmarks sejste playlist. Når jeg nu også tror dig lidt til det. Good call. Jæger. Devil Mode hedder den her. Vi kigger på, hvad jeg har tilføjet til playlisten om en 20 minutters tid. En minut så langt, så skal vi en tur forbi P3's Uundgåelige. Og jeg har jo simpelthen et problem med det nummer i den her uge. Ikke med sangen i sig selv, men den minder mig om noget andet, som jeg simpelthen ikke kan finde ud af. Jeg har bedt dig om at hjælpe mig, og det... Der er virkelig kommet gode bud ind. Jeg

på Push It To The Limit. Jeg ved, du kender følelsen af at høre en sang, og så minder den dig om et eller andet andet. Det er en forfærdelig følelse, og derfor så beder jeg også om al din sympati for min arbejdsuge lige nu.

Det er nemlig sådan, jeg har det med den her sang. Altså, det betyder, at hver evig eneste dag, når jeg møder ind her på arbejde, så bliver jeg konfronteret med Good Neighbors, Mary Jane. Den er på 3 uundgåelige, så vi spiller den satanede meget. Og hver gang, så er jeg sådan... Altså, hvad fanden er det, det minder mig om? Og jeg vil faktisk gerne være 100% transparent med dig. Jeg aner ikke, om det er et specifikt nummer endnu, eller om det bare minder mig om alle drenge på efterskolen, jeg var lidt forelsket i, som havde købt sig et par meget, meget slimfit Cheap Monday jeans. Måske også gik med seler med ironisk distance. Jeg havde ikke set høje standarder på det tidspunkt, men det er en snak, vi altid kan gemme til senere. Det lyder af alt indie-rock, der er udgivet i slutnullerne. Og jeg lagde den ud til dig i går, fordi du kender følelsen, som sagt. Man bliver simpelthen nødt til at få afløb for det på en eller anden måde. Hvad er det, den her sang, den minder mig om? Og der er kommet rigtig gode bud ind i sms'en. Du skal lige høre et par af dem, der er landet siden i går.

Det er Henrik, der har skrevet, lyder det ikke ret meget som In The Morning med Razorlight? Det er i hvert fald stramme bukser og meget krøllet hår to the max. Og det er det, jeg siger. Henrik, det lyder som en bestemt tøjstil, det her. Det er ikke den her, det kan jeg sige med sikkerhed. Selvom det er et godt bud. Det kan jeg sige, fordi jeg simpelthen ikke hørt det her nummer før. Så stramme bukser gik de drenge på min efterskole, så trods alt heller ikke i åbenbart. Thomas' bud, det lyder sådan her.

Ja. Der er hænder af, Thomas fra Bruxelles, der har skrevet ind. Det der Franz Ferdinand med Dark of the Matinee. Det der, jeg kan 100% høre, hvor du kommer fra. Der er et eller andet i, der er noget i melodien. Der er også en bekræftelse af, at det er smagen af engelsk-britisk mainband, hvor alle medlemmer er lidt den samme type, men lidt i forskellige nuancer. Det er også der, jeg tænkte, vi skulle hen. Eller måske bare, som rigtig, rigtig mange af jer har budt ind med, en anden britisk mand.

synes, det er verdens sjoveste leg, det her. Så man ikke kunne finde ud af, hvad fanden Petræs Ungoli den faktisk lyder som. Jeg havde ikke selv tænkt på Robbie Williams og Candy. Det er der mange af jer, der har. Og også med meget, meget stor selvtillid. Candy selvfølgelig. Robbie Williams Candy selv. Tak, skriver muren. Hej Nynne, det lyder rigtig meget som Robbie Williams Candy, skriver Maiken. Det er en Robbie Williams sang, jeg kan bare ikke komme på. Hvilken? Altså, det var de første 15 sms'er, jeg fik, da jeg lagde den her ud til dig i går. Vennerne, det er ikke den. Det er ikke Candy. Jeg kan godt høre det, men vi er der ikke. Til gengæld, så har man Lene budt ind med et nummer, som jeg tror simpelthen ikke, vi kommer tættere på. Det ved jeg ikke, om vi gør. Det er simpelthen et nummer, der lyder så meget som det her, du får lige nu. At jeg er måske usikker på, om vi sidder med et juridisk spørgsmål på vores hænder, men det kan du være med til at vurdere lige på den anden side af Petræs Ungoli. Det her, det er Mary Jane.

P3's uundgåelige fra Good Neighbors. Og min arbejdsuge, helt store hovedpine at finde ud af, hvad den her Mary Jane, den minder mig om. Jeg har fornemmelsen af, at det er noget andet britisk. Jeg har spurgt dig, der er blevet meldt ind med Robbie Williams, Candy, Franz Ferdinand, noget Razorlight har været ind over. Alle sammen rigtig gode bud. Tusind tak for dem alle sammen. Men jeg tror simpelthen, vi har den. Ej, jeg er ikke 100% sikker, jeg er også lidt bange for at kalde den allerede. Men Malene, du skrev med noget svensk indie-rock. Altså allerede der, så var jeg sådan, nå ja, vi skal et helt andet sted hen, jo. Lyder den ikke lidt som No No No med Pumpin' Blood? Og nej, det synes jeg ikke, den gør, Malene. Jeg synes, den lyder vanvittigt meget som No No No og Pumpin' Blood. Altså på en måde var jeg også sådan, at vi er ude i en form for juridisk spørgsmål, fordi det er simpelthen en til en. Samme toneart. Samme sang. Vi er næsten i samme tempo. I don't know. Jeg har en fornemmelse af, at det bare er copy-paste, det her. Hvis du ikke helt er enig med det, at det er samme nummer, så prøv lige at spørge dig selv, om du overhovedet lagde mærke til, at jeg skiftede til den her sang for over et halvt minut siden lige nu.

Malene, jeg tror, jeg skylder dig blomster. Et eller andet skal vi finde på til dig. Jeg har en følelse af, at den der knude, jeg fik ned i maven, da jeg hørte Patrice Ungård, og tænkte, hvad er det her for et nummer, det minder mig om? Jeg eksploderer, hvis ikke vi finder frem til det. Jeg tror simpelthen, at den er begyndt at lysne.

oven på det her. Altså, Mary Jane fra Good Neighbor, det er simpelthen nærmest en til en. No, no, no. Og Pump and Blood. Vi kommer ikke så meget tættere på. Hvis vi gør, hvis du sidder på noget, der er tættere på P3, som går lige, end hvad vi lige har hørt. P3 mellemrum er stedet til 12.12. Så samler jeg den op i morgen. Altså, jeg tror det ikke. Så tak til Malene. Lige her, Tame Impala.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej. Nu på DRTV.

Det lyder så anderledes harmonisk, end hvad jeg husker min tur på Chien Mao, den her aarhusianske klub. Den var den ene gang, jeg har været der godt nok. Og det kan have noget med de meget, meget billige dåseøl, man kan købe op i barn og gøre. Det kan jeg simpelthen ikke sige med sikkerhed. Chien Mao, lige her fra Kundo. Det lyder af Nynne FM den her tirsdag på P3. Tusind tak for at være her. Prøv at høre, alt det musik, jeg spiller her i programmet, det er sejt. Sådan er det bare. Men det sejeste af det, det kommer hen og bor på Danmarks sejeste playliste, den vi lytter til sammen hver evig eneste torsdag, den sidste time af programmet her i Nynne FM, hvor jeg inviterer en gæst. Jeg beder dem om at spytte i puljen med seje sange, de har i ørene lige for tiden. Jeg beder dig om hele ugen at melde ind. Hvad er det sejeste, du har på dine playlister lige nu? Det er ikke greatest of all time, jeg leder efter. Det har vi andre steder at behandle det til. Men det her, det er hvad der er fedt lige nu. Bav var min gæst i torsdags. Hun har taget fede sange med. Hun har taget jordbærkage med. Det er altid et godt førstehåndsindtryk i min bog. Og vi kommer simpelthen til at hygge os så meget, at der ikke var tid til, at en af de sange, jeg gerne vil tilføje til listen, at vi lige kunne komme forbi den. Så den er simpelthen røget flugs ind på den her uges udgave af Danmarks sejeste playliste. Den kommer fra svenske Jolda. Hun er nok den artist, jeg allerhelst vil være sådan tætte hjerteveninder med lige for tiden. Jeg synes, hun virker som en, der bare har det mega grinerne. Og jeg tror i virkeligheden, det er fordi, man fanger hende lige nu, hvis du hopper med på vognen i dag. Lige der, hvor hun ikke er stor nok i sin karriere til, hun skal begynde at være sådan pakket ind af et label, og det hele skal være meget sådan. Ja, nu har vi lige kontrol over, at du ikke shitposter for meget på Instagram. Så det gør hun stadigvæk. Der er stadigvæk bare så meget personlighed ved hende, som jeg virkelig elsker. Jeg har bare brug for at kunne mærke, at der er nogen bag ved musikken. Oftest i hvert fald. Hun har lige udgivet en EP, den hedder Blonde. Og det her, det er et nummer, der simpelthen giver mig lyst til at sparke en dør af hængslerne. Altså, jeg gad godt have en bil og sidde og køre hurtigt i det her til. Jeg kan lige sætte mig på passagersædet mentalt hos dig. Ej, du skal køre pænt, men prøv at høre den her. Man bliver satanet med hype af den. Hjalter,

Jeg synes, det er selvforklarende, hvorfor den ligger på Danmarks 16. playlist, den her svenske Hjalta. Anime med. Du har også mulighed for at præge den playlist, du skal faktisk, for at være helt ærlig. B3 Mellemrum er stedet til 12.12. Jeg vil høre, hvad du går og lytter til, som du synes er pisse sejt. Lige for tiden, vi lytter til playlisten hver eneste torsdag mellem 19 og 20. Lige her i Nynne FM. Altså B3 Mellemrum, din sejeste stang, din sejeste sang, stang. Er stedet til 12.12.

0: altså en comeback single, det her fra det britiske Lola Young, som blev nødt til at tage en pause på et års tid, som hun faktisk også synger i den her From Down Here, hedder den. Simpelthen for at få styr på sig selv og sit misbrug og sin plads i hele branchen. Der var en masse ting, der havde været alt for stort trans på den sådan kometkarriere, hun havde for et par år siden. Og det er sindssygt. Jeg tror også selv, hun har følelsen af, det kunne man i hvert fald se, da hun sådan i tiden udgav den her sang, hvor vildt hun havde det over, at folk stadig var der for hende. Altså, at fansene ikke var smuttet nogen steder, men bare nærmest havde sådan ventet på, at hun ville udgive noget igen. Og det giver også mening, når det er artister, der bare enten er så vildt dygtige, eller har udgivet et eller andet, der sætter sig så meget i dig, så du sådan, prøv at høre, du kan bare tage den længste pause. Jeg skal nok være der, når du kommer tilbage. En gang imellem, så kan jeg bare godt blive tvivl om, hvorfor vi giver Frank Ocean så lang snor.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, han var pissegod, men prøv at høre, han har holdt os ind i 10 år. Vi kan ikke blive ved med at elske ham.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

TikTok og Instagram, og lige kører noget Palisanto og sådan helt vibet røgelsesmarinerer hele deres stue. Det prøvede jeg. Inspireret af den her sang, fordi jeg tænkte, jamen, det ligner, at det dufter godt. Og det er jo altså efter sigende sådan noget, der ligesom renser energierne omkring, der ligesom kan holde onde ånder og dårligdom væk, og der er ikke grænser for, hvor godt det er. Det har simpelthen resulteret i, at jeg nærmest har smoket min mand ud af stuen. Ud af lejligheden faktisk. Hvilket på nogle dage godt kan være fordelagtigt, men for det meste skaber et lidt spændende miljø hjemme hos mig. Jeg ville bare så gerne have den her vibe ind i mit liv. Palisanto fra Jessie Reyes og Stormzy. Bare for at sige til dig, det er ikke alle sange i playlisten, du skal tage, og så copy-paste totalt til dit liv en gang imellem. Så skal du også bare lige tilbage, og så lade som om. Sådan har det også, når jeg lytter til Ariana Grande. Altså, det er jo superkraften ved musik. Når jeg sætter hende på, så får jeg altså følelsen af sådan, oh my god, every guy wants me. Altså, det er bare, det er selvtillid på 3 minutter, ikke?

Feelings. Noget af det sidste, jeg når sendt efter dig. Fordi Marie Hobitum står og banker på. Hun vil gerne ind i P3-studiet. Der er crush til dig. Når klokken den bliver 8, måske nogle nye artister. Dine venner ikke har hørt om endnu. Ej, ja, lyder det ikke fedt. Jeg er tilbage med mere Nynne FM igen i morgen klokken 18. Rigtig god.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Ved du, hvad der kan gøre sådan en grå efterårstirsdag markant sjovere, markant mere farvefuld, markant mere magisk? Jo, det kan et crush. Og det kan være, at du crusher på en kollega. Det kan være, at du crusher på en tv-serie, en pastaret. Det kan også være, at du crusher på en sang. At du bare har det der nummer, som når du sætter det på, så er det som om, at verden bliver badet i farver, og du får lyst til at gå i takt. Måske du får lyst til at danse. Det kan også være, at du får lyst til at græde, men på sådan en dejlig måde. Og det er altså den type sangen, jeg er på udkig efter i det her program. Velkommen til. Det er den nye musik, der er i fokus. Traditionen 2. Frem til klokken, den bliver 22, og jeg har pakket playlisten med alt det bedste nye. Vi skal selvfølgelig høre fra ugens anbefaler, der i den her uge er et af de allermest spændende nye og danske navne, nemlig Will McCrow. Og så skal vi selvfølgelig også forbi ugens crush lige om lidt. Men allerførst her ligger vi ud med Malcolm Todd. Den her, den hedder Earrings.

Sam Impala, Kevin Parker, der løber fra solen på den her Dracula. Men vi skal faktisk det modsatte, du og jeg. Vi skal drømme os lidt tilbage til solen. Vi skal måske finde os en lille musikalsk hængekøje. Jeg forestiller mig nogle solbriller på. Og du ved, så en af de der dage, hvor at du ikke har nogen planer. Og ikke nok med, at du ikke har planer i dag. Du har heller ikke planer i morgen eller dagen efter. Du har faktisk sådan ikke nogen planer i dit kalender nogensinde mere, så længe at det her nummer spiller. Og som om det ikke var godt nok, så er du også nyforelsket. Du ved, nyforelsket på den der måde, hvor du bare tænker, hey, det er dig og mig for evigt. Og det kan godt være, det lyder lidt corny, og vi kun har kendt hinanden i 5 minutter, men burde vi ikke bare gifte os og lave nogle børn og bare leve det gode liv resten af livet? Jeg synes, det er den energi, der er at finde på ugens crush den her uge. Det kommer fra LA-baseret supermodel, der har lavet sådan et lækkert tilbagelænet, sådan lidt Mac Miller-sk soundtrack til vores tirsdag aften. Altså bare det noget med sådan at cruise hen mod noget sommersol på den her uge.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

kend mod kend over deres absurd smukke danser med minder en tidligere P3's uundgåelige til din tirsdag aften. Hvor jeg har et nummer, som jeg lidt håber, du ikke kan relatere til. Men jeg tænker, der er en chance for, at du kan det. Jeg kan i hvert fald virkelig relatere til det her nummer. En sang, der handler om at miste sig selv og have den der følelse af sådan, wow, det er virkelig lang tid siden, at jeg har gjort de ting, jeg plejede at gå op i. Det er virkelig lang tid siden, jeg har set de mennesker, som jeg plejede at se allermest, eller dyrkede mine hobbyer, eller lavede det der mad, som jeg plejede godt at kunne lide at lave. Og det er som om, at den nerve og den fortælling bliver ramt på en næsten nøjeren præcis måde. På det også meget smukke nummer, vi skal høre lige nu fra danske Wilma Crow, derude med sin EP, som jeg virkelig kan anbefale dig at høre i fuld længde. Hun er ugens anbefaler den her uge. Og lige her får du hende altså fra den nye EP, Wilma Crow, Forgotten to Remember.

Han er så tæt på hendes vokal i det her nummer. Man kan høre hvert et åndedræt. Hver en lille følelsesvibration på stemmen. Vilma Chrome fra hendes EP, der altså er ude nu. Den her, den hedder Forgotten to Remember, og Vilma er ugens anbefaler i den her uge. Og i går havde hun taget Charlie XCX med. Et nummer, som hun fortæller, gør hende i bedre humør, og som jeg tænker, kan løfte os alle sammen lidt op den her tirsdag aften. Den her, den hedder Dying for You.

elsker hendes evne til at gøre grimme ting smukke. Og smukke ting grimme, Charlie XCX, som for eksempel her til sidst i det her nummer. Hvor det hele sådan ikke helt stemmer, og det hele er skævt og skramler og støjer, men det er også vidunderligt. Der er

0: spiller alt den musik, som hun ikke kan få nok af. Jeg synes, hun lagde hårdt ud med Charlie XCX i går, så jeg synes bare, vi skal åbne den anden anbefaling. Den kommer lige her.
1: Hej Marie og hej Crush. Vilma Crow her og klar med endnu et crush til jer. I dag har jeg taget en med, som jeg har et kronisk crush på, og det er jo selvfølgelig Phoebe Bridgers. Jeg har været forelsket i hende altid. Lige siden jeg har lært hendes musik at kende, så er jeg bare... Jeg vender tilbage til hendes plader hele tiden. Jeg lytter til dem ugentligt. Og jeg er måske lidt afhængig næsten, jeg ved det ikke helt. Men altså, hun er bare en af de kunstnere, jeg har lyttet allermest til. Jeg beundrer alt, hvad hun gør. Og jeg elsker hendes tekster. Og det er bare så amazing. Og der er en af de sange på hendes nye plade, som hedder Bobby, som er ligesom en virkelig fin kærlighedssang, synes jeg. Der er nogle så smukke linjer i den. Og jeg synes, at hun fanger følelsen af forelskelse rigtig godt. Så den synes jeg, vi skal høre.

Phoebe Bridgers på det nummer fra hendes nye album, som jeg også crusher horse på. Pladen hedder Lost Weekend. Og det her, det er den store kærlighedshymne på den plade. Den hedder Bobby. Og du fik den altså lige her anbefalet af Vilma Crow. Jeg er ikke overrasket over, at Phoebe er en inspirationskilde i Vilmas univers. Som jeg glæder mig til at dykke ned i igen i morgen i Crush, hvor hun altså er tilbage med endnu flere anbefalinger til dig og mig. Men lige nu, der hopper vi videre til noget Wolf Alice.

bæv lige her på, hvem er det, der græder nu. Der er en sang, som jeg hører igen og igen og igen. De her dage.

et nummer, der for mig er efterårs magi, og som jeg finder frem hvert år, når efteråret banker på. Det er The Cranberries på en fuldstændig magisk klassiker, som jeg håber rammer dig godt den her tirsdag aften.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: P3. Det man hører, er man selv.

onsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander midt i Crush, som er tilbage efter et par uger, hvor der simpelthen ikke har været Crush. Jeg har været syg. Jeg er så glad for at være tilbage igen her i Lytteklubben og høre alt den bedste nye musik. Og selvfølgelig også dit crush. Hvis du har et eller andet nummer, hvis du har noget, som du render rundt og er fuldstændig opslugt af for tiden. Det kan være, det er en artist, det kan være, det er et album, det kan også være, det bare er omkvædet i en sang, som du bliver ved med at spole tilbage og høre igen og igen og igen. Så vil jeg som altid rigtig gerne høre om det. Du kan sende en sms, det kan du være skrevet til 1212, start beskeden med at skrive på 3, lave et mellemrum, fortæl mig om det. Du kan også sende en memo til mig, så kan jeg få din stemme med i programmet. Jeg elsker, når jeg får lov til at høre jeres stemmer. Eller du kan skrive til mig. Jeg plejer at lave sådan nogle spørgerunder på Instagram, hvor at alle melder ind med deres crushes, og det er altså både musik, men det er også bare alt i verden. Det kan være en film, det kan være en ret, det kan være en person. Og en person, der gik igen, da jeg i går spurgte jeg, hvem vi crusher på. Det er hende, vi skal høre fra lige nu. Slater. Der var en, der blandt andet skrev, jeg crusher på fleecetrøjer og Slater, og du får en lige her på Brand New Chanels.

Gabriella lige her fra Cat's Eye, som jo lige om lidt lækker vejen forbi Danmark. Den her internationale pigegruppe. Nu skal vi to bare læne os ind i efteråret. Jeg forestiller mig, at vi skal tænde et lille stearinlys, vikle os godt ind i en plæt, og så have os et varmt kram af et nummer, Hans Philip. Det her, det er du og jeg.

Du ved, alt er hvilepuls. Men jeg tager også lige ud af den ellers meget dejlige energi. Vi skal noget lidt mere brutalt, noget lidt mere dystert. Og noget meget cinematisk. Et af mine absolutte yndlingstracks fra i år er den her første single fra Fontaines D.C.'s kommende plade. Den her, den hedder Marianne.

dig og mig og musikken i en lille times tid endnu den her tirsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg har så meget musik, jeg glæder mig til, at vi skal høre. Så mange gode efterårssange. Både dem, som virkelig smager og lyder efterår. Du ved, der er tåget og der er regnvejr. Men også dem, der lige kommer sådan på sig lidt solskin og lidt sådan... Hvad hedder det? Fe-støv hedder det vel. I vores tirsdag aften kan gøre det hele lidt mere magisk og favorit, end det måske er. Lige her ligger vi ud med et nummer, som går ud til den der people-pleaser-type, som har så travlt med at tage så meget hensyn til alle andre, at vedkommende måske bliver nødt til at trække sig og deale med alle sine egne ting alene, selvom de er så gode til at passe på alle andre omkring sig. Måske det er dig, måske det er en, du kender. Uanset hvad, synes jeg, det er et virkelig smukt popnummer. Her har været fra danske June, et tidligere ugens crush. Den her, den hedder Crying in the Bathroom.

Good Neighbors lige her på P3's uundgåelige. Den hedder Mary Jane. Nu til et vaskeægte soundtrack. Hvis du har mærket efterårsregn på dig, hvis du kan mærke, at du har lyst til at lukke dine vinduer, pas på dig selv, pakke dig ind. Både sådan fysisk, men måske også lidt emotionelt. Så det her er dit nummer. Milo. Den her, den hedder Sæson.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Når man lige her på sober til din tirsdag aften. Jeg har en commitment issue hymne med nu. Et nummer, der handler om at slutte relationer, før de bliver for tætte, før det bliver for intenst, før nogen lærer en alt for godt at kende. Det der med at være sådan, nu begynder det at blive sådan ægte, så jeg må hellere lige sådan trække i håndbremsen og sige, nej, det var bare det. Det var bare det. Jeg skal ud og være fri. Der er ikke nogen, der skal holde på mig. Der er ikke nogen, der skal begrænse mig på nogen tænkelig måde. Jeg elsker, at det her nummer sådan lidt på overfladen lader, som om, at det er en dejlig ting. Altså, det kunne man godt tro, når man bare hører, at titlen er Fri og Alene. Men hvis du lytter efter, så er det ret tydeligt, at der er virkelig meget, der gør nas i det her nummer, og der er virkelig mange sådan følelsesmæssige kompleksiteter, og hvem er det, der kan skrive alt det ind i en popsang? Jo, det er selvfølgelig Østen på hans nye single, som jeg virkelig har forelsket mig i. Som altid en storslået sag, når det kommer fra ham. Og den hedder altså Fri og Alene.

alene. Fri.

til Anna Spiro, som bare har en af de der stemmer, hvor jeg oprigtigt føler, at hun kunne læse sin indkøbsliste højt for mig, og jeg vil bare smelte til en pøl ned på gulvet. Nu skal vi til en, som virkelig også giver mig gåsehud. Han gør det dog på nogle lidt andre fronter. For mig der er det teksterne, som går ind i mit nervesystem og gør, at jeg får gåsehud steder, jeg ikke vidste, jeg kunne få gåsehud. Vi skal høre fra Guld i Mund. For mig et rigtig godt efterårsbekendtskab. Især på den plade, der hedder Dem, vi plejede at være. Det var der, jeg selv forelskede mig i Guld i Mund og hans univers, og det er også klart den, jeg vender mest tilbage til. Især, når vi har sådan nogle grå efterårsdage. Og jeg synes lige, at vi skal tage et nummer, som jeg kan huske at stå og høre i en eller anden coronakø til at komme ind og blive coronatestet i regnvejr under en paraply, hvor det bare... Altså, det pissede bare ned. Det regnede så meget, og det var så cinematisk. Lige så snart jeg tog den her sang i ørerne, så var det som om, det ikke gjorde noget, at man vidste, at man skulle op og pudes i hjernen med sådan en vatpind. Guld i Mund, for at blive her. Det brænder

0: Jeg har taget historien om Anne Linnet have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnet have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Godmorgen,
5: B3.
1: I morgen får vi besøg af Kasper Christensen.
5: Og vi er i overhængende farlæs for at komme til at lyde dumme, fordi vi bliver så starstruck.
1: Ja, men det er jo også, fordi han har lavet så meget fedt. Men i morgen, der har han lovet os at fortælle os historier om de ting, som gik mindre godt. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så der er røverhistorie i morgen i Godmorgen, B3 med CC kl. 8.30.
4: Godmorgen, B3. B3.

Mathias Anck, der her har allieret sig med, fordi jeg siger, en af de fem udvalgte til P3's næste. Du kan hoppe ind og blive meget klogere på hele feltet inde på dr.dk/P3's næste. Lige her, der fik du dem altså. På en tidligere P3's uundgåelige to lanterner. Og vi tager lige endnu en tidligere P3's uundgåelige her fra Barcelona. Et af de numre, jeg virkelig tror, jeg vil huske musikåret 2026 for. Den her, den hedder Udsvingen.

Olivia Rodrigo, lige her på Stupid Song. Jeg kan kun nå at spille dig et nummer, inden vi skal høre ugens crush, verdens vigtigste sang, i hvert fald her i Lytteklubben. Det her, det synes jeg, fortjener lige at komme med. Apaka, der kommer og giver et nænsomt, men også kæmpestort og varmt kram til os alle sammen. På et nummer, som vi hørte fra alle de andre, vi havde en eksklusiv forpremiere, verdenspremiere på det. Den her, den hedder Vi pumper hjertet op.

af Pakker på et rigtigt crush-nummer. Jeg føler, at det er blevet sådan en kerne... nu kaster jeg også med ting. At det er blevet sådan en kerne-crush-nummer. Og derfor skulle vi også lige nå at få det med, inden jeg sender dig videre over til Crush Plus. Klokken nærmer sig de 22. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så kommer der til at være masser af ny, god musik. Playlisten, den er pakket med alle de navne og alle de sange, som du ikke nødvendigvis ellers stod på, når du tænder for din radio. Jeg håber, du får en virkelig dejlig aften. Og så glæder jeg mig så meget til Crush i morgen, fordi der skal vi snakke om noget meget hemmeligt, som der er blevet gået og brygget på længe, og som jeg endelig kan tale om i morgen. Det er altså fra klokken 20. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med, men lige nu skal jeg bare sende dig videre godt ud i den her tirsdag aften med ugens crush. Det kommer fra LA-baseret supermodel, som 100% har tænkt sig at sørge for, at stemningen den er rigtig lækker de næste par minutter. Han har den her lækre, tilbagelænede, lidt Mac Miller-ske energi på det her nummer, som brysser kærlighed og hængekøjstemning. Udtager sig alle sammen hele den her uge. Cherry Garcia fra Supermodel. Vi lyttes ved i morgen.

0: Du lytter til Crash på B3.
1: Det blev et mindset at stå op og tage på job for at tage hjem igen. Skriv en sang, jeg kunne drømme om, sætte på dig hjem. Tag lidt luft for at kæde, ryge dagen væk. Det går i cirkler, kunne overveje at tage et skud, når der virker. For en rutsjebanetur i følelsesregister. Så er det derfor, jeg ikke glemmer dine otte cifre.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs, til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Træk vejret, lad mig lige leve.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
2: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
4: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her to i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
2: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdetekt. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: TV3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

værst i dit liv. Kan du ikke se, at du udvander sprog? Du siger, hvad fanden skal det der lort betyde? Tror jeg bare siger det for at se noget. Vi skriver til hinanden, det er os to for evigt. Vi er gode til at sms'er, ikke så gode til at mene det. Fylder dig op med tomme ord, bare så jeg ikke skal vise det. For jeg kan ikke vise det.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
2: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
1: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
2: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Så lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
4: Det her, det er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
1: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
5: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Bing!

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3.
4: Det, man hører, er man selv.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
2: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
3: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo et, altså, har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til det, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter det, at flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkel Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: noget Sylvester Cebello. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage ny musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: P3. Det man hører, er man selv.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
2: Den her app, som vi har fået adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før. Så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
3: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.